på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døvt

0: NRK Nyheter klokken 3. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetatter, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Love til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å... Å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at, at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Love I Wien, og finalen Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster lettet ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: På en del steder så har det kommet en del nysnø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturen stiger i Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så i høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil, og det samme gjelder da i Jotunheimen. Der kan vi jo ha fått litt ny snø og en del vind som gjør at vi kan bare lett å løse ut litt mindre skreder.
0: Du kan lese mer om varslingene på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotter på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperret. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Huey Lewis and the News. Det var de som åpnet tidlig I morgen denne fredagen, som jo litt sånn inneklemt. Den 15. mai skriver vi I dag. Mange har kanskje fri, men mange jo også på jobb. Tidlig morgen for alle. Velkommen inn, sier Nils Åge Nonstad.

Straks kvart over fem klokka er det Taylor Swift var ferdig med sin sang om Ophelia. Og for det man Inger Maria og Elin Aljes som sang til deg. Ja, farmen stikkord for bursdagsbarnet det straks skal handle om. For denne karen ble først kjent som deltaker og etter hvert ble han programleder. Ja, musiker har han også prøvd seg som. Og hvordan det gikk, det får du høre straks. Kom!

Jo, Sverre, det det som undrer. Hva om? Farmen har jo blitt en suksess på TV2, både med kjendiser og vanlige folk, ja, for å si det sånn. Og det var jo her at vi først ble kjent med Gaute Grøtta Grav, som vant den første sesongen I Farmen, og som etter hvert også da ble programleder for programmet. Og han har bursdag I dag. Men han har jo også en musikalsk ja, nerve. Han har studert nemlig ved Paul McCartney-skolen Lipa I Liverpool, og blant annet samarbeidet med Carina Dahl. Så da lar vi de to sammen feire bursdagen hans litt her og nå.

0: Her NRK Nyheter 5.30. Rett før siste dag av statsbesøket I Beijing sier USAs president Donald Trump at Kina ønsker å kjøpe olje og sojabønner fra USA. Det forteller Trump I et intervju med Fox News. I tillegg kunngjorde Trump I går at Kina skal bestille 200 Boeing-fly fra USA. Kina har ikke bekreftet kjøpet av olje, sojabønner eller fly. President Trump sitter nå I et møte med sin kollega Xi Jinping. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
1: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
0: I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet, hvor minst 21 mennesker ble drept. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økeren I Oslo I april. Fra før to svenske tenåringer sikta I saken. Mannen sikta for medvirkning til drapet. Selv om rentene våre høyere enn I mange naboland, sitter pengene fortsatt løst I Norge. Nettbutikken Veloid, som selger klær, har aldri solgt for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
2: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Veloid I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Så sent som I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Norge skal opptre som nummer 23 I finalen I Eurovision Song Contest på lørdag. Det blir klart etter en trekning I natt. Det 26 land totalt som deltar I finalen. Jonas Love sikret finaleplass med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja» under semifinalen I går. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: Og Beach Boys er som en skal si til Kokomo, for det finner Kalvik aldri I livet. Jeg vet ikke, du glad I burger? Det, jo, ja, det veldig godt, I hvert fall sånn innimellom, og dagen I dag faktisk en merkedag I hamburgerens historie. For 15. mai I 1940 åpnet verdens aller første McDonald's-restaurant I San Bernardino, USA.
1: Historien om verdens mest berømte kjøttkake I brød startet med en tom kinosal. Storebror
2: Mac McDonald her
1: og lillebror
2: Dick McDonald her
1: eier kinoen, og de prøver så godt de kan å få den til å gå rundt, noe som ikke en enkel sak når USA midt inne I den store depresjonen. Men så en dag... Inspirert av en pølsebod som ser ut til å klare seg overraskende bra I finanskrisen, selger de den støvete kinoen og tar opp et lån på $5,000, og på dagen I dag åpner de sin egen drive-in-restaurant, hvor de selger pølse og annen enkel grillmat. Og heldigvis for brødrene, grill og pølse solgte langt bedre enn kinobilletter, og restauranten som fikk navnet McDonald's Barbecue ble en suksess. Likevel bestemmer de to brødrene seg for at det må gjøres noen drastiske endringer.
2: Nei, men, se her, Mac. Jeg oppdaget at 80% av all maten vi selger hamburgere. Det det folk vil ha?
1: Etter denne viktige oppdagelsen erstatter de den gamle menyen med en splitter ny som bestod av
2: hamburger, cheeseburger, milkshakes, stekt potet, pie og veldig varm kaffe.
1: Den største revolusjonen skjedde likevel inne på kjøkkenet. Der ble det masse produsert.
2: Tre personer griller burgere. To stykker har ansvaret for milkshaken, og to passer på potetene.
3: Og så kan vi en som pakker burgeren, og to bak disken.
1: Og vips hadde brødrene McDonald gjort det samme for hamburgeren som Henry Ford hadde gjort for bilindustrien.
2: Du, vi kaller det fast food. Hurtigmat.
1: Den nye familierestauranten deres fikk navnet McDonald's. Logoen var en liten kokk med en hamburger som hode. Og timingen for åpningen kunne ikke vært bedre. USA vokste, og stadig flere flyttet til forsteder, slik som San Bernardino, der de drev. Og hva passet vel bedre for småbarnsfamilien enn en restaurant som kunne tilby billig, enkel middag, og som attpåtil var barnevennlig? Og I løpet av noen få år var McDonald's blitt en kjede, og identiske restauranter som den brødrene hadde utviklet og åpnet på dagen I dag I 1940, poppet opp over hele USA.
0: Ja, det fortalte Agnete Doe Kvåle Holmemo, og det får være nok om burger for nå. Jeg blir jo rent sulten av dette. Kanskje litt ekstra frokost hadde smakt nå.

Og der var Olivia Rodrigo ganske brått ferdig med sin Vampire. Nå før det hørte vi Rebecca Bangfield, Untanglin. Du fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 6 minutter drøye, klokka 6. Og navnedagen I dag, jo da, Halvar og Halvor det som har den.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I Finland folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at de har sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene i Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane NOR på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen i Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi har fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps i Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: Bruce Springsteen and the E Street Band Cover Me. Og riktig god fredag morgen, Østfold. Norge videre I Eurovision, og Heidi og Katrine har kvalifisert oss til å ha morgen med deg.
1: Hipp, hipp, hurra, hurra, hurra. God morgen, Østfold. Og det første jeg lurte på da jeg våkna I dag, det var jo om hvordan går det med ferjene I Fredrikstad, altså I byen her, så vi jo helt avhengig av de ferjene som går på Glomma. De ble, altså de stoppet jo å gå i forgårs. Så nå vi spente Anne Ognedal på nyhetsplass.
2: Ja, de første begynte å gå sent I går kveld, når sikkert du hadde lagt deg. Jeg var fortsatt våken, jeg fikk ikke det
1: lagt meg.
2: Ja, men da begynte ferja mellom Gamlebyen og Sissingjong, den startet sent I går kveld. Og byferjene som går da fra Gamlebyen og via sentrum og til Ålekilen og Lisleby, og Ålekilene, også den Lisleby-Selborg, de I drift igjen altså fra og med I dag. Og det store deler av rutetilbudet kan opprettholdes, men kommunen tar forbehold om at det midlertidig kan bli noen innstilte avganger. Men altså det store overordnet bildet det at de I drift. Og det var jo det at sjøfartsdirektoratet de avdekket jo alvorlige avvik, og det ikke ofte at slike ferger får driftsforbud, sier Marit Nilsen som fungerende kommunikasjonsdirektør I sjøfartsdirektoratet. Men nå ordner det seg altså.
1: Ja, tipper at mange puster letta ut nå, sånn rett før 17. mai, og ikke minst alt annet som skal skje I denne byen fremover, blir som helt lamma hvis ikke ferjene går.
0: Det kan jo være at du får en eller annen trafikkmelding fra en ferje denne morgenen, da, Heidi, og hvis det andre meldinger til oss, så vet vi jo hvor vi skal ha dem.
1: Ja, det rett inn I appen NRK Radio der du hører morgen. Bare skriv til oss, du kan skrive oss til oss om andre ting også. Og så kan du ringe 841-411. Anne, da må du svare på telefonen. Det har vel ikke kommet så veldig mange andre.
2: Nei, det meg da, men jeg synes det hyggelig å preke med folk, jeg vet det.
0: Og bare så sagt, hvis du skal ringe Anne, da må det handle om trafikk da, liksom ikke hvordan du skal, hva du skal gjøre på 17. mai og sånn.
2: Det kan heller. Et godt nyhetstips, så tar jeg imot, jeg vet det.
0: Ja, det klart. Ja, ja, ja.

0: Ja, det er jo Jan Eggum som synger om mange slags kjærlighet.
1: Så har vi et par trafikkmeldinger her, og det dreier seg om dyr i veien, og det er jo liksom typisk det, sånn tidlig på morgenen, at det er en elg eller et rådyr som tar seg en jafse i grøftekanten. Det er E18 i Jarnkrysset i retning Askim. Nå, det var i Indre vi var der, og det er også E18 på Søndre Rom i retning Oslo, så det går som begge veier her da, hvor det er dyr i veien. Så kjør forsiktig og vær opp, så ikke du kjører ned et lite stakkars dyr på morgenskvisten, det er ille trist.
0: Men jeg har en følelse av, Heidi, at det er langt færre biler på de veiene enn det vanligvis er denne tiden på morgenen.
1: Ja, altså det går veldig bra, stille og rolig, og ifølge undersøkelser, det var en som ble gjort for noen år tilbake, riktig nok, men den gjelder nok allikevel, ja. Har jeg på følelsen, og det er at halvparten av arbeidsstokken i Norge har tatt seg fri i dag. Det er en inneklemt fredag, veldig populær å ta seg fri den dagen etter Kristi Himmelfartsdag. Så vi har laget en avstemning. Vi er jo nysgjerrige på om det stemmer, om statistikken i Østfold og i vår sending her på morgenskvisten stemmer med den offisielle statistikken. Ja,
0: at det er sånn cirka 50-50. Ja, vi er opplagt på jobb, det sier seg jo selv. Vi var ikke så flinke å be om inneklemt fri da. Vi
1: var ikke så forutseende og ikke så gode på å planlegge kanskje. Men det er jo, jeg angrer ikke, det er veldig koselig å være her.
0: Ja.
1: Noen må jo holde jula i gang. Og nå har jeg en følelse at de første som trykker nå, de skal kanskje på jobb, for at de som er oppe nå, hvis du er fri, så tar du det kanskje litt lenger hvil på morgenskvisten.
0: Den ligger og sover dem nå, men kommer til etter hvert kanskje. Det blir gøy å se, som du sier, Heidi. Er det halvparten av Østfoldingen som også har fri i dag?
1: Ja. Gå inn i appen NRK Radio og stem. Jobber du, eller har du fri?

0: er Madeleine som går seg vill.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi er best I verden. Vi har stått I England. To er I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: Unchain My Heart, Joe Cocker. Nå får du en nyhetsoversikt i morgen.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg inndørs i dag tidlig, og flyplassen var midlertidig stengt. Årsaken var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. For 10 minutter siden sa innenriksministeren i Finland at faren er over. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på ett døgn, blant dem en skole og flere boligblokker i Kyiv, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter mistet 3 mennesker livet i et angrep med ukrainske droner på byen Ryazan. Toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president fortsetter i dag. Allerede i går kom konkrete resultater, selv om det ikke var helt som ventet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det er den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår, og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber, men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette er løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så, men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok. Men dette er jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode i starten av Trumps andre presidentperiode.
1: Og det er mer om toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter nå. Norge og Jonas Love får synge Ja, ja, ja i Eurovision-finalen i morgen kveld. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen er ikke blant favorittene, men kom videre fra semifinalen i går. Jeg er stolt av det vi har fått til, sa Jonas Love til norske medier i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
1: Og Eurovision-finalen er i morgen kveld. Jeg heter Jon Brandes.
4: Her er nyheter fra Østfold. Etter at fergene i Fredrikstad ble beordret til kai av Sjøfartsdirektoratet på onsdag, er fergene i gang igjen. Fergene mellom Gamlebyen og Sissingjong startet sent i går kveld, mens byferja Gamlebyen Ålekilen og Lisleby Selbakk er i drift igjen fra i dag morges. Store deler av dagens rutetilbud kan opprettholdes, men kommunen tar forbehold om at det midlertidig kan bli noen innstilte avganger. Fergene fikk som nevnt driftsforbud fra onsdag ettermiddag etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket alvorlige avvik. Det var blant annet knyttet til manglende sikkerhetsøvelser. Det er ikke ofte slike ferger får driftsforbud, sier Marit Nilsen, fungerende kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.
5: Det er jo en del fartøy det gjelder her, så jeg kan ikke si at det er vanlig at vi legger til kai byferger, men sikkerheten kommer først, og det gjelder både til passasjerer og mannskap ombord, og da skal dette være ivaretatt.
4: Og nå får altså fergene gå igjen. Østfold fylkeskommune har fått drøyt 3 millioner kroner i tilskudd til fra Miljødirektoratet. Det største prosjektet er en gjennomgang av eksisterende arealplaner i kommunene, og der er målet å ta ut eller endre arealer som truer natur og dyrka mark, og i større grad styre utviklingen mot fortetting og omforme allerede bebygde områder. Prosjektet det skal også bidra til å finne alternative utbyggingsområder og se på mulighetene for å øke utnyttelsen av arealene for å understøtte bolig- og næringsutvikling. Elsparkesykler, de som fra utleieselskap, vil ikke være tilgjengelig i Fredrikstad sentrum på nasjonaldagen. Det forteller Christian Greaker Karlsson, avdelingsleder i Fredrikstad kommune, til Fredrikstad Blad. Forbudet mot utleiesyklene gjelder fra klokka 6 om morgenen til 18 på kvelden og senere.

0: Uptown Funk, Mark Ronson and Bruno Mars. Vekka deg der, du som fortsatt var litt søvnig I hvert fall. God morgen, Østfold. Heidi og Katrine på plass her, og vi kan fortelle deg at ja, det blir litt sol I dag, det blir litt skyer, men det blir også litt regn. Fakta om dagens vær og litt fremover får vi med statsmeteorologen etter hvert, men det lov å kalle det sånn sol-sky? Regndag, Heidi.
1: Solsky regndag.
0: Ja, jeg ingen meteorolog, vet du, men det sånn vi ser det på værutsiktene her.
1: Oppsummerer dagen fint det, tror jeg. Ute I trafikken så det ikke så mye å melde om, men det dyr I veien på E18, både I retning Askim og I retning Oslo, når du befinner deg ved Jarnkrysset for eksempel, eller I Søndre Rom, vi Indre Østfold nå, så kjør forsiktig. Men ellers så går det bra. Men så det sikkert mange som lurer på, I hvert fall her I Fredrikstad, så ble det jo litt skandale I forgårs, da plutselig fergene på Glomma slutta å gå. Men det I orden igjen nå, de har fått ferjene på vannet igjen, eller de har jo vært på vannet selvfølgelig, men nå
0: det lov å kjøre.
1: Det lov å kjøre. Så jeg tenker det mange som puster letta ut og som avhengig av å komme seg fra den ene til den andre siden av Glomma.
0: Det mulig også å sende oss trafikkmeldinger enten I appen NRK Radio

0: radio da, eller ring oss Heidi på 841-41-1. Men det det kommer mest av her inn til oss nå, det jo alle dere som har fri eller jobber I dag. Og hva sa du, hvor mange det sånn på landsbasis som har fri I dag egentlig?
1: Ja, jeg sjekket, det var gjort statistikk på det her. Den et par år gammel, men den gjelder nok. Halvparten av arbeidsstokken skal ha tatt seg fri I dag. Så når jeg nysgjerrig på om liksom statistikken stemmer da, med dagen I dag, enn så lenge så det 79% som på jobb, skal på jobb, og 21% som har fri. Men vi skal nå la den avstemningen ligge ute en stund, for jeg tror en del av de som fri ligger og purker og sover akkurat nå.
0: Jeg tror det, jeg også.

0: Bit av meg og Clever artisten du fikk her nå I morgen I Østfold.
1: Så kan vi si god morgen til Tone, som kan melde om at det 5,5 grader på Ekholt I Moss. Blå himmel med skyer der også. Og Tone, hun I gang, vet du. Jeg skal bake kransekake til 17. mai. Deien ble laget I går.
0: Åh, ja, du flink. Jeg har ikke startet forberedelsene til 17. mai.
1: Ikke jeg heller.
0: Men vi har kikket litt I avisene I hvert fall, så vi har gjort noe.
1: Absolutt.
0: Vi skal dele en artikkel med deg ganske straks. Det handler om å ta bilder. Har du lov til det?

0: Lady Antebellum, need you now. Si at du står I pølsekøen på stadion, for eksempel, Heidi, eller koser deg I bikini på stranda, danser rundt på gressplen på en festival, kanskje litt sånn for deg selv. Plutselig så ser du at noen ganske nær deg retter telefonen mot deg og tar et bilde.
1: Jeg håper ikke det, jeg har ikke noe lyst, det egentlig lov?
0: Svaret, det faktisk både ja og nei, leser vi på NRK.no nå.
1: Ja, for I Norge så det veldig utgangspunktet lov å fotografere på offentlig sted.
0: Ja, det jo det faktisk. Jo. Ja, det det. For hovedregelen jo at du fritt kan ta bilder av folk på offentlige steder, som du sier da. Gater og torg og parker jo åpne for alle. Men grensen den går hvis fotograferen blir påtrengende, på en måte. Du har lov til å nyte en softis I sola og få den liksom ut I ansiktet og sånn, uten at du skal være redd for å få kamera liksom trøkket opp mot deg og få noen til å ta bilder av deg, rett og slett. Men så det jo stor forskjell på å bli tatt bilde av og det å plutselig at noen publiserer det da, I sosiale medier for det kan jo skje uten at du vet det, ikke sant? Så skal du legge ut bildet hvor en annen person omtrent blir selve hovedmotivet, så må du faktisk ha samtykke. Unntaket selvfølgelig hvis det store folkehav som på en konsert eller et 17. mai-tog eller noe sånt, da du bare en del av mengden. Mm-hmm. Og en advokat som NRK har snakket med har en grei gyllene regel da, som du kan huske på neste gang, for de fleste av oss tar jo bilder med telefon. Spør alltid deg selv, hvordan ville du opplevd å bli fotografert og delt I den samme situasjonen? Hvis det føles feil, så bør du la enten telefonen ligge I rommet eller slette bilder middelbart hvis du allerede har tatt det.
1: Ja, så kan du kanskje droppe og ta bilder på stranda. Det ille fort gjort. Skal ta et nydelig bilde av guttungen sitt og har bygd et kjempesandslott. Akkurat da så går det forbi en stakkare I bikinien. Ja. Så da plutselig skal komme med på bildet. Det ikke helt greit for den personen.
0: Nei, og jeg har sett det rundt. Jeg har sett det dukke opp I sosiale medier selv.
1: Ja, man må tenke seg litt om. Litt.
0: Og hvis du fortsatt I tvil, hele den oversikten om hva du har lov til og ikke lov til, da, finner du på NRK.no nå.

0: Kira Dalan Eriksen, Why?
1: En podcast fra NRK.
2: USA og Kina har møttes for første gang på 9 år, og samtalene mellom presidentene kan ha mye å si for resten av verden.
3: Og så det jo ikke mange dagene til 17. mai, og vi har tipsene til hva du kan gjøre for å forberede deg.
2: Og du kan høre mer om det her og dagens viktigste nyheter hvis du søker på Kjapt Oppdatert i appen NRK Radio.

Meghan Trainor, Made You Look. Sola skinner I hvert fall her, Heidi, men det skal komme litt regnbyger etter hvert. Ja, mer fakta rundt været får vi når statsmeteorologen kommer til oss etter nyhetene klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen Nyland, der Helsingfors ligger, ble bedt om å holde seg inndørs fordi det skal ha vært sett en drone, og et jagerfly har patruljert luftrommet i natt. De første flyavgangene til og fra Oslo og Bergen ble innstilt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner etter at NATO-landets luftrom skal ha blitt krenka i natt. Donald Trump og Xi Jinping ønsker en løsning på konflikten med Iran og vil ha Hormuz-stredet åpnet igjen. Det er kommet fram i toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president i Beijing. Men selv om landene enige om å samarbeide, kan det ta tid før den viktige handelsåret åpnes, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets.
1: Mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet ble åpnet med det aller første.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: En lastebil velta på Europavei 134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt, og den sperrede ene kjørefeltet for morgentrafikken inn og ut av Drammen. Men politiet har ikke greid å finne føreren av lastebilen som stakk av fra stedet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Her nyheter fra Østfold. Ferjene i Fredrikstad i gang igjen. Onsdag ettermiddag fikk de driftsforbud etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket alvorlige avvik, blant annet på kritisk utstyr som brann og redning. Situasjonen kunne vært unngått, mener Dag Rundet, hovedtillitsvalgt for de ferjeansatte. Runde mener kommuneledelsen ikke har tatt de ferjeansattes bekymringer på alvor.
4: Vi har jo signalisert oppover at dette her er ikke som det skal være, og vi opplever at vi ikke blitt hørt, og vi opplever vel mer at vi nærmest blitt trenert, at vi har blitt oppfattet som et sånt urommoment da.
3: Det sa hovedtillitsvalgt for de ferjeansatte Dag Runde, og direktør for teknisk i Fredrikstad kommune, Atle Holten, sier de jobber med ledelsen av ferjedriften.
5: Nei, altså vi har jo i ferjeavdelingen en fungerende leder som inne på en sånn korttidskontrakt i situasjonen vi har, som for så vidt kjent, og skal jo i gang med å rekruttere lederstilling for ferjetjenesten, og det blir et viktig arbeid fremover å få det på plass. Så det skal vi også jobbe med å få dette på plass så snart som mulig.
3: En 30 år gammel mann funnet skyldig å ha slått til to ambulansearbeidere på legevakta i Fredrikstad og for å ha strøket en lege over kinnet. Voldskriminaliteten skjedde få uker etter at han ble løslatt på prøve fra soning fra en lignende dom fra Søndre Østfold tingrett. Tingretten satte straffen nå til 75 dager, og da det slått sammen med det som sto igjen å sone fra den tidligere dommen. Østfold fylkeskommune har fått over 3 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Det største prosjektet de har fått penger til en gjennomgang av eksisterende arealplaner i kommunen. Målet blant annet å ta ut eller endre arealer som truer natur og dyrka mark, og finne andre løsninger på behovet for arealer. Østfold Nytt, Anne Ognedal. NRK P1.
6: Og det Heidi og Katrine som med deg her i morgen, som på starten av helgen, kan vi si. Tampen av uka.
7: Og snart skal vi vel få en meteorolog med på laget også.
6: Hva slags fredagsvær kan vi vente oss utover?

0: Sabrina Boys i morgen.
1: Ja, det er lenge siden jeg har hørt den sangen. Vi har jo advart om dyr i veien på E18, og dessverre nå er det et rådyr som er påkjørt. Det er Jarnkrysset. Viltnemnda skal nå avlive et rådyr der. Vi er i Indre Østfold også. Veitrafikksentralen stenger derfor E18 i begge retninger. Så nå må du vente litt så at den får gjort den jobben. Hvis du er ute og kjører på E18 i Indre Østfold, så stenges altså veien i begge retninger ved Jarnkrysset fordi viltnemnda skal avlive et stakkars rådyr.
0: Og mens de jobber der, så jobber statsmeteorolog Siri Wiberg for oss. Du har ikke tatt deg en inneklem, Frida?
2: Neida, har ikke det.
1: Og jobber for oss, hører du?
2: Ja, ja da.
0: Ja, men vi trenger en statsmeteorolog som kan fortelle hva slags vær vi kan få utover dagen, da, inn mot helgen og greier, den helgen.
2: Den helgen, den viktigste dagen i år, og melde riktig vær, holdt jeg på å si.
1: Ja, det er det, så nå er vi spente, altså. Det er veldig fint akkurat nå, da.
2: Ja, og det er litt sånn varierende i dag. Det vil nok gå noen byger sånn dan og vann, og litt varierende skydekk også, men absolutt perioder med sol innimellom, så ikke så aller verst egentlig i Østfold i dag, og temperaturen vil også stige opp i en sånn 10, 12, 13 grader.
0: Det var helt vindstille da vi sto opp 4:30 i dag, Siri, men ja, kommer det til å ta seg litt opp utover da?
2: Ja, det er nok sånn frisk bris fram til i ettermiddag fra en sør-østlig retning på kysten da. Men så avtar det utover ettermiddagen og kvelden igjen, sånn at det blir ikke så aller verst egentlig i dag, synes jeg.
0: Før vi kommer til nasjonaldagen så får vi jo ta for oss lørdag da. Hvordan ser det ut i morgen?
2: Det er litt samme i morgen, litt sånn varierende skydekke, og dukker nok opp noen byger også i morgen. Kan være litt kraftigere byger ut på ettermiddagen, og så blir det lettere enn i morgen kveld med færre byger. Ikke noe særlig vind å snakke om i morgen, og temperaturene ligger nok også omkring det samme som i dag, da på det varmeste opp igjen 13 grader.
1: Og nå skulle vi hatt en trommevirvel, føler jeg.
2: Ja.
1: Får vi gå tørrskodd 17. mai i Østfold?
2: Det kan det være. Det er en bitteliten fare for enkelte regnbyger, men sjansen er ganske liten i Østfold, ser det ut til, så jeg tror det blir for det meste opphold og lange perioder med sol, men en liten sånn, det kan garantere ikke oppholdsvær.
0: Og heller ikke kraftig vind, så fanebærerne sliter liksom.
2: Nei, det ser ikke ut til å bli så mye vind, men selvfølgelig kommer det en byge, så kan det jo være litt sånn at man kjenner vinden i forbindelse med det, men stort sett rolige vindforhold, stort sett opphold og temperaturer, sånn bunadsvennlige 12-13 grader.
1: Ja, det må vi være fornøyd med.
2: Ja.
0: Siri Wiberg, ha en fin nasjonaldag og god helg.
2: Ja, takk i like måte.
0: Takk selv. Her kommer Jimmy Smash, Østfold musikk i morgen.

0: Feel for you, Jimmy Smash. Og så stenger veitrafikksentralen E18 i begge retninger nå ved Jaren krysset. Viltnemnda skal avlive et rådyr på E18.
1: Og så har vi lest litt aviser, og jeg må bare lese opp det som sto i Moss Avis i går. Jeg fikk helt sjokk over tilstandene i Sverige i går. Det var jo lange køer på Svinsundsbroa og E6 retning Sverige. Men det viste seg det at køkaoset stoppet ikke ved grensa, nei. For en mossing forteller han tok turen dit da, for å handle, og det var så lange køer inne i butikkene. Jeg regner med det Nordby-senteret vi på nå. Han beskriver en helt frustrerende handletur. Det står dønn stille, det kø fra du kommer inn, og man går i stillestående kø for å handle. Her køen bak meg, innover i butikken, så langt du kan se. Fortsatt kø foran meg også, sier han til Moss Avis. Han ringte avisa mens han stod i kø, da har skjedd altså sikkert. Og det tok jo liksom 2 timer da, å komme seg fra Moss til Sverige. Og vel fremme så stilte datteren seg i køen, liksom med en gang de kom inn i butikken, bare for å ha plass i køen. Og mens han handlet liksom, så bare sto i køen da. Likevel så tok det ytterligere 2 timer herlighet. I butikkø. Det var så ille at man knapt kunne snu seg. Så det han hadde nesten lyst til å bare sette fra seg handlevogna og gå, men han holdt ut da, når han endelig hadde kommet dit. Men han sier at det siste gangen jeg drar dit på en helligdag før 17. mai. Og så må jeg også, jeg kikket litt i kommentarfeltet, ja. For jeg synes det litt artig etter sånne saker, hva skriver folk, og da var det en som kommenterte, ja, men vi fra Østfold er vel ikke så dumme at vi drar til Sverige, liksom på en sånn frida som det her. Altså, vi kan jo dra når som helst, ellers det tar jo bare en halvtime, 20 minutter å svippe over. Så hvilke østfoldinger er det som liksom ikke tenker seg om 2 ganger? Vi trenger ikke å ta opp køplass. Vi bor jo så nærme. Så, men jeg vet ikke, hvordan, hva tror dere om dagen i dag? Blir det like ille, eller?
0: Spør Heidi som har lyst til å dra dit, kanskje?
1: Jeg hadde tenkt å være den dumme østfoldingen som dro i dag, ja, men jeg lurer på om jeg kanskje skal droppe det, rett og slett.
0: Du skulle vært sånn med Google Maps, hvor du kan se hvor det kø på veiene. Så skulle du vært i butikken også.
1: Ja, jeg satt litt kamera inne på butikkene der, ja.
0: Hadde vært noe.

0: Og jeg synes den er så nydelig. Taus, tror jeg fell.
1: Og vi må gjenta at E18 blir stengt i begge retninger, fordi viltnemnda avliver et rådyr. Vi på E18 ved Jarenkrysset. Så håper vi at det går fort, sånn at trafikken kan gå som normalt snart igjen.
0: Det to luringer som står for fredagsfesten I Eftan I dag, Beate og Espen.
1: Dem to, ja.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Og nå har du en liten utfordring til oss. Du klar, Heidi?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke jeg.
2: Den hemmelige lappen.
3: Fiskøkken dag, som er kjær gamle Norge. Ja, hvordan vi glad I du og jeg?
4: Ja da, den nærmer seg 17. mai og Norges nasjonaldag, men før den tid skal vi gjennom en annen fantastisk merkedag, nemlig FNs internasjonale familiedag.
0: Oi,
5: oi.
6: Og det I dag!
0: Nei!
6: Gratulerer! Derfor så skal dere nå kvisses I kjente familier.
0: Oi.
6: Og her får dere en enkel en til å begynne med. Hvilken familie dette?
7: Up your ties!
8: Up dad!
7: I'm with you, son.
8: My first home run.
0: Åh, nå fikk jeg lyst til å se på The Simpsons.
1: Ja, det blir alltid godt humør av det. Det jo familien vår av det.
0: Ja, det det.
1: Ja. Nei, men her svaret klart. The Simpsons.
4: Ja, det jo selvfølgelig familien Simpson. The Simpsons. Som har dundret og gått på tv-skjermer I over 30 år. Vi har jo en ganske kjent familie fra Valer også. De driver med ganske mye gøy. Hva heter den familien her?
9: Kjære, kjære. Det vakreste I kongeriket Norge, Todalen, så det min måte å åpne dette her på.
0: Ja, vi jo ikke tvil der, Heidi.
1: Nei, jeg skulle gjerne vært I familien deres, så det hadde blitt mye champagne.
0: Ja, det tror jeg ikke kjedelig I det hele tatt. Hele mor og far og alle barna. Familien sammen.
1: Ja.
6: Ja da, dere kjente igjen både Vebjørn og Aune fra familien Sand går jeg ut ifra. Vi har en annen familie I Norge som enda mer kjente, de vel Norges mest kjente familie, kongefamilien. Det har blitt skrevet mye om dem I det siste, blant annet så har vi jo en egen avdeling I den familien som heter Kongehuset. Hvem I kongefamilien egentlig medlemmer I Kongehuset?
1: Ja. Ja, det jo kongen vår, selvfølgelig.
0: Sonja, dronning Sonja.
1: Mm, de to, og så det jo...
0: Kronprinsesse Mette Marit og Håkon.
1: Ja, også og så barna der.
0: Ja, men ikke... jeg glemte navnet hans. Ikke...
1: Marius. Lille Marius, han jo ikke med der.
0: Nei.
1: Nei, så da, der tror jeg vi... Men hva med søstra til Harald?
0: Ja, men hun må jo være med I kongehuset. Nei, kanskje ikke...
1: Jo,
0: jo. Hun jo... Man...
1: Vi tar henne med for å være greie nå.
0: Ja.
1: Men da det vel ikke flere.
0: Men Martha og sånn da.
1: Oi! Nei da. Ja, hun jo med.
0: Men ikke kongehuset kanskje, men familien? Nei, det ble...
1: Vi tar med søster.
0: Hvis du født kongelig, så det med kongehuset.
1: Ja, vi sier det vi.
0: Ja, det ble vi innviklet.
6: Ja, det var deres majesteter Kong Harald og dronning Sonja. Deres kongelige høyheter, kronprins Håkon og kronprinsesse... Oi, det var mange S-er. Kronprinsesse Mette Marit og hennes kongelige høyhet, prinsesse Ingrid Alexandra.
0: Oh, ja.
4: Helt til slutt en liten musikalsk sak her. De synger at de I familie I hvert fall, men hva heter de?
10: We
0: Sisters, heter de ikke Sisters?
1: Sisters, ja.
0: Sisters Ledge, nei.
1: Jo,
0: Sisters Ledge.
1: Slå til med den.
0: Ja, vi tar det.
4: Ja, det var jo Sisters Ledge,
0: yes.
4: We are family. Dere flinke, og på vegne av alle oss I radiofamilien, så ønsker vi dere en nydelig familiedag. Og ikke minst, gratulerer
6: med dagen på søndag.
4: 17. mai!
8: Vi strøkker dag som kjær gamle Norge. Ja, hvordan vi glad I du og jeg.
1: Hipp, hipp, hurra!
0: Takk Espen og Beate, dere jo med I vår radiofamilie.

0: Shackles, praise you, Mary Mary. Jeg kan ikke noe for det, men jeg har litt mandagsfølelse I dag, Heidi. Den dagen I går, jeg stod opp så tidlig og la meg så sent, så den ble så lang, så jeg føler at det har gått en helg, og at dette mandag.
1: Ja, men det er en fredag, og det jo mange som sikkert har fri. Vi har jo hatt en liten undersøkelse gående, den ikke over, for jeg spår at halvparten av arbeidsstokken har fridag, og nå det 76% som inne og skriver nei da, noen må jobbe, og det meg, og 24% skriver Ja da, jeg har fri, hurra! Hvem du I dag? Gå inn I appen NRK Radio og stem. Det inneklemt fredag, har du fri.
0: En tredjedel av Østfoldingene så langt har fri, mens på landsbasis 50-50, så ser vi ender der etter hvert Heidi. Ja. Men før den tid så skal vi jo rett og slett I gang med jakten.
1: Ja, vi jakter jo hver eneste dag. På en spesifikk person som gjør en spesifikk ting, og hvis det deg, så kan du jo I prinsippet bli millionær.
0: Ja, så kan vi vinne et skrapelodd, rett og slett.
1: Ja, men det veldig viktig å ikke skru av radioen, det skal være litt nyheter nå, og så starter dagens viktigste kvarter rett etter det, så følg med.
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet I Beijing snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her I Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
3: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
2: Og ingen I Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
4: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
2: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette korte uttalelse fra USAs president Donald Trump I det statsbesøket hans til Kina I ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lote, hva det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
5: Den store overskriften jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut I en farlig situasjon. I tillegg så det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette et vellykket besøk, hvor Trump fanget opp av kameraer I dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart, og så Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
2: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te I kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
5: Det fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump I for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene I hagen, og hvor de har snakket om eldgamle trær.
2: Takk skal du ha, Philip Lote I Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel I natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det som har skjedd her?
6: Ja, farevarsel gikk ut til finner I regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen over.
2: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
6: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen I natt for å rekognosere, men det ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig over. Flyplassen ble igjen åpnet.
2: Og hva skjedde I Latvia?
6: Der skjedde følgende. Det ble gitt sendt ut et farevarsel klokken 1 i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det er ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
2: Hvordan kan dette skje da, Albert?
6: Høyst sannsynlig droner som ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
2: Takk skal du ha, Albert Frøsland, faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det er ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
4: Jeg jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi tjukk i huet hvis vi ikke bruker AI.
7: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som EUs offisielle statistikkorgan. Det mer enn noe annet europeisk land.
4: Jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
7: På Majorstua i Oslo er det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
8: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
9: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
10: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelig. Jeg føler det fungerer ganske bra.
4: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten litt malplassert.
7: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
4: Fra et suverenitetsperspektiv så det kjemperisikabelt å bare lære noe.

0: Stengningen er fortsatt løst i Norge. DNB minner om at for mange har økninga I lønn vært større enn økninga I renteutgifter.
1: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
2: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyhre Kvisvik I Villoyd frem deres mest populære klesplagg.
1: Dette en rosa poplinkjole I 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
2: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
2: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
3: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
2: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
2: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
4: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
2: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
4: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
0: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, acten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Men Eurovision, det I morgen. Nå starter jakten om noen få minutter her I morgen.
5: Vi jakter etter en spesiell person. Kanskje det deg. Kanskje det du som vinner skrapelodd og kan bli potensielt 1 million kroner rikere.
4: Ja, det får vi vite etter Norah Jones her. Eller Norah Jones, som man også sier. Don't know why.

0: Don't know why, med Norah Jones.
1: Og så har jo Renny skrevet melding til oss, må ta med den. God morgen, 8 grader, sola slåss mot skyene som truer med regn. Fuglene synger på sjø og land. Nå kaffe, mens man venter på fruen, som jeg har vært gift med I 33 år.
0: Oi, gratulerer!
1: Bra jobba!
0: Men vi skal gratulere kanskje en annen etter hvert. Jakten I gang.
1: Ja, vi håper jo at vi kan treffe blink nå. Hør nøye etter. Det dreier seg om skrapelodd. Vi jakter jo på en spesiell person. Det det viktigste kvarteret vi inne I. Vi jakter på deg som allerede har strøket bunadskjorta. Eller driver og stryker nå da for så vidt. Det noen der ute som har den hengende på hengeren allerede liksom?
0: Det har ikke Heidi.
1: Du fortjener I så fall et skrapelodd I tillegg hvis du så I rute.
0: Ja.
1: Har du strøket bunadsskjorta? Legg inn en melding I appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Og vi jo inne I dagens viktigste kvarter, hvor vi jakter på en spesiell person
0: som har strøket bunadsskjorta allerede. Vi sier allerede, for ingen jeg kjenner gjør det før kveld 16. mai.
1: Nei, jeg har det med å liksom stå opp ekstra tidlig på 17. Jeg har stått
0: og såpass, ja.
1: Ja, det så teit, vet du.
0: Farer for å svi hull I skjorta da.
1: Det så dumt, vet du. Ja. Så det jo veldig smart å ha gjort det allerede nå. Og hvis du blant dem som tidlig ute og har det på stell, så legg for all del inn en melding I appen NRK Radio. Kanskje det du som vinner skrapeloddet I dag?
0: Kan du kjøpe så mange bunadskjorter du vil hvis du vinner millionen og skraper deg frem til den, eller ja. En annen stor sum da?
1: Ja, ja, ja. Hvor mange bunadskjorter får du for en million?
0: Å, herlighet. Jeg håper det en god del altså. Jeg skal kjøpe bunad.

0: Dansa med demona, det var lyse netter, og her sitter Heidi og svetter. Det rimte også det, men du blir så stresset av å se i innboksen vår nå, Heidi.
1: Ja, fordi vi jakter jo i dag, vi jo inne i dagens viktigste kvarter, hvor vi jakter på deg som allerede har strøket bunadskjorta. Og det jo så veldig mange som har strøket bunadskjorta, så i rute. Det derfor jeg svetter, for jeg har ikke begynt å tenke på det engang. Men en som tenker på det akkurat nå, det du, Tove. God morgen.
2: Ja. God morgen.
1: Ja, har du strøket bunadsskjorta?
2: Vet du hva, jeg står og gjør det akkurat nå, jeg.
1: Du gjør det nå, ja.
0: Mens du hører morgenen, ja.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Men hva slags skjorte har du? Er det bomull eller lin, eller?
2: Det linskjorte til en Østfoldbunad.
1: Mm. Akkurat, ja. Østfoldbunaden, ja. Så det den selveste bunaden.
2: Selveste.
1: Den grønne, da, eller?
2: Den grønne.
1: Mm. Det du som skal gå med den på 17. mai, eller?
2: Vet du hva, nå det skjorta til datteren min stryker. Vi har Østfoldbunad begge to, men min har blitt litt for stor når jeg henger i skapet, så i år så blir det ikke noe.
1: Det blir ikke noe, nei, men da slapp du å stryke
2: to skjorter.
1: Men
2: det blir på hender, ja.
1: Ja. Ja, men det nydelig, Tove. Hva skal du gjøre på 17. mai, ja?
2: Nei, jeg skal nok en tur til Fredrikstad for å se på barnetog, og så har vi noen tradisjoner med noen venner, så vi skal ut og spise litt lunsj, og så skal vi et lite selskap på kvelden.
1: Ja, ja men det nydelig. Da ja. Håper vi får en fin 17. mai, og så kan du få et skrapelodd.
0: Du skal få skrapelodd i posten, så håper vi at du heldig der, og gir oss beskjed hvis du vinner.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Og så får du huske å finne ut hva du skal ha på deg når du må ta noe annet enn bunaden, Tove, og så stryker jeg det eventuelt klart da, når du så flink med de andre.
2: Ja, det må jeg gjøre.
0: God nasjonaldag, i hvert fall.
2: Ja, takk det samme. God 17. mai til alle.
0: Takk. Ja. Det brakt videre. Tove Ulvån, altså, som får skrapeloddet i dag. Og jakten, den fortsetter jo den til mandagen igjen i morgen. Det viktigste kvarteret etter Dagsnytt. Her nå, The Last. There she goes.

0: to me. Joshua Caddison, Jesse.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
2: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
3: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
2: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
3: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det i andre statlige bedrifter.
4: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
3: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
1: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
5: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
5: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Her nyheter fra Østfold. Ferjene i Fredrikstad i gang igjen etter at de fikk driftsforbud på onsdag etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket alvorlige avvik. Blant annet kritisk utstyr som brann og regning. Situasjonen kunne vært unngått, sier Dag Runde, hovedtillitsvalgt for de ferjeansatte, om ferjestansen. Runde mener kommuneledelsen ikke har tatt de ferjeansattes bekymringer på alvor.
7: De har jo signalisert oppover at dette her er ikke som det skal være, og vi opplever at vi ikke er blitt hørt, og vi opplever vel mer at vi er nærmest blitt trenert, at vi har blitt oppfattet som et sånt urommoment da.
6: Det sa Dag Runde, hovedtillitsvalgt for ferjeansatte i Fredrikstad, og direktør for teknisk i Fredrikstad kommune, Atle Holten, sier de jobber med ledelse i ferjedriften.
8: Vi har jo i ferjeavdelingen en fungerende leder som inne på en sånn korttidskontrakt gitt situasjonen vi har, som for så vidt kjent, og skal jo i gang med å rekruttere lederstilling for ferjetjenesten, og det blir et viktig arbeid fremover å få det på plass. Så det skal vi også jobbe med, så, å få dette på plass så snart som mulig.
6: En 30 år gammel mann funnet skyldig i å ha slått til to ambulansearbeidere på legevakta i Fredrikstad, og for å ha strøket en lege over skinnet. Voldskriminaliteten skjedde få uker etter at han ble løslatt på prøve fra soning fra en tidligere voldsdom. Søndre Østfold tingrett har nå idømt han en straff til 75 dager i fengsel, og da har de slått det sammen med det som sto igjen etter å ha sonet fra en tidligere dom. Østfoldnytt var ved Anne Ognedal.
9: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Ja, vi sier fortsatt god morgen. Vi er Heidi og Katrine her i morgen, og vi har jo begynt å telle mellom alle de gangene det veksler mellom knallsol, som akkurat nå utenfor våre vinduer, Heidi, og ganske kraftig regn. Cirka 6 ganger i løpet av den siste timen. Og det er sånn været kommer til å bli rundt omkring i dag.
1: Det er fascinerende. Det er solregn, rett og slett. Og så teller vi også hvor mange som har fri, og hvor mange som jobber i dag, for det er alltid så interessant på sånne inneklemte fredager, liksom lodde stemning av Østfold. Er du en som jobber, eller er du en som har fri? Akkurat nå er det flest som jobber. Vi tar i et tak her i Østfold. Vi er noen harlinger. 61% er på jobb, mens 39% har tatt fri.
0: Det klatrer oppover da.
1: Ja, da de begynner å våkne nå, vet du, de som har fri. Mette blant annet. Jeg har fri, og ikke nok med det. Jeg sier hei fra Lisboa. Fantastisk sted, og i dag er det bryllup til min venninnes datter. Hurra for Norge, og hurra for kjærligheten.
0: Herlig! Vi vet at Dag også var fri, for han hilser god morgen fra Stokken Camping ved Ellos Orust i Sverige.
1: Ellos, ja. Åh, der er det fint. Jeg har vært der.
0: Du har vært der. Mm-hmm. Solglatt er det der også, og det er jo et fint sted å være akkurat nå. Det er en lett frokost i bobilen, og så skal de prøve seg på sykkel og ferjetur til Kjerring. Oh. Mellom regnbygger som truer da, så det kommer kanskje vekslende vær også dit.
1: Jeg har vært på Kjerringø også. Der er det også veldig, veldig fint. Oh. Det er greit å være der på 17. mai og tenke deg på et sånt vakkert sted.
0: Koselig! Ille hyggelig at dere sender oss meldinger i appen NRK Radio. Ille koselig. Da er vi Østfoldere.

0: Dans med meg, Super Maria.
1: Og vi teller videre vi, hvem som fri og hvem som jobber. Karin fri, Ole Erber som han skriver, og Jim skriver, her står kaffen på kok, og butikk og kafé skal gjøres klar for å ta imot kunder og kaffegjester. Han jobber på Amundsen spesial på Verstetorvet, så han på jobb.
0: Det bra noen på jobb.
1: Ja, vi må holde jula I gang her.
0: Og vi skal varme opp ved til verdens største musikkfest, med det som vi tenker Østfolds største, Eurovision Fan. Straks.

0: This love is here to stay, Thomas Dybdahl. Og nå later vi, Heidi, som at vi har pyntet oss med glam og glitter her I studio. To semifinaler I Eurovision jo lagt bak oss, og I morgen så smeller det endelig I den store finalen I Wien med Norge på scenen.
1: Ja, og så har vi jo han Ole Christian Ringdal Solheim fra Fredrikstad, som driver en av YouTube-kanalen Eurovision Talk. Som, han lever jo for paletter og vindmaskiner. Han på jobb I Florida I USA, men vi fikk en pratmann rett før sending, og han glad for at vi videre, ja.
2: Ja, ja, ja. Det så deilig og så forrykende show som nå skal få oss inn på ultimat 17. mai-feiring.
0: Hva tenker du egentlig om nivå I år, da?
2: Jeg synes det veldig bra nivå, særlig her I Norden. Altså, Norden leverer sterkt med skikkelig sånn fengslende show som så unike og så høy kvalitet. Alle jo en helt supere, men det jo Danmark og Finland som virkelig på toppen her. Begge to har gode sjanser, men det noe så utrolig spesielt med det Finland har nå, som jeg tror vil appellere veldig både til juryen, men også til folket. Og når du får da fiolinen, du hører lyden av fiolinen da, I denne duetten, og flammene kommer, og det så stort og mektig. Så jeg tror at vi må pakke kofferten og ta en tur til Finland neste år, altså.
1: Det noe med fiolin, vet du. Det så magisk. Når det fiolin med, da går det veldig bra, erfaringsmessig.
2: Ja, det har funket før, altså, særlig I Norden.
1: Det kan jo hende du heier mest på Norge. Det gjør vi vel kanskje alle sammen, fordi vi må. Men har du en favoritt?
2: Igjen, det mye bra. Jeg har en stor forkjærlighet for Moldova. Jeg elsker Moldova. Jeg veldig glad at de tilbake.
1: Oh, ja.
2: Og et med så viktig budskap også, det at de har forent tradisjoner med også et moderne uttrykk, og så lager en låt som viser hvor fremtidsrettet de mot å bli samlet med Europa. Det skikkelig vakkert, skikkelig gøy, skikkelig fest, og jeg tror det blir mye publikumstemmer.
1: Du, Ole Christian, du har jo følgere fra hele verden på YouTube, og følger litt med der. Hva tilbakemeldingene nå?
2: Nei, altså nå snakkes det jo mye om at det blir et veldig splittet resultat med folket og juryen. Hvem det man vil gå for? Hvor det også da ser ut som at Moldova og Hellas blant annet vil få veldig mye hos publikum, mens Australia nok går for en juryseier. Men at vi da samlet ender opp med en Danmark eller Finland. Så det er mye matematikk, og det litt tidlig på dagen for matematikk, men det blir mye douce pois og sånn.
1: Douce pois. Hva sier du om Norge og Jonas Lov?
2: Det jo kjempeimponerende og et skikkelig, altså for en pakke vi har sendt. Altså Jonas jo skapt for Eurovision, og jo så flott representant, og selv med alle disse stemmeproblemene I det siste, alt det han har kjempet gjennom, så står han nå klar I finalen av Eurovision, og det jo også helt fantastisk at han nå tredd sist ut, som viser at også Eurovision har veldig trua på han og hans nummer, og at du avslutter med et skikkelig, skikkelig toppunkt.
1: Og du jo I USA, jobber for tiden I Florida, Disney World. Hvordan blir det å se finalen fra USA for deg, ja?
2: Ja, det blir veldig kult. Vi jo heldige med at det midt på dagen, så vi har ordnet oss fri. Alle som bor I denne leiligheten har ordnet seg fri, så da det flere folk fra forskjellige land som kommer på besøk, som gleder seg til å heie og synge mye. Naboklagene sendt ut. Eller ikke naboklagene, men nabovaksene. Ja. Naboklagene, de kom jo tidlig. Det har jo vært tidligere.
1: Det kan hende at det blir noen naboklager, da.
2: Det kan det, altså. Det jo utrolig mye hoppelåter I år, og da må man jo, altså man må vrikke på rockefoten, og man må hoppe litt rundt, altså. Så det blir en skikkelig god oppladning til 17. mai I et lite stykke Norge I Florida.
0: Ole Christian Ringdal Solheim, Eurovision-entusiast på din hals. Vi ønsker deg en god Eurovision, rett og slett.
2: Lige så, tusen takk, og riktig god 17. mai.

0: Into Deep Genesis her I morgen. Vi rigger oss til for konkurranse, vi heter nyheten her det.
1: Ja, det jo fredag, og det godisgåte. Faktisk, det helt utrolig. Det flere godterier I hylla, altså. Jeg trodde vi hadde smak på alt, ja.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
3: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
2: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
4: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
2: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: at du som har fri går inn i appen NRK Radio. Greia med det jo at, Heidi, du sa jo det, at landsgjennomsnittet, det viser at 50-50 har fri og jobber på en inneklemt fredag, ikke sant?
1: Ja, jeg leste meg opp på det, for jeg var så nysgjerrig på hvordan det med oss. Har vi fri eller har vi ikke? Og det sånn at halvparten av arbeidsstokken har vært fornuftig nok til å tatt seg fri. Så jeg var litt nysgjerrig på hvordan det stod til i Østfold, og vi begynner å ligne på statistikken. Ja. Det det som så interessant. For 57% bretter opp ærmene og på jobb i dag, mens 43% roper hurra allerede nå og har tatt fri. Men min teori jo at de som har tatt fri, de står opp nå. Så hvis du blant dem som har tatt fri, gå inn i appen NRK Radio og trykk på riktig alternativ, så kanskje statistikken vår blir helt lik landsstatistikken.
0: Ja, for det begynte jo lenge med nesten 80% på jobb i dag. Det ikke så rart, for det har vært oppe tidlig. Det har du også, Anne, som følger nyhetene i dag.
2: Ja, det har jeg, vet du. Ja. Noen må erbe.
0: Og du har jo registrert at fergene går.
2: Det skal jeg si deg, og det tror jeg folk i Fredrikstad veldig glad for. For onsdag ettermiddag, da fikk jo alle byfergene beskjed av Sjøfartsdirektoratet. Legg til kai. Og jeg var selv borte på et par av fergeleiene her og så at det var mye forvirring blant folk, for dette et viktig kollektivtilbud i Fredrikstad som gratis. Det ble jo da avdekket alvorlig avvik, og de har altså da stått på og jobbet nå Fredrikstad kommune, og ikke minst alle de fergeansatte da, som har brettet opp ermene for å få på plass det som ikke var i orden, og nå går da fergene igjen.
0: Takk, Anne. Du har fulgt nyhetene. Vi gjør oss klare for godisgåten. Du vet ikke hva jeg har med, Heidi. Det vet jeg selvfølgelig.
1: Jeg håper du vet det.
0: Ja, jeg ser du allerede ta på seg bindet for øya. Bli med,
1: ja, jeg skal jo ikke se hva jeg får.
2: Godtesugen,
1: ja. Det jo også. Jeg skulle ønske jeg hadde en kopp kaffe her, tilfelle det noe, jeg vet ikke.
0: Ja, takk.
2: Okay.
0: Ja, takk. Å, det er snill, Anne.

0: Bella Maja, du og Stat. Vi midt inne I godisgåten, og jeg ser jo, jeg har jo kjøpt dette godteriet, at dere har gjettet ganske mye forskjellig her. Gjett mer, sier jeg bare.
1: Ja, altså, det jo, jeg så overrasket over at det faktisk ting vi ikke har smakt I godisgåten enda. Jeg trodde det var gått tomme, men dette her en bar, en slags sjokoladebar. Den veldig sånn knudrete på utsiden, og... Og så det liksom, den crispy, det ser ut som man har liksom dekket av frokostblanding, og så sjokoladelag over, og så inni det karamell, og innerst det liksom litt sånn kjeks. Og den altså så veldig god, jeg har helt glemt den, jeg har lenge siden kjøpt den.
0: Ja, for nå har du en følelse av hva det du ja, vet jo hva det
1: Ja, nå har jeg en sterk følelse, og jeg tror nok at emballasjen, for nå kjenner jeg på den, jeg tror det bildet av rovdyr, ja, på dette papiret, hvis jeg ikke tar helt feil. Og veldig godt med kaffe til da. Lykke til.
0: Så røff inni og røff utenpå. Hva det Heidi fikk her å spise? Har du lyst på det I posten, så må du bare prøve å gjette. Det jo kjempedeilig. Du har den I hvert fall hjemme før neste helg.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Ja. Appen NRK Radio. Hva slags godis det Heidi fikk servert av meg nå? Det spørsmålet. Og så synger Marit Larsen mens du tekster Don't Save Me. Og så Heidi koser seg med sjokolade. Anders Holm.

0: Mystical, Magical, Benson Boone. Og Markus Bakkejord, som vant konkurransen nå. Han ikke fra Fredrikstad som jeg sa, vet du.
1: Nei, nei, nei, han bor i Sarpsborg og fra Halden. Veldig viktig å rette opp.
0: Ja, det rett skal være rett. Og han hjemme i dag.
1: Han blant dem som har tatt seg fri og i den statistikken. Vi har jo hatt en avstemning gående her denne inneklemte fredagen. Har du fri, har vi spurt, og jeg har hatt en teori om at halvparten av arbeidsstokken har tatt seg fri, for det statistikken på landsbasis. Og nå begynner statistikken vår å ligne helt som på landet for øvrig. 52% på jobb, 48% har tatt seg fri. Sånn endte vi opp i Østfold i dag.
0: Og Terje Hein blant de som har tatt seg fri. Han sender oss en melding fra Skjærhallen og skal videre med Veslø 2 ut på hytta si.
1: Åh, så deilig da å tilbringe helgen der ute i Skjærgården.
0: Ja, men Mysir, han blant de som jobber i dag. Der det full drift i gården.
1: Han og han gleder seg til mandag allerede, som alltid.
0: Men vi sier som veldig mange lyttere har gjort, ha en fin 17. mai.
1: Ja.
0: Og ikke glem eftan.
1: Nei, nei.
0: Nei, dem på plass av Espen og Beate 2:03. Det gleder vi også oss til.
1: Ja,
0: vi heter Heidi og Katrine, og jeg synes det har vært veldig hyggelig å ha deg med i dag. Starta helgen med hverandre.
1: Og litt godiskott og sånn. Jeg fikk meg en lion, jeg har ikke spist på 10-20 år, tror jeg.
0: Kosta du mens Hosier synger her. Too sweet fram mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Spørsmålet om Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det advarer Xi Jinping under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, medan USA har lovet å forsvare øystaten, og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
1: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
0: Det sa AC-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle tilsette i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Partiet Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, medan Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalet i mars i år. Målet var å råke tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall gav det mistenkte selskapet jobben med å fremstille kandidatene som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde i fjor en samlet omsetnad på 87,7 millioner kroner, fordelt på over 380 marknadsdager. Det er en vekst på 13% fra året før og salgsrekord, melder Nasjonen. Nesten 400 produsenter stiller opp på kring 20 stader i løpet av ett år. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det sier reporter Linda Fedler.
2: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Eurovision Song Contest-finalen blir sendt direkte i NRK 1 og appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det en annen artist i 9-timen.
3: Ja, og han er ganske langt unna Eurovision på alle mulige vis, Knut.
4: Mm. Men samtidig så kan vi si at vi har hatt masse prøver her i 9-timen. Alle prøvene har gått bra. Vi er klar for vår lille finale på fredag.

0: Garos Monsson.
1: Og i dag kommer Nils Bäck på besøk, mann som trollbandt Norge med sin versjon av O Helga Natt i serien Skam 2016.
2: Ja, nå har Nils gått en tur på stien, men ikke følt noen ro. Og det har resultert i den nye låta Coco, som har premiere i dag.
1: I tillegg så blir det låtkamp, reporter Øyvind ute på gata. I det hele tatt lite som tyder på at denne fredagen er spesielt inneklemt hos oss.

0: Justin Bieber her I 9 timer. Du har stått med en kalkulator og en årskalender og regnet det fram og tilbake, Marigal og sånn.
1: Jeg vil egentlig legge til at det var ikke noen kalkulator, det var ren hueregning på gang her, fordi Bieber da, født I 94, og så kom denne låta I 2012, og da var det noen kjappe tanker oppi der som gjorde at det landet på at han da var 18 år. Men ingen kalkulator. Og vet du, skal jeg fortelle måten jeg regner på?
0: Ja, gjør gjerne det, for jeg går I svart.
1: Ja, for du sa, for jeg sa det, stemmer det.
0: Sånn, hvor gammel du da?
1: Ja, for du sa, stemmer det, eller jeg sa vel det, stemmer det, og så sa du, nei, jeg vet ikke, det går
0: nei,
1: I svart.
0: Nei, jeg vet ikke, det går I svart.
1: Men av en eller annen grunn da, så må jeg først telle meg fra 94 og opp til 2010, som ganske enkelt, det 16, og så blir det pluss 2 år, så det 18.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det henger igjen fra noen sånn gammel jobb I butikk uten kassaapparat. Det høres ut som jeg jobbet I butikk på 50-tallet, altså, men jeg jobbet på noen sånne turisthytter langt inn på fjellet.
0: Ja, ja.
1: Så måtte alt legge sammen oppå hverandre I hodet. Kaffe, kakao med og uten krem, forskjellig pris, kanelboller, lefse, skal vi se, det var det og det og det.
0: Ja.
1: Legg det opp og legg det opp og legg det opp på. Og så få liksom lappen, altså pengelappen I hånda, og så også skulle telle hva jeg skal gi tilbake.
0: Ja, ja. Jeg har jo også jobbet I butikk, sånn typ sommerjobb med gode gamle kassaapparat lenge før den kunne bipes. Altså, det var ikke noe strekkode den gangen. Og jeg husker noen ganger, jeg kan nesten få mareritt av å tenke på det, der du vet at du har slått inn noe feil, og egentlig ikke klar å si det til kunden. Altså, det kommer I kundens favør at, ok, nå har jeg slått inn dette, det koster egentlig 112, men det ble 96. Og så bare vet at du setter en regnskapsfører, butikkens eier sågar, og går gjennom dette regnskapet og får det ikke til å stemme, og så vet man, ja, det var han sommervikaren der som svikta.
1: Det var han Knut som trykket feil der. Men du, siden vi åpnet det der kapitlet med at Bieber var 18 da, da han spilte inn Die in Your Arms som startet 90-minutter, I dag så jo det her med å begynne å visualisere og se for oss vår egen indre 18-19-åring, noe vi kommer til å gjøre mer I løpet av 90-min I dag, fordi vi kommer tilbake til det om en time og 20 minutter cirka, men når det låtkamp så skal jo vi gå til vår egen russetid for å finne det som blir låtkamplåta I dag, som du som hører på selvfølgelig kan stemme på. Og på vei til jobb I dag, på min mintgrønne bysykkel, så fikk jeg endelig se min første russ. Og det jo ikke så rart, for det jo mange steder I landet nå hvor russefeiringen har blitt skjøvet på. Så natt til I dag så jeg for eksempel at I min egen hjemby så var det russedåp. For nå eksamen ferdig, og alt har blitt dyttet på. Så det jo ikke så rart, jeg vet ikke om du har sett masse russ I russeklær så langt
0: I mai. Jeg så også min første russ I går, og sprang bort og spurte om jeg kunne få russekort, for det jo
1: ja, det selvfølgelig på, samle,
0: ja. Ja, ja, samle på russekort, ja. Og kan man bruke det til, det ikke helt sikker på inne, med en stor bunke I en skuff. Men når jeg ser russ I dag, og jeg så vel også nå I en herværende lokalavis, der russen blir spylet gjennomvåt av det lokale brannvesenet, som en slags russedåp da.
1: Wow.
0: Og alle som har vært russ, og kanskje spesielt før, da russetiden begynte enda tidligere enn nå, det jo iskaldt gjerne, og det å være gjennomvåt og drasse skitten gjennom russetiden, det var gøy også. Men når jeg ser russ I dag, så tenker jeg bare, åh, jeg så glad for at jeg ikke russ.
1: Ok, hvis jeg kommer tilbake til hva slags type russ du var da, jeg hadde det veldig artig som russ, så det ikke så ofte jeg tenker at jeg glad jeg ikke det. Jeg blir mer sånn fylt med nostalgi og tenker sånn, åh, så deilig! Vi ante ikke hva som lå foran oss, og ingen hadde bestemt seg helt for hva vi skulle gjøre etter videregående, og livet var så innmari her og nå. Altså, de dagene I mai der var liksom bare som en sånn herlig boble, hvor ja, vi virkelig ikke tenkte noe særlig lenger enn til neste time. Vi kan jo se litt også, muligens vi kommer innom dette her med vår gjest I dag, Nils Beck. Han var jo en fyr som gikk på liksom, musikkdans og dramalinje, må vite, på videregående. Jeg usikker på om han var russ og sånn, men det kan hende vi toucher innom det også når vi skal bli litt bedre kjent med han I dag I forbindelse med en ny single fra et spennende nytt albumprosjekt som han I gang med.
0: Ja, blir på mange måter radiopremiere nasjonalt på den nye låtene som den allerede døpt. Låta apropos russ dåp. Låta heter Koko. Den limer seg til hjernen din, så bare gled dere til å få Nils Beck ut gjennom en 9-times høytalersystem.
1: For en fredag, det skal

0: Gunn Kvåle og William Gamborg Luft her I 9-timen Åh, hadde litt sånn hosteanfall mens vi hørte på musikken Men nå så vidt på plass Det også du, heldigvis, Nils Bekk, velkommen til 9-timen
1: Tusen takk
2: Stas å ha deg her
1: Takk
2: Du ser så våken og opplagt ut Altså, har du vært oppe lenge allerede?
1: Nei, det fordi jeg manisk, det da.
2: det
1: durer og går.
2: Ok, vi sover. Våkna på
1: klokka bare, nå det på han.
0: Du, jeg bare la merke til, for vi har jo gått igjennom veldig mye av din karriere. Det kommer med en ny låt I dag. Vi har masse å si om den låten der, og det vet vi at du også har, for du har jo laget den. Men jeg la bare merke til på Facebook-profilen din at det står «A Norwegian singer and performance artist who explores the tensions between art and dance». Altså et av mine kryssningspunkter her mellom en sanger og en kunstner, performance-kunstner. Det noe du på en måte enda identifiserer det med, eller var det noe som ble beskrevet som en sånn undertitel da Facebook var nytt?
1: Jeg vil jo si at den teksten ble skrevet som en undertekst når Facebook var nytt. Ja, ja. Det helt sikkert, hvis jeg visste ikke at den lå der. Men det var fint å bli minnet på den. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg fremdeles har litt en fot I hver leir, altså ja. Både I kunstverden og musikkverden. Og hvordan jeg havna I kunstverden var egentlig bare at det var en tilfeldighet. Når jeg flyttet til Oslo fra hjembygda min Viksjøen på starten av 2000-tallet, så bare ramlet jeg over en veldig morsom gjeng som gikk på kunstakademiet. Og det fine med det var at for første gang så fikk jeg også noen venner som var homofile. Og de spurte når de da etter hvert begynte å skulle ha utstillinger og åpninger og sånn, så var det sånn, kan ikke du ta en sang? Så var det sånn, jeg kan vel ta en sang? Og så begynte jeg å skjønne sånn, men kanskje det hadde vært litt gøyere om jeg på en måte, la oss si at det maleriet som der borte den sangen handler om. Så nå synger jeg til maleriet I stedet for til dere. Så ser jeg liksom om, kanskje jeg får lyst til å nærme meg maleriet, blir jeg liksom tiltrukket av det, eller så har det begynt å dukke opp noen sånne små, enkle konseptuelle tanker, og vips som billedkunstner også
2: ja. Og det her har jo fulgt deg, altså nå har jeg etter hvert som året har gått sett mange konserter med deg, og det jo ofte med veldig mange elementer, nettopp som du synger til, det kan være en portal, det kan være en byste av noe slag. Altså det,
1: ja, men og også en plante eller en gardintrapp.
2: Nettopp.
1: Høyt eller lavt.
2: Gardintrappa tror jeg var den aller første gangen jeg så deg I en bakgård her på Blå I Oslo, da var det, tror du både klatret opp og ned den gardintrappa og sang til
1: det? Ja da. Jeg gjorde det. Det som jeg har aldri på en måte skjønt hvorfor jeg føler at det nesten så jeg liksom kan danne en relasjon til et objekt. Og det ikke en oppblåsbar på det bare. Men, eller for hvorfor jeg begynte å synge til de her objektene var fordi en gang I 20-årene da så sto jeg også og så på, ventet på at espressokanna skulle liksom gjøre seg ferdig, for å si sånn. Og så falt jeg staver, du vet, når man på en måte I sitt eget hode og på en sånn tankevandring, som man på en måte ikke tar inn over seg omgivelsene. Og da skjønte jeg plutselig at det, men der jeg hadde rettet blikket for å på en måte gå inn I meg selv, det var på den kaffekanna. Ja. Så tenkte jeg, men ok, man kan jo bruke ting, eller altså objekter som en slags sånn katalysator for å gå inn I sine egne følelser. Og så har jeg alltid tenkt på sånn, ja, ja, sånn jeg. Mens nå det siste halve året så har jeg jobbet med en minneutstilling med mamma sine arbeider. For hun var billedkunstner og het Liv S. Grønlund, og gikk bort nå I august, så det for 2 år siden. Og I hennes arbeider så det veldig mye symbolisme. Så hun putter inn objekter, altså en fisk, en vase, et egg, som symbollada fra før. Ikke sant? Et egg et tegn på nytt liv, men det også plutselig sånn opp av, hva skal man si, hva heter det, hvor du har puppen da?
2: Altså opp av brystet?
1: Opp av brystet. Ja. På en dame så kan det vokse liksom, en hel bukett eller en tulipan. Eller. Og så var jeg sånn, åja, jeg har jo da vokst opp atelier til mamma, for hun hadde det I huset vårt på Viksjøen, og da lært at ting kan ha en funksjon utover seg selv.
0: Ja.
1: Og da falt jo alt det her med meg og de objektene på scenen på
2: plass. Ja, jeg skulle til å si det. Gikk det da, eller har det nesten da gått opp en ny aha, hvor du ser enda lengre lenke enn de kunstnerne du møtte da du flyttet til Oslo, at det her er jo noe som du nettopp har vokst opp med?
1: Ja, det eneste jeg blir minnet på da også er at mamma sa alltid sånn, hva enn du gjør, ikke bli en tusen kunstner. Nei. Bli god på en ting. Spiss deg. Det er utrolig.
0: Det er gøy å høre om, det er gøy å prate med Nils Bekke om det her. Men etter hvert så skal vi inn i en ny låt, og som vi sa da vi startet 9-timen i dag, den kommer til å lime seg fast i lytterne sin bevissthet, og vi har allerede stått hørt på den flere ganger tidligere i dag. Du har vært ute og gått på stien en tur, og mange gjør det for å søke skogens ro, og da hører man fra lien og så videre. Hva slags tur er det du beskriver her i låta som da heter?
1: Altså, det her beskriver jo en sommer hvor jeg var på hytta med en fyr som jeg datet og var veldig forelsket i. Men jeg tenkte vel sånn, er vi kjærester nå, er vi ikke kjærester nå? Så jeg hadde høyt turtall innvendig, veldig nervøs og bekreftelsesjuk og sikkert litt manisk da også. Og så plutselig sier han i en sånn sidesetning, til neste sommer kan vi, og så husker jeg ikke hva det var, men han snakket om oss fram i tid.
2: Åh, oi, ja.
1: Og da var det sånn at jeg bare, og da var det helt koko.
0: Og så gjør det et grep her musikalsk, fordi når Jøken roper koko fra lia der et sted, så har du valgt moll.
1: Ja, altså, refrenget er jo, hva skal man si, sterkt inspirert av «Jeg gikk en tur på stien». Ja. Men hvis, nå strøyker jeg på gehør at teoriprøvene hvert år jeg søkte på Musikkhøgskolen, så det kan jeg liksom garantere, men jeg synes jeg husker at produsenten for låta, Øyvind Mathisen, sa «Ja, men nå går jo, nå synger vi jo den melodien i moll». Så det er jo en liten sånn, kanskje et lite sånn Robin-triks, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er ofte sånne dansbare låter med trist tekst.
2: Ja, det er sant det.
1: Så er det glad låt, men med målstemt refreng.
0: Ja.
2: Og det her igjen, det er mye å følge med på i låta, så det hender jo vi gjør det her, men oppfordrer litt til å stoppe opp med det du holder på med nå, kjære lytter, og hør litt ekstra godt etter, for vi legger ut på turen nå sammen. Låta som har kommet ut i dag, Nils Bekke, Koko, og så blir du her selvfølgelig videre også inn i temaet.

0: Helt ny musikk fra Nils Bekk. Koko her I 9-time. Nils Bekk vår fredagsgjest. Du sa også da du kom inn døren her før sending at du hadde lest litt opp på gjøken. og det gjøren og laden og gjøken, det sånn omdiskutert fugl, rett og slett.
1: Ja, det en rakker altså. Den utenfor jeg leste, så tar den jo sine egne egg og planter I andres reder. Og den gjøkungen, den kommer jo litt tidligere enn de andre som regel, og da gjør den alt den kan for å få ut de andre egga.
2: Det sant?
1: Så dytter ut, så den jo egentlig sånn, hva heter det? Ja.
0: En frekkass.
1: Ja, en frekkass, altså. Du vil ikke ha den rede ditt, for å si det sånn.
2: Det en veldig, veldig fin ny låt også, som nå den andre låta, som har kommet I mai, 1. mai også, så kom jo Conchylians sang.
1: Ja.
2: Og så var du innom dette her med mamma Liv, som jo var kunstner og gikk bort for 2 år siden. Du har jobbet parallelt nå med en kunstutstilling som har vært åpen de siste ukene. Og så, ved hver single nå, så det jo et tilhørende bilde som du har vært og hentet fram fra hennes mange år som kunstner. Til denne låta her, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det et maleri fra 1993.
1: Ja.
2: Fortell oss litt om det at du nå også bruker kunsten etter mamma på den måten her.
1: Ja, altså for det første så heter jo albumet Liv, for det har jo en dobbelt betydning. Altså det handler om et utsnitt fra mitt liv, fra første gang jeg møtte han jeg samboer med, eller at jeg så han på en bar og bare ble akutt forelsket. Og så det slutter det I det mamma dør. Så det et album som som livet selv, opp og ned, høyt og lavt, men hvor jeg jo da, hvor det ga veldig mening og at hvert cover et arbeid av mamma så første til Conchylians sang et arbeid fra 1989 og hvor veninna mutteren Kristin Lindberg som hjalp meg med min utstillingen sa, men ser du ikke at det der Mathias?
2: Nei.
1: Så var jeg sånn, hæ, ikke det dama? Hun bare, nå må du slutte å være altså, hun var sånn, 74 liksom nå må du slutte å være så tradisjonell jeg bare, men når du sier det så ser det jammen ut som han og da ble det noe veldig rørende med at man kan forestille seg da at mutteren har hatt et syn I 1989, det året han ble født
2: ja. Dette kommer til å bli
1: og
2: din
1: og da mart han
0: wow. Men sa ikke mamma din alltid at når du spurte hva et bilde var for deg så sa hun, hva ser du?
1: Ja, eller hun sa det til absolutt alle ja. Rett og slett ja. Fordi det, jeg lurer noen ganger på Og så det var en måte å bare sånn, å Gud, det litt deilig å
0: forklare.
1: Nå skal vi forklare I et bankende kjør på en måte. Men nei, men jeg synes jo det noe veldig vakkert med den utstillingen heter Hva ser du? Eller Hva ser du? Så man blir invitert inn til å tolke selv hva som I arbeidet. Og I det man går inn og tolker noe selv, så går man jo også ofte inn I seg selv. Fordi man tar utgangspunkt I sine egne tanker og følelser da.
2: Men du var så vidt innom det I sted også da, at du har gått igjennom hele hennes kunstnerskap, og på mange måter kjente du jo sikkert mammaen din veldig godt, men føler du at du blir kjent med på en ny måte nå som du har gått igjennom alt på en, ja. På en annen måte enn før?
1: Ja, for hun var jo veldig flink til å dokumentere, så jeg har funnet lysbilder fra tilbake til slutten av 60-tallet, når hun pakka kofferten og dro til Australia, som vi sier på Vikstrøm. På Vikstrøm så det alltid en V etter U, Euro, Australia, ja. Og gikk på kunstakademiet der, frem til hun ja, da gikk bort I 2025. Og det fine med det jo at da har jeg blitt mindt på også de ulike fasene nærmest I henne, eller altså, jeg jo ulik nå som jeg 45 når jeg var 20, og det vi jo alle. Vi forandrer oss jo stort sett, forhåpentligvis, ja. Gjennom livet. Og det har vært veldig rørende og fint å bli mindt på liksom, den hardt arbeidende tobarnsmorra, eller også pappa som tok en ekstra jobb for at mamma skulle kunne si opp jobben som lærer eller var lærervikar, for å kunne jobbe med kunsten på fulltid da. som resulterte i at jeg ble tatt ut av barnehagen. Det var fem, med overskriften var sånn, nå skal du lære deg å lese, for det gjorde broren din.
2: Ja.
1: Men jeg tror det var fordi vi ikke hadde råd til å ha med på barnehagen. Men det var jo helt topp for meg, for da fikk jeg være med mommo, altså mammaen til mamma, og henge med hun og de gamle damene på Åsheim Bakeri, som er institusjon i Vikersundgata. Og det morsomme er at her i går så var jeg i hjemmetur, fordi vi driver og gjør nå barndomshjemmet klart for salg, og da møtte jeg på morra til Kristin Finnesøl, shoutout til hun, som jeg gikk i klasse med, og hun sa, mitt første minne av deg var at jeg så deg i Løkkeveien, da var du 5 år, og så hadde hun en kniplingsduk på huet.
2: Nei!
1: Og da var jeg sånn, ja, men det var jo momoperioden min. For momo dro også til Australia, fordi eldstedatteren hennes hadde flyttet dit, fordi hun møtte en australier på Frelsesarmeleir i Schweiz og pakket kofferten ua. Men så da var jo hun borte kanskje sånn 3 måneder av gangen, og da gikk jeg inn og var momo, så da hadde jeg kniplingsduk på huet.
0: Selvfølgelig skal man ha det når man 5 år. Du snakket så varmt i sted om kaffetrakter, at du kan falle i staver og gå helt inn i maskineriet der og på en måte nesten kunne lage både kunst og musikk utifra det. Nå nevnte du at du finner lysbilder fra din mors verker. Hvordan ser man lysbilder i 2026? Sett du med lysbildeapparat?
1: Det morsomme var at det første møtet jeg hadde med Drammen Museum, så hadde jeg med lysbilder. Da var det sånn, jeg skrev meg sånn, har du lysbildeapparat? Så måtte vi fram med lys. De hadde det ned i en kjeller et eller annet sted. Nei, men det finnes også sånne små sånne bokser som du kan putte den i, og så er det som et slags sånn, så glasset bua, så det blir liksom forstørret, så holder du det opp mot lyset. Men så har jeg jo da fått fremkalt i, ja.
2: Men du, den lille 5 år gamle Nils, som du så fint beskrev i sted, hadde... bodde noe musikk i deg allerede da? Jeg minns å huske at det var noe, at du gikk i hvert fall ofte rundt og sang, eller om mommo liksom var en av de første som bemerket sangstemmen din, eller noe sånt.
1: Ja, altså, for det første så, apropos, da er jo, jeg føler jo at jo eldre jeg blir, jo mer opptatt av Vikersund blir jeg. Nå har jeg jo bodd 25 år i Oslo, men jeg prater bare breire og breire, det er kanskje også fordi kjæresten min er fra Oslo Vest, så jeg må jo på en måte, det er som en venninne han sa, du er jo i opposisjon, Nils.
2: Ja, ja,
1: så jeg driver og opponerer det da.
2: Ja.
1: Men da fatteren havna på aldershjemmet, så var det en som sa, kona mi hatt deg på skolen, og sa, ja, hyggelig da, hvem var det? Og så fortalte han hvem det var, og så sa han, ja, og du holdt på å drive deg til vannvind, fordi du gikk rundt og sang hele tiden. Ja. Så jeg har jo sunget hele tiden, ja. Og så hadde jeg vel min første opptreden på Frelsesarmeen i Vikersund, fordi mommo var Frelsesarmeesoldat. Og så tror jeg vel, noen ganger så kan jeg lure på, endte jeg opp med å synge, fordi, hvordan er den sangen? I live for the applause, applause, applause. At det føltes som at det var på en måte den tingen jeg hadde, at jeg hadde behov for å ha en ting som var min, ikke sant? Brutten lærte å lese når jeg var 5, jeg kanskje når jeg var 8 og 9, da lærte jeg, kanskje sånn 7 da. Og så falt det tydeligvis naturlig for meg da, å synge, og så hadde vi et veldig fint kulturskoletilbud i Modum, så da kunne jeg begynne å ta sangundervisning der når jeg var 9, ja, kanskje. Og da var jeg guttesopran og sang alle disse romansene av Agatha Bakke Grøndal og Ingvar Grieg. Og...
2: hører at det har bodd mye musikk i deg da hele veien, og vi skal jo nå også til, både et minne og noe som skjedde. Altså, du og din bror hadde en låt som dere var litt ekstra glad i, som vi skal faktisk også høre den nå da.
1: Ja.
2: Og her tror jeg, nå kommer veldig mange, det kommer til å gå litt jubelbrus, tror jeg, gjennom det norske folk, for dette her er jo en god låt fra et band mange har et nært forhold til. Men fortell oss bare om hva vi skal høre nå, Nils.
1: Det morsomme er jo at, for det første, jeg hører jo aldri på musikk. Jeg hører kun på musikk når jeg jogger, og det er relativt sjelden. Og så tenkte jeg tilbake på når var det egentlig ble spilt musikk i barndomshjemmet mitt. Mamma var jo sånn som når du skrudde av kjøkkenvifta, så var det sånn, åh, det var deilig. Så hvis, det var aldri sånn at radioen sto på, eller, mens pappa spilte jo en del musikk, og da var det jo for oss barna, Knudsen og Ludvigsen, eller en del folkemusikk, og Sandre Bratland og Annelise Berntsen, som var en fantastisk mestersopran fra nabobygda vår, Sigdal. Mens Brutterne jeg fikk hver sommer når vi skulle kjøre opp til Nord-Norge og besøke søsteren til mamma, så fikk vi postens sommerkassett.
2: Ja.
1: Og den jo, de jo helt sinnssyke, ikke sant? Det var både sketsjer, masse god utvalgt musikk, og Vasselina Vilopøker sin, da var sjeferen Beit, var jo der, og den var helt fantastisk. Og på et eller annet vis, for det veldig ulikt, brutteren og ville egentlig stå på en scene så endte vi opp med å lære oss den og ble dyttet frem til å framføre den i tid ut igjen
2: Dette en nydelig bilde å se for oss Vær så god, her kommer den

0: Monkey! Esken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink pisk! Ja, Monkey! Nei! Nei, gå mat til huset ditt! Monkey! Fy deg! Men i svart!
1: Vet du hva, Selina Billopphøggers, da var det sjeferen beit, da vet du at det er fredag også. Det er jo Nils Bekk som er vår fredagsgjest, og Grete her har sendt en melding, koselig kompliment. Nils Bekk er så innmari charmerende.
2: Å, takk, Grete.
1: Og i sted da vi fikk høre låta di Koko også, så syntes Tore at det var en utrolig fin versjon av «Jeg gikk en tur på stien», og han syntes også at det passet veldig bra at den var målstemt.
2: Ok, takk.
1: Ja. Så det må vi ta med oss. Vi har jo fått tegnet opp litt av håper å si din. Så teit å bruke sånn ordet reise, men det er jo det livet på mange måter er da.
2: Ja.
1: Og det kommende albumet ditt skal jo nettopp hete Liv.
2: Mm.
1: Både fordi din mamma heter jo Liv, og også som du var inne på, så altså, Liv er jo liksom, det er jo så mye.
2: Ja, og et album er et tverrsnitt av halvannet år i mitt liv da.
1: Det er akkurat det. Men hvis du nå ser på liksom nåtids Nils Bekk, også kanskje den Nils Bekk som surret rundt i Vikersund der før du fant ut at du ville begynne på musikk, dans og drama, og begynne på det som har blitt veien mot den du er i dag. Altså, hva ville du sagt til liksom, den yngre versjonen av deg selv, nå som du sitter og har litt sånn
2: liksom,
1: erfaring og livserfaring? Ja.
2: Ja, men det er jo litt som vi snakket om tidligere, at ved å se tilbake på de gamle arbeidene til mamma fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så har jeg også blitt minnet på ulike versjoner av henne. Så i barndommen min så var jeg også ulike versjoner, ja. Ikke sant? Frem til jeg var 9 så var jeg veldig happy-go-lucky. Følte vi kanskje at det tok veldig styringa. Vil si at jeg var nok så populær. Og så ble jeg med i Oliver Twist her i Oslo, som var en barnemusikal, og var jo da i sånn 3/4 år ikke så mye på skolen, men kanskje aller mest så ble jeg sinnssykt høy på meg selv.
1: Ja.
2: At det var faktisk sånn helt grusom ting som jeg gjorde. Men at jeg hadde en bestevenn som jeg gikk, som sa sånn, jeg tror kanskje hun der er litt forelsket, eller liksom liker meg, så jeg, nei, alle jentene i klassen liker meg bedre enn deg. Og så gikk jeg rundt til hver jente, og sa sånn, hvem synes du er penest av meg og han? Eller kjekkest, eller ikke sant? Og da er jo, altså det er jo ikke sånn, man skal ikke si at folk fortjener å bli mobba, men å bli satt litt på plass, hadde jeg vel godt av. Men det hadde ikke trengt å vare så lenge, ikke sant? Så da, fra jeg var 10, og fra man, folk begynte å sniffe litt på puberteten, det hørtes veldig ekkelt ut. Prøv ikke å snifte så mye på den. Så

0: er jo folk mer opptatt av hva som er maskulint og feminint og, og sånne ting, og da og være god i fotball og sånn, og da falt jo jeg veldig utenfor. Så til Nils mobbeoffere, så tror jeg, ja, hva vil jeg sagt da? Fortsett å være deg selv. Det går jo faktisk relativt bra her og nå også. Og at det kommer til å bli enda bedre.
1: Jeg hørte det nesten ut som du var inne på det, at ja, okay, du fortjent kanskje å bli gjekket lite hakk ned fra ja, din...
0: Kunne vært et par dager på en måte.
1: Men det mange husker det fra, som på en måte ble det sånn store gjennombruddet for folk flest, var jo O Helga Natt-versjonen din i Skam 2016.
2: 10 år siden.
1: Ja. Ja, faktisk. Det er helt utrolig at det går så fort. Hvis vi sammenligner den tiden man levde, eller du levde i dag, med det som skjer i dag, tror du det ville fått like stor oppmerksomhet i dag? Eller har verden på en måte kommet lengre, hvis man skal bruke en sånn klisjé på det?
0: Det er jo som jeg, forrige albumet mitt, som heter Jeg elsker han, var et duettalbum hvor jeg gjorde duetter med andre mannlige norske artister, en alene fordi det slår meg at det finnes jo ingen kjærlighetsduetter mellom to menn. Hvorfor er det sånn? Og hvorfor er det sånn at mannlige åpner seg, artister går inn og gestalter en rolle nærmest, og gjør kjærlighetsduetter med andre kvinner? Og det er jo, altså, man må få lov til det også, ikke noe gærent i det. Men da synes jeg også det er rart at ikke andre mannlige, meg bekjent, heterofile artister gjør det samme. Så jeg gjorde det, og den første sangen, Jeg elsker han, ble jo da lansert i forbindelse med avkriminaliseringen av å være skjev i Norge, som vel var, nå vet jeg ikke, var det 2022 eller var det 2023, men da var det 2022, da var det 50 år siden det ble avkriminalisert å være skjev i Norge, og i den lovhjemmelen så ble jo da menn, for kvinner hadde vel ikke noe seksualitet engang, sammenlignet med menn som har sex med menn, eller menn som har sex med dyr, kan bli straffet med inntil 1 års fengsel. Og det er noe sinnssykt at man på en måte er, for det første kriminellt, blir kriminalisert, men også er i samme setningen. Og det sier jo noe på en måte der avsmaken, eller hvor gærent man har tenkt på det her med å være skjev har vært opp igjennom da. Og da i det presskrivet i sangen så snakket jeg om at for hvert 10 år så blir skyggen mindre, mens skyggen er her fortsatt. Når jeg flyttet til Oslo, eller i oppveksten min, så hadde jeg ingen jeg kunne se til. Jeg kjente ikke en som var skjev før jeg var, ja, flyttet til Oslo, rett og slett. Jeg var ikke en skjev i Drammen en gang, ikke sant, på 90-tallet. Og altså, nå husker jo ikke jeg helt hva du spurte om da, men nå er jeg på en rant.
2: Ja, men det var, det var vel det med at...
1: jeg får at du svarer på.
2: Ja, okay, det er det, du er i ferd med å svare på det.
0: Men det fine er jo at verden går fremover, men samtidig hvorfor jeg er opptatt av å snakke om de her tingene, er at vi ser jo igjen, med de ulike ismene, ikke sånn feminisme, rasisme og sånn, at hvis vi ikke er bevisst, og hvis vi ikke snakker om det, så har vi mennesker en tendens til å ta et skritt fram, to tilbake. Så alle de, det som nå, folk har liksom snakket om, å, er du ikke glad for at nå er det så bra, eller at liksom nå er det vel ikke noe problem? Og så er det sånn, jo, det er masse problemer fremdeles. Det er mange områder av byen hvor, skjeve føler seg utrygge, eller ikke minst med terrorangrep også så kort tid tilbake. Men allermest er det sånn, at jeg kan sitte igjen med en følelse av hvorfor skal jeg være så jævlig fornøyd? Bare for å få lov til å ha de samme rettighetene som alle andre. Ja, det er jo en selvfølge. Ja. Men det som nå oppleves som en selvfølge, det kan også lett bli tatt fra en. Og det ser vi jo i USA og rundt omkring i verden.
2: Det er akkurat det, man ser jo dessverre også at ting går litt tilbake enkelte steder, men det er jo som vi var innom da, når du gjorde denne O Helga Natt-låta, som altså ble jo... gjorde jo at du ble, folk i hele verden fikk jo med deg hvem du var, for det var jo da Skam og denne sesongen mellom Isak og Even som var første gang vi fikk se skjev kjærlighet på den måten i norsk serie, foruten kanskje da Roy i De syv søstre,
0: ikke sant?
2: Tilbake på 90-tallet der.
0: Ja.
2: Og så har vi jo selvfølgelig, ting skjer jo, og nå det 2026, og i år har det kommet en kjempestor tv-serie som heter Heat or Dry Rivalry, hvor du følger to rivaliserende hockeyspillere som jo faller for hverandre, men også fortsatt må leve, eller de tør ikke helt å si det, fordi i den sporten det jo få som har vært ute og turt å vise hele seg. Så det jo et eller annet med, men allikevel så blir det som en mer sånn selvfølge at det kommer en sånn type serie enn da Skam gjorde det, så var det litt sånn, wow, yes, endelig så ser vi dette.
0: Ja.
2: Vi får noen representasjoner å kunne identifisere oss med da.
0: Definitivt. Og det veldig viktig da.
2: Mm.
0: Å kunne ha noen å speile seg med.
2: Det akkurat det. Vi har, mens du har pratet nå, hentet inn Jeg elsker han, vi.
0: Å, jeg, så
2: tenker vi at det fint å runde av med å spille litt mer Nils Bekk på tampen her.
1: Kan jeg bare ta med Emelie Anna, som også heter Liv i Våga, som egentlig hadde tenkt å høre på noe spennende krimbok i dag, men så hørte rykter om at Nils Bekk skulle være dagens fredagsgjest. Det satte et stort punktum for de planene, og så skriver Liv, takk for følge fra alt til de såreste stundene i livet, høytidsstemte dager og til dansegulvets ekstase. Så du har representert godt i dag, Nils.
0: Det var vakkert. Takk, Liv.
2: Vi gleder oss til å høre flere låter fra det kommende albumet som nettopp heter Liv. Takk for at du kom til oss, Nils. Her da, Jeg elsker han. Ha en god fredag da.
0: Takk, Lingvalde.

0: Nils Bekk der, altså. Jeg elsker han. Mannen som vi akkurat har hatt på besøk her er på vei ut av NRK-studio og skal... Jeg ser for meg nå, hvis han hadde gått en tur på stien, så hadde han kanskje følt på mer ro nå enn han gjorde i den låta som vi også fikk høre litt lenger tilbake i intervjuet, som er låta som har kommet ut i dag, Koko! Og den sitter fortsatt fint på hjernen på en sånn behagelig måte da.
1: Vi som jobber i radio har blitt opplært med å kanskje til og med indoktrinert og hjernevasket med at de beste bildene får du på radio, for da kan du bruke din egen fantasi, men det er nesten som om Ingunn har oppdaget en kunstner, nemlig mammaen til Nils, altså Liv S. Grønlund, vidunderlige, fabulerende bilder. Jeg har oppdaget en ny kunstner, skriver Ingunn, som en vårgave. Så det er alltid bra å oppdage nye ting.
0: Ja, og hvis man er nysgjerrig, så er det jo veldig lett å se en del av kunsten til Liv, blant annet hvis man går inn og da sjekker ut single-coverne til låtene som Nils driver og slipper nå for tiden. Jeg føler jeg bruker litt for lite tid på kunst, men der skal jeg bli bedre, faktisk.

0: Waterloo, a little bit sad her I 90-men. Før blir det nyheter klokka 10, så skal vi så vidt innom Simone Eriksrud og De Umulige, som vel en Sigvart Dagsland-versjon opprinnelig, som hun har tolket I hver gang vi møter. Så på andre siden av NRK Nyheter så blir det både låtkamp, russelåtkamp, for å si det litt overskriftsmessig.
1: Jeg gleder meg til å høre hvordan du og Sean var som russ, ja, fordi jeg har jo bare kjent dere nå I nåtid, som voksne menn. Men hvem var dere da dere var 18-19 år der og nyutsprungende russ, tro? Tore har sendt oss en melding, for vi startet jo dagen I dag med å se for oss litt de yngre versjonene av oss selv. Og her står det, 18-åringene har definitivt forandret seg. Når jeg jobbet på bensinstasjon på 80-tallet, kom ungdommen med lastebiler med trehytte på. Vi tok imot ølflask slik at de fikk kjøpe røyk. Nå kommer ungdommen I luksusbuss med voldsomme stereoanlegg. Panten byttet ut med småpose med hvitt pulver. Det har blitt hevdet siden Cæsars tid at ungdommen har blitt verre. Men jeg, lastenes sum konstant, står det her da fra Tore.
0: Ja, bra oppsummert, Tore. La oss høre da på de umulige.
1: Vi gjør det.

0: Det viser seg at tida flyr. Hvis du I tvil av hvor mange år det siden Simone Larsen gjorde denne coveren av Sigvart Dagsland under hver gang vi møtes, ja, da kan jeg fortelle deg at det 12 år siden, for det var i 2014 at blant annet denne låta kom ut av nettopp det programmet.
1: Og nok et eksempel på tida flyr, for nå har klokka passert 10. Vi skal ha nyheter ved Bjørn Østrem. Jukastein, du startet med Israel.
2: De saksøker nå en amerikansk storavis. Det The New York Times som nå blir saksøkt av Israels regjering. Det skjer etter en artikkel om israelske tryggleiksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
2: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA og president Volodymyr Zelenskyj i dag. Utvekslingen del av avtalen om den tre dager lange våpenkvila sist helg. Kina legger størst vekt på spørsmål om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi åtvarer president Trump om at dersom spørsmål om Taiwan blir hantert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
4: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, jo også verdt å merke seg, og det en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
2: Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke skilt, opplyser politiet, som ser vittne observerte to personer som sprang fra staden. Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgåver i veka. Redaktør Sindre Hallkjelsvik ser grunnen at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. Og Marie Knut, det kanskje flere ting som var bedre før.
0: Ja, tiden vil vise til og med hvilke tiår som kanskje på mange måter var best, i hvert fall når det kom til russelåt, da vi skal jo ta for oss et litt smalt tema i løpet av kommende time, men vi vet jo ikke svaret enda, Knut.
1: Nei, men jeg har på avis og Sunnmørsposten, så har jeg nettopp kjøpt en god gammeldags russavis fra min egen skole, der jeg selv gikk på Hamarøy, så papiravisen, ja, den lev også i russetiden.
0: Her et lite sveip til 1998, dere.

0: For å være helt flisespikker, som jeg jo liker å være her innimellom, så er det jo i 1999 at den låta her herja hitlisten her i Norge på det aller heftigste. Mange, mange uker høyt oppe på VG-lista. 1999, dere, året før vi var veldig spent på hva som skulle skje. Rundt 2000 da, skulle alle datamaskiner gå åt skogen, skulle verden stoppe opp, og så videre. Det er rart hva vi drev og var redd for på den tiden der, egentlig.
1: Ja, Y2K-problemet, ja, omdiskutert. Det gikk ganske bra i ettertid.
0: Ja, tror det gikk si. Greit.
1: Ja. Vi har jo fra tid til annen sånne store dager der man skal tenke på det. I dag er verdensdagen for psykisk helse, eller i dag er den internasjonale vanndagen. Jeg vil jo da bruke denne dato i dag, men jeg vil sjekke hvordan dato det er, 15. mai. For jeg har ingen fast dato på akkurat det her, men jeg bruker jo fra tid til annen å minne folk om å pumpe litt ekstra luft i dekkene sine. Noen er kanskje i den vinterdekk-sommerdekk-fasen. Her nordpå har det vært en umulig periode for mange, med at Kong Vinter kom tilbake. Jeg tror også det har skjedd andre plasser enn her nord. Nå har jeg skiftet dekk på min sykkel, og først så tok jeg litt lite luft i dekken, synes det var tungt og trø, og pumpa selvfølgelig mer luft i dekken, og den anbefalingen sender ut til alle som hører på 9-timen i dag, om det er fra den enkleste lille barnevogn til etthjulssykkelen din, Erlend Lo, eller til bildekk og så videre. Du får altså så mye glede av mer luft i dekken. Må lese bruksavvisningen da på bilen din, så det ikke blir mer luft enn det skal være,
0: ja, det er
1: for da kan du få skjevslitte dekk og så videre. Men det som overrasker meg i denne store prosessen, for det ble jo etter hvert en prosess, jeg hører jo bare måten jeg snakker om det, at det her er herlighet, har du tenkt så mye på dette med luft og dekk. Jeg kjøpte en ny sykkelslange nemlig, for den forrige var den også grundig punktert. Og det overrasket meg da jeg kom i kassen, for en vanlig, la meg bruke uttrykket, norsk sykkelslange, den er jo ikke produsert i Norge, men en norsk sykkelslange koster liksom ikke mer enn 59.
0: Er det sant?
1: Eller 69 kroner. Hvis du skifter den selv da, så kommer du ganske billig unna da.
0: Vet du hva, det er billigere enn jeg var og småhandlet inn til 17. mai her om dagen, og har lov til å ta med blant annet bacon, dadler, jordbær og appelsinjuice, for de som ønsker å drikke enten bare juice eller lage seg en liten mimosa. Vet du hva 2 liter med appelsinjuice med fruktkjøtt koster om dagen?
1: Jeg tipper det koster mer enn en såkalt norsk sykkelslange.
0: 64,50 for 2 liter, og da skal det sies, jeg tok jo ikke den aller billigste heller, men det var heller ikke den dyreste, og da slo det meg 2 ting. Jeg kjøper sjelden juice, og du verden, det har faktisk blitt dyrt med den sykkelslangen. 59,
1: ja.
0: Det er sånn det skal være, og med det så kan vi oppfordre til å gjøre jobben selv også. Jeg har selv fått gleden av å få hjelp av deg til å, egentlig bare til å pumpe luft i dekka for et par uker siden i bakgården her på NRK. Det viste seg å være vanskeligere enn vi skulle tro. Vi sier vel at det var noe feil med pumpesystemet bak der også.
1: Akkurat samme pumpesystem her i garasjen som NRK bruker her i Bodø, sånn stor, tung sykkelpumpe med alt for kort ledning selvfølgelig, så nei.
0: Det var det lite som funket, men vi fikk det til slutt etter å ha stått og banna og steika og svetta i en halvtimestid, men du verden, følelsen av å sykle av gårde på akkurat godt med trøkk i dekka, det er en befriende følelse. Jeg ser at det faktisk i dag også er da FNs internasjonale, ikke luft i dekka dag, men det er den internasjonale familiedagen, som skal understreke den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv. Og hvis du som hører på nå har en familie, gled deg med å gjøre i stand sykkelen da vel? Ja. Og har du ikke en familie, gled deg selv, for da blir det en fryd å fyke ut.
1: Lag familie.
0: Ja, eller lag familie.

0: Garnes, dele drømmen. Kanskje skal vi ut og dele drømmer der ute hvor vår mann er akkurat nå også. For Øyvind Bekkevold, du har fått tak i en kar som har litt dårlig tid, men som vi gleder oss til å snakke med, har vi fått vite på forhånd her.
1: Ja, vi kan beskrive han litt. Han er snart 60, men han ser ut som han er 48. Han er raff, sånn som jeg snakker om. Jeg leter etter raffe folk. Ja, litt skjegg. Ja, beskriv skjegget ditt selv. Hvordan er det?
2: Det er sånn litt musketer-skjegg.
1: Ja, musketer. Er du en musketer?
2: Kanskje pirataktig.
1: Ja, litt pirataktig. Så har du litt langt hår, ring i øret. Og så ser jeg jo håret på brøstet med tatueringene under, Jens. Hva er det som skjuler seg under dette her gråhvite, ganske gode håret på brøstet? Som,
2: skjuler seg nordisk, eller et bånd hvor det står «Too bad you're gonna die».
1: Åh, det er filosofien.
2: Ja.
1: Og hva ligger det under den filosofien der? Altså, det, er
2: det er jo sånn en variant av momentum mori.
1: Ja.
2: Ikke at du må huske du skal dø.
1: Og hva gjør du da? Hvordan lever du livet da?
2: Ja, det er jo kanskje blitt litt mer rolig med årene.
1: Ja, men hvordan? Ja, for du kjenner alle rockerne.
2: Ja, jeg kjenner noen i hvert fall.
1: Hva er det historien der? Altså, du har vært i Norge nå i 25 år?
2: Ja.
1: Ja. Og så kjenner du alle rockerne bort på Tøyen og sånn, for at du var et sted du hang.
2: Kom ut på gamle Kleven, som er dessverre stengt i dag, og overtaget av sivilforsvaret igjen.
1: Akkurat, men hvordan var det på den gamle Caven?
2: Ja, jeg var jo bare fylt med folk der likte rockmusikk.
1: Ja.
2: Så det var veldig bra den gang. Ja.
1: Sprer du mye glede, kan tenke meg? Gjør han det? Kan du bare svare på han? Sprer mye glede?
3: Ja.
1: Det vil jeg tro du gjør, for da, nå må du fortelle, for nå gjøres det klart i hele Norge selvfølgelig, men også i hovedstaden til 17. mai, og det er det dere driver med, dere farter rundt. Hva skjer?
2: Vi jobber jo i Sporveien og holder på med å gjøre klar til 17. mai på de store sentrumstasjonene, det vil si Nationaltheatret og Stortinget til T-banestasjonen.
1: Ja.
2: Sånn at folk de vet hvor de skal gå når de skal gå inn og ut.
1: Ja, så nå er det bort på Stortinget. Hva skal du gjøre selv, Jens, når du er ferdig med dette stresset her?
2: Ja, så skal jeg hjem og slappe litt. Kanskje ha et glass vin på 17. mai.
1: Ja, og det er, ikke sant, det er det hele?
2: Ja, da blir det ikke noe barnetog på meg.
1: Nei, det er du ferdig med. Ja, hvordan er livet ellers? Vi rekker jo ikke mye nå, men hvis du skal ta litt rann i livet?
2: Altså, det jobber blitt var, og solen skinner, så det hjelper jo på det.
1: Ja, og kjærligheten, altså, du har jo...
2: Det fungerer også som det pleier henne, så det går bra.
1: Ja, det går bra, ja. Men du, hvor er hemmeligheten? Hvorfor holder du deg så ung og sånn?
2: Ja, det vil jeg søre meg. Det er jo... Det kan jeg... Det er kanskje en lengre snakk, som vi ikke rekker i dag, men jeg prøver jo bare at være... Vær meg selv, ikke sant? Som de fleste andre.
1: Ja,
2: så.
1: Og bare være seg selv. Ja, ikke sant? Du, det her er veldig fint. Da skal du få lov til å reise bort og gjøre klart. Da blir det litt kort innslag i dag. Det er grønt, blomsten er her, og du har fått opp skiltene. Du tok noen bilder til slutt om kun utgang der inne til inngang der.
2: Ja, så får vi håpe at folk skjønner konseptet med inn og ut på Nationaltheatret og på Stortinget.
1: Og hva er din yndlings 17. mai-sang?
2: Det vet jeg selv om ikke, men det er vel, ja, det kan jeg tror ikke lige, jeg har noen favorit, men lad mig uten å fornærme noen, så er det nok ikke alt for Norge.
1: Nei, ha det bra, Jens, ha det bra.
0: Det er en helt nydelig type, altså Øyvind Jens her med musketer skråstrekk pirat skjegg, vi ser han levende for oss. Vi kommer til å snakke litt om hvordan vi selv var som russ etter hvert når vi skal ha låtkamp, men siden vi nå har det her, hva slags fyr var du selv, og var du russ egentlig?
1: Jeg var russ, jeg husker at det snødde mye på Lillehammer den tiden, så det var harde kår, natt til 1. mai og sånn, ja, vi var ute og det frøs, og det snødde. Nei, jeg var russ og tok vel noen få russeknuter på Lillehammer den tiden, Mari.
0: Ja, og da var vi på
1: vel,
0: hvilket årstid?
1: Enda vildere etter hvert.
0: Hvilket årstid var det?
1: Det var 19... Tenk om jeg sier feil nå. Det kan jeg høre. Var det 1994 da? Jeg lurer på det. Ja.
0: Noen år senere da, før Knut, hvis ikke jeg husker feil, så er det vel...
4: Russ 90.
0: 1990 du var russ, og så 94 på deg. 2005 på meg. Vi får se etter hvert hva slags år vi ender opp med som et gullår rent musikalsk. Takk for innsatsen denne uka da, Øyvind.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Herlig jobb der ute. Vi skal aller først til mannen som i går kveld klarte det han med sine etter hvert ganske så velkjente bukser på.
4: Ja, i motsetning til danske Jens som vi hørte her som hadde grå og hvitt hår på brøstet og noe memento mori-tatovering, så har Jonas Lov ikke noe hår på kassa, men masse tatovering og snekkebukse, eller raff kombinasjon. Her er Jonas Lov med Ja, Ja.

0: All right, Norges bidrag til Eurovision Song Contest gikk videre i går fra semifinale til morgendagens finale.
1: Ja, det blir nok for mange en kveld hvor man driver med sånn multitasking av noe stryking av noen skjorter og hvor var nå vi la det sølle hen? Å nei, at ikke jeg prøvde dette plagget for nå har det jammen i meg krympa siden i fjor og så videre, men mens det foregår, så er det nok også det mange som kommer til å følge med på nettopp Eurovision i morgen kveld.
0: Altså, jeg så bittelitt på semifinalen i går, og det som slår meg når man kommer til TV-konkurranse på det her nivået, altså det visuelle, altså måten de klarer å løse de her scenetekniske utfordringene på med kameraføringer og lys og skjermer og jeg vet hva det er, det er det ypperste av TV-produksjon for de som er interessert i slikt.
1: Jeg tror flerkamera-gjengen der ute, det her henger høyt. Det er en liten sånn sidehistorie faktisk, men jeg har en venninne som jobber i TV, og hun skrev faktisk mastergrad om nettopp produksjonen på typisk sånn Eurovision-sendinger, for de er helt sånn hinsides hva gjelder kraner og kameraføringer og diverse etter det jeg har skjønt. Nå er ikke det mitt fagfelt da, men når man i tillegg kan skrive en masteroppgave om det, så er det tydeligvis noe å hente der. Vi har også vært innom dette med trøkk i dekka og laget en slags ny merkedag i dag. 15. mai, i tillegg til å være familiedagen ifølge FN, så synes vi det nå skal være dagen hvor du sørger for litt både godt, men rett trøkk i dekka dine.
0: Ja, apropos det å få riktig trøkk i dekka, så har Kenneth skrevet en liten påminnelse her. Jeg var jo så gammeldags i min formulering at jeg sa at jeg måtte lese i bruksanvisningen til bilen for å finne ut at du må ha hvordan dekk så trykk som er riktig, for det er veldig viktig for å ikke skjevslite dekkene sine. Og Kenneth skriver jo som rett det. På alle dekk står det på selve dekk altså på siden av dekket, selvfølgelig gjør det også på sykkeldekkene, hvor mye luft som skal maksimalt inn i hjulet. Så god påminnelse fra deg, Kenneth.
1: Ja, en annen observant lytter har fått med seg gjennom daglige observasjoner at det er veldig, veldig mange folk som har alt for lite luft i sykkeldekka, og han stiller det litt filosofiske spørsmål også. Eller bare faktiske spørsmål egentlig, faktuelle spørsmål, er det en form for trening å ha høy rullemotstand, tror du? Altså, det er jo utvilsomt mye tyngre å sykle når du har halvslappe dekk, altså.
0: Absolutt, men er du typen da som har bildringen rundt magen, så er det kanskje viktig å flytte denne bildringen ned til sykkels område.
1: Ja. Dette er hvorfor jeg er så innmari glad i deg, Knut. Nå sa jeg det igjen, sa det i går, sier det igjen det.
0: Og jeg choker helt sist, og så jeg klarer det, Kari, så jeg klarer ikke helt å se det riktig ennå. She came home just

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Jeg skal aldri mer snakke om lufttrykk og dekk på 9-timen. Jeg hadde jo for så vidt rett første gangen jeg snakket om det, at finn fram til riktig dekktrykk i bilens bruksanvisning, eller håndbok. Men det står jo i døra på bilen, og det står for så vidt også på dekket, men jeg tror det er litt sånn produsent og biltype avhengig. Så det her må dere finne ut av selv, men sjekk det da.
1: Ja, sjekk det.
0: Når jeg kjører på 9-timen,
1: men går du til selve døra, eller karmen rundt døra, eller instruksjonsboka som følger bilen din, da vil jeg si at vi har gitt et noenlunde riktig råd. Og så tror jeg når det kommer til, til sykkeldekka, der kan du, vil jeg tro da, se på siden
0: av dekket. Jo, men så vil jeg også si, ja, men husk at ja, det er 59 kilo, mens du snakker den som er...
1: Så er det elsyklene som er tyngre enn de andre syklene.
0: Apropos sånne småfeil som kan oppstå, da, så når vi ser meldingen fra Elisabeth, så trodde jeg at utropstegnet hennes var et ett-tall, og hun skrev, jeg var også russ i 1941. Skulle likt å høre russelåta den gangen, husker bare ikke hvilken det var. For det gir mening for meg, du var russ i 1941. Hva var russelåta da, liksom? Men det er jo 1994, utropstegn.
1: Yes. Men det betyr vel sikkert bare at Elisabeth hadde det veldig morsomt, da, vet du, i 94. Vi skal snart høre hva som var de store russelåtene de årene vi var russ. Altså du og jeg, Knut, og etter hvert Sean Henrik Matheson, som også kommer inn til oss. Og så er det du som hører på 90 i dag, som får være med å stemme frem favoritten som skal lydlegge fredagen. Men aller først nå, en klassiker.
0: Ja.
1: Rett og slett.

0: Hode over vannet, Perple og fra Dømdøm og Morten Abel fra Morten Abel. Jeg var kanskje med i September When akkurat da, men jeg synes det var litt artig å se det på den måten, og det synes du også, Sjån.
1: Jeg synes det var kjempegøy. Må jeg si, jeg lo godt, prøvde å kvele latteren, men det synes jeg ikke man skal gjøre, fordi når man ler, så det betyr at man har det hyggelig. Halla, folkens.
2: Sluttet løs. Halla, Sjån. Halla. Herlig å ha det her. Nå er jo det offisielle vaktskiftet i gang. Det er jo dere to som da skal gi oss nytimen i morgen, og på hvert vaktskifte hver fredag, så inviterer vi også til låtkamp, hvor du som hører på selvfølgelig er ikke bare invitert, men du er en viktig brikke, for det er du som bestemmer hvilke av våre tre låtkandidater som i dag skal gå til topp. Så jeg er litt sånn spent på mange måter, fordi vi er jo fra litt forskjellige tiår, og vi har i dag bestemt oss for å ta med låter fra vår egen russetid. Det betyr at vi også gjennom dagens avstemning kommer til å få se noe om et slags tverrsnitt i lytt, og hvor mange har vi med oss som er rundt min alder, kanskje rundt deres alder, ja. Eller hvem faller egentlig bare for låtene selvfølgelig også da, men her kommer vi til å lære litt om dere som hører på.
1: Ja, men jeg synes også det er gøy.
2: Hei, Sanne, unnskyld. Boble i halsen.
1: Nå er jeg klar. Vi har jo samme russeår, Knut, 1990. Så er det jo spennende å se forskjellene på Hamarøy og Jessheim.
2: Ja, det er ikke minst.
1: Egentlig. Hva hørte vi i forskjellige landsdeler? Så det er jeg litt spent på. Kan det være det samme? Det hadde vært veldig gøy hvis det var det.
2: Ja, fordi litt senere da, da jeg var russ, som det jo heter, 2005, da var det jo offisielle kåringer av russelåter også, som blant annet russ.no sto bak, så der tror jeg det er mer sånn unisont med hele landet hva som faktisk var russelåt, også i hvert fall fra 2000-tallet og opp i nyere tid da. Ja. Men vi kan jo se hvor det ender.
1: Ja, det gjør. Nei, jeg skulle si, for det var jo ikke, vi hadde jo ikke noe, så vidt jeg husker, hvertfall noen offisielle russelåter, Knut, i 1990.
0: På ingen måte, det skal vi snart komme tilbake til, for jeg føler at jeg famlet litt i blinde i dag.
1: Jeg er enig, jeg har også vært litt sånn fingeren i lufta, og bare, hva var det egentlig vi hørte på, og hva var det vi hørte mest på?
0: Jeg samlet det å betale 100 000 for en tufs for å lage en basic russelåt. Ja.

0: veldig moro. Vi dro til Kongeparken, der spilte liksom både Madrugada og Postgirobygget, så det var en salig mix.
1: Ja, men jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg, Mari. Ja. Er det egentlig moro at en rødrus har et flagg dukket inn I rumpa si
0: ja, for det,
1: og står og veier med det. Det morsomt, Mari? Hvis vi skal være helt ærlige.
0: Det var ikke jeg som hadde det flagget I rumpa.
1: Nei, det var ikke du som hadde det. Det var ikke det, for du var jo blårus.
0: Men du må huske på at min guttegjeng på den tiden her, dette var jo Jackass-generasjonen, så det gøyeste de kunne gjøre var nettopp ting som var I den
2: leia der. Jeg synes det ganske gøy, faktisk. Ja. Og det faktisk ikke, det ikke flagget, for det skulle jeg respektere, det ikke flagget som opp I rumpa, det jo bare den pinnen.
1: Ja, pinnen som og den hviler mellom rumpaballene.
0: Skinkene.
1: All det liksom.
0: Rett og slett. Ned på kvarten for de som lokalkjente på Kongsberg, det var der vi hang. Uansett, la oss høre da på låta som topper da kåringa også fra 2005. Her det også noe sånn Eurodance-svung som har skylt innover landet vårt. Men den ga oss rett stemning hver eneste fest.

0: utrolig intro, og så dere kommer den I gang.
1: Det var litt deilig.
2: Dette gøy.

0: Ja, det er året hvor vi også gikk kledd i uniformsjakker. Boleroen var en hit som aldri før, og dette var Infernal da, From Paris to Berlin. Så de som kjenner at dette gir rett følelse i dag, hiv dere nå på mitt 2005-lag da.
1: Kul låt, jeg stusser litt over teksten. Jeg synes ikke det er så langt fra Paris til Berlin, at det er liksom sånn, From Paris to Berlin. Men vi skal jo etter hvert nå fra Hamarøy til Jessheim, som er avstand mellom oss geografisk, men vi er jo begge russ i 1990, og Ragnhild minner på at hun var russ i 90, og de hørte på CC Cowboys sin Harry på repeat, og det var litt inn i det landskapet først, drev og famla, og på en eller annen måte så fikk jeg sånn følelse at kanskje sangene den gangen kom litt senere til nord, for den vi hørte aller mest på, det var Dum Dum Boys med Splitter Pine fra 1989, men det som var mantraet til russ 1990 på Hamarøy videregående skole, som det hette da, og det er nesten i ettertid noe som liksom sårt over det, husk på meg da i fremtiden, min kjære skolekamerat.

0: Oh, wow.
1: I got the power.
0: Altså, det står mellom disse tre låtene. Det er du som hører på nå, som har makta. Gå inn i appen NRK Radio, trykk på nytimen og få fram søylene. Så skal vi se da, hva som går til topps her. Det her blir spennende.
2: Det er kjempespennende.

My try to forget you. Vi prøver å egentlig ikke glemme russetiden vår, men komme på nettopp vår egen russetid. Vi har også nå trigget det norske folk. Vi i forskjellige tiår hos lytterne nå. For eksempel Janne, som var russ i 81. Året før så sang de «Ja, vi kjenner din kropp imot min». Og jeg husker at jeg sang den låten et helt år, mens jeg gledet meg til russetiden. Vi marte folkevognbuss og hadde mobil leketelefon på dashbordet. Russetiden ble kjempegøy, men jeg har glemt hva vi hørte på. Som det står her, Janne, det ikke alltid like lett og huske hva man hørte på, men vi har gravd litt i våre egne år, henholdsvis 2005 og 1990. Ja. Dette var altså låta som herja overalt for russen 2005.

0: Den har jo egentlig alt man vil ha, ikke sant? Altså, det er lengsel, hjertet mitt pumper for deg, uansett hvilket diskotek jeg på, så kjenner jeg at jeg vil ha deg, ikke sant? Det her var Infernal, From Paris to Berlin. Vil du ha den? Kan fortsatt stemme i appen NRK Radio.
1: Ja.
2: Det var det mitt valg, som nummer to i avstemningen i dag. Apropos det å huske russetiden, si, som mange da blir påminnt her gjennom dagens tema, så var vi tydelig overopptatt av akkurat at vi måtte ikke glemme noe som helst. Vi hadde denne låten her fra 1985 som russ 90-temalåt.

0: lovende
1: låt. Langsaktvennlig, han er hei, hei, hei. Ja, for det er litt flau, men for en låt.
2: Nei, den er jo helt nydelig, og igjen rørende at dere ville huske hverandre og alt som har skjedd. På Jessheim så holdt vi på med dette her. Snap. En tysk gruppe, Eurodance. So power.
0: Det altså disse det står mellom Snap, The Power, Simple Minds, Don't You Forget About Me, eller Inferno from Paris to Berlin. Appen NRK Radio er stedet du stemmer. Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt, så spenningen er til å ta og føle på dere.
2: Det ingen som vet det foreløpig, så kult.
1: Ja, nå går jeg inn og ser på hva som blir 9-timens fredagslåt. Ser den prosentvis fordelingen av stemmene her. Jeg kan vel allerede nå, mens klokka tikker, si at Mari, du har 28%. Jean-Henrik, 22. Da gjenstår det 50% av stemmen.
2: Rått. Ja.
0: Men det sier noe om oss som folk, tror jeg, for jeg tror akkurat det du sa der, det trigget noe i oss alle, og alt vi vil ta vare på og ikke glemme. Ja. Og så er det jo en sabla god låt, altså jeg vil si, vet du, her sier jeg bare gratulerer med seieren.
2: Ja, ja, den er jo, den er helt nydelig. Selv om den var for gammel egentlig, så er det greit, for dere skal huske på hverandre og ikke glemme, og det er vakkert, Knut, det er vakkert. Det er greit.
0: Takk til alle som har vært inne og stemt også. Vi skal aldri glemme dere heller. Og det her da. Og blir det fredag.

0: Det her var musikken som Russ 90 på Hamarøy videregående skole hørte på den gang da, og har oppkalt russegruppa etter det, så den gruppa ble brukt under et sånt jubileumstreff for mange år siden. Ronny Bredås, god fredag!
1: God fredag, dere! Okay.
2: Altså, det er jo en fantastisk låt fra Simple Minds, men jeg er jo samme russekull som Mari Garas Monson. Så det var jo, jeg bare husker, altså, mitt sterkeste minne av den From Paris to Berlin er jo at den dunket ut av en sånn russevan som kjører sånn hardt og fort gjennom stripa i Førde sentrum, ikke sant, forbi bensinstasjonen, sånn at du hører en låta på en måte komme og bue seg forbi. Men selv, faktisk, jeg tror liksom, altså, da jeg var russ, så rent privat hadde jeg jo akkurat oppdaget både Oasis og The Cure. Så jeg var jo, jeg hørte bare på gamle ting.
3: Men jeg hadde også mye, det var mye gamle ting, og så var det også mye rock, både altså sånn Foo Fighters land og sånn, men også mye norsk rock, husker jeg. Men så var det liksom, men så hadde vi hang oss allikevel også på de der store hitsene, og den, det du beskriver med de vansa som bare kjører forbi, og så er det liksom From Paris to, det er så gode minner. Hva slags type, hva slags russ var du forresten, Ronny? Var du en sånn ivrig russefeirer?
2: Du, jeg synes jeg var god, jeg synes jeg var god i russetida. Vi var jo, så jeg tror vi var en klasse på 12, vi gikk jo media og kommunikasjon, og jeg tror alle var innom en eller annen antibiotikakur for noe. Jeg vet ikke hvordan det var hos deg, Mari, men hos oss var i hvert fall den russetida 2025. Det snødde på 17. mai, og det var den kaldeste starten på meg jeg kunne huske i min oppvekst i alle fall. Så det var altså sånn, altså alle pådrog seg et eller annet forkjølelsesrelatert.
3: Det var noen luftveisinfeksjoner, og jeg gravde litt i gamle arkiver og fant bilder, og det er mye skjerf og ganske tjukke jakker i det vi både var i Stavanger og også i Kongsberg, så jeg tror det stemmer at det var ganske kaldt hos oss.
0: Burde egentlig russdressene i seg selv bare vært litt tjukkere og vannrette og så videre? Så når du først skal ha på det en parkdress, hvorfor ikke lage den mer...
2: Hvorfor ikke bare foran?
0: Ja,
2: foran med en gang. Det er bare å kjøre... altså, alle russ burde egentlig få fora dress. Men, jeg kommer aldri på landstreff og sånn, men jeg kommer til fylkestreff Sogn og Fjordane. Da spilte John Doe, dette
3: bandet fra Trondheim. Ja,
2: meget, meget bra konsert, husker jeg.
3: Herlig, nå fikk jo russeprodusenten en ny idé. De kan jo lage sånne fora bukser du kan klippe av, altså sånn at du kan trykke dem på eller av, avhengig av hva slags temperatur du har.
2: At du bekler deg med fôr hvis du vil, ja.
3: Rett og slett.
2: Jeg har sånn jakke. Du kan ta knappe opp og knappe av fôr inn i det, kjempemessig.
3: Genialt. Ja. Det er du som holder oss med selskap videre utover fredagen, Ronny.
2: Jeg går for det.
3: God sending, da.
2: Takk.

0: Og det var jo helt nydelig. Litt Elton John I radioen en fredag førmiddag. Det klokka bikka 11. Dette var Elton John med Your Song, altså, på NRK P1. Riktig god fredag. Mitt navn Ronny. Jeg blir her med deg 2 timer fremover og holder deg med selskap I radioen. Og så sørger Bjørn Østrem Jukastein for at du får en oppdatering på nyhetsbildet. Og vi skal høre nå klokka 11 at Høyre urolig for svekka beredskapsevne.
1: De vil at heimeverns soldater skal få nok øving. Partiet krever at det ikke blir gjort nedskjæringer I heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem I mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd I heimevernet, og det vil ikke Høyre nestleder Ola Svenneby ha noe av.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen I Norge god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har I vårt nærområde, at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
1: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert Svenneby sitt krav. Områdesjef Ståle Størdal I Heimevernet for Lillehammer mener mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg jo si at jeg veldig glad for den satsingen som har vært på heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, og vi bedre I stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
1: Politiet endrer siktinger for mannen som ble pågripen etter en brann I Bamble I Telemark I går. Han var siktet for drapsforsøk, men nå siktinger på drap etter at en brannskadd mann I 60-åra døde på sykehus. I Kongo minst 60 personer døde I et Ebola-utbrott. Frykten at sykdommen sprer seg til andre land når så mange som 250 mennesker kan være smittet I Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til den afrikanske union. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som blir spredt via kroppsvæsker. I dag det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen I Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen I går. Og I dag venter scenen I Wien igjen, det forteller reporter Linda Fedler.
4: Men etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale I morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge I løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Og Eurovision Song Contest-finalen starter altså klokka 21 I morgen kveld. Men før det blir det musikk og hygge med deg, Ronny.
0: Absolutt, takk Bjørn. Og jeg må bare si 23 av 25, ikke det kjempebra å få komme inn på tampen der Jonas Lov sørger for at det blir show I Wien og I Europa. Og så kan det hende det går hele veien. Vi må aldri glemme at siste var Eurovision Song Contest. Natt til 17. mai, så var Alexander Rybak med Fairytale, og da vant Norge. Det lov å håpe for morgendagen. Bjørn tilbake om en time. Dette mitt fredagsprogram, og vi starter med nydelig musikk I dag fra Robin.
5: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Robin og Hang With Me på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Hallo, hallo. 15. mai har det rukket blitt. Det er altså, vi går inn i en megahelg her. For det første er det jo inneklemt fredag. Så hvor mange er det som hører på noen som er på jobb? Hallo til alle dere som er på jobb, i likhet med meg og min gode produsent Christian. Vi er jo nesten alene på huset her i dag. Det er jo spennende med sånne inneklemte fredager, for da er det jo litt sånn der, hvor få mennesker kan man ha på jobb og fortsatt få det til å gli av gårde på et eller annet vis? Det er litt den følelsen jeg får. Men vi er her, og vi er klare for action, klare for et par timer i gode venners lag her på NRK P1, der det eneste målet mitt er å gjøre din fredag litt bedre enn om du ikke hadde hatt radioen stående på. Det er målet. Jeg har masse god musikk. Jeg skal ha et svinlotteri der du kan vinne deilig, deilig bacon, eller andre ting hvis du ikke heter bacon. Det blir ønskelåt bonanza, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvordan går det i dag? Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du lytter? Hvor mange har fri? Er det noen som baker? Er det noen som hogger ting? Eller stabler ting? Er det noen der ute som driver gar? Eller kjører traktor? Er det noen som er på langveistur? Ute på roadtrip for å besøke en fjernslektning eller en god venn? Eller er det ute i helt annet ærend? Er det noen som har en litt mørk fredag? Noen som har en litt lys fredag? Jeg vil høre om alt sammen, jeg. Send det til meg i appen NRK Radio. Den er meget åpen, du er hjertelig velkommen. Du bare finner Fredag med Ronny der, som programmet jo heter. Og så kan du sende meg en melding om hvordan det står til i dag. Så skal jeg ta med en haug med meldinger. Jeg har lyst til å ringe et par lyttere også, og rett og slett prøve å lage et par fine timer sammen. Så hvis du er med, så er jeg med. Og så blir det fint det der. Jeg er kjempeklar. Jeg har altså så mye god musikk liggende og venter på deg at du aner ikke. Nei, det skal bli fint. Det er Eurovision og 17. mai altså. For en helg som ligger foran oss. Og det er jo litt spennende, fordi for i mitt liv i alle fall så har jo 17. mai gått fra å være ungdomstidens toppdag med champagne, altså, eller, altså livet går i faser. Da jeg vokste opp i Førde, så var først 17. mai var først barnas dag, og kjempestemning og is, og hvor mange is kan man få til på en 17. mai. Og så gikk det over i ungdomstid, der da var natt til 17. mai en sånn utrolig spennende festdag, moro, liv og leven, og mye frysende ungdom utendørs i alt for kaldt vær. Og så kom liksom, så flyttet jeg litt rundt på meg, men så kom jeg til hovedstaden, der man da driver med champagnefrokost på 17. mai, altså at man møtes og begynner å skåle og styre på fra tidlig morgen. Jeg husker min første champagnefrokost i Oslo, den begynte klokka 8. Knallhardt løp, knallhardt kjør, hjemme i seng til 6, null stress. Og så har liksom den neste fasen kommet, og nå, jeg tenker at 17. mai er litt sånn, det er, nå er det tilbake til, og det synes jeg jo er litt fint. Det er barnas dag, litt selskapeligheter, stappe i seg noe kake og noe brød. Og så, kanskje sånn etter, når ungene er fornøyde og lykkelige og legger seg sletende, og man har fått vasket de siste ketchup-restene av fjeset deres, så legger de seg, og da kanskje på kvelden der, så kanskje jeg kan sitte i hagen hvis det er ok vær, og så kan jeg åpne en bitteliten pilsner med kone og si skål, og gratulere med dagen, og ha en liten sånn, en stille stund før man da går og legger seg, fordi det er bankakjør igjen på mandag. Og jeg liker, jeg må si, jeg liker den nye veiven som 17. mai har fått. Jeg synes det er litt deilig. Gi litt mer, det er litt man blir jo lei av dagsfylla på en måte. Og så er det jo da spennende å se hvordan det går med Norge Eurovision i morgen kveld. Nei, vet du hva? Mye skal skje før vi møter oss igjen på mandag. La oss nyte helga, la oss nyte tida sammen. Og akkurat nå, med et nydelig stykke musikk, på NRK P1. God fredag og velkommen.

Emilie Hollow på NRK P1. Hun har altså en nydelig stemme, og dette var jo en meget hyggelig låt. Neste stasjon fikk du dina fredag førmiddagen 15. mai. Hallo, hallo, så stas at du har radioen stående på. Og ikke minst så stas at du sender melding inn i appen NRK Radio. Det der du finner meg, og der du kan sende meg meldinger. Og det gjør du altså da ved å trykke der det står send melding. Hvis du finner frem til fredag med Ronny som programmet så fint heter. La oss ta en titt. Kokken Hans er fastlyttet, han er fast med og alltid til stede. Og jeg er så glad for Hans. Hallo og god fredag. Og han skriver at han ønsker alle en strålende dag og god helg. Og mellom nydelig vær på Nesna. Så det er jo helt perfekt. Og så skriver han, spiller noe god musikk. Det skal jeg sørge for, Kokken Hans. Takk, og du vet at det er godt vær på Nesna, så da krysser vi, check, bra vær på Nesna. Aril skriver at i helga så skal han på Rosenborg-kamp på Lerkendal 16. mai, og så feire 17. mai, for det er jo den 16. mai-kampen, ja. Det der, det er jo også et bankakjør, så det, nei, altså hvis ikke den helga her er full. Nei, god helg, Ronny, skriver Raimond, som er 50 år i dag. Gratulerer med dagen, Raimond. Måtte du få kaker i lange baner. Du sa jo ingenting om hvor i landet du er, men jo lenger vest du kommer, så blir vel kakebordet lengre også. Guro er med og skriver at hun maler altså akkurat nå kjøkkeninnredninger på hytta fra hvit til svart. Og det er jo en total endring, Guro. Fra hvitt til svart. Totale motsetning. Måtte det bli stilig og fint, og at hytta blir fresh av det. Lykke til. Og så har vi med oss Anne-Margrete som skriver hei, min fredag. Ja, hun er hjemme, skriver hun, og har fått altså lungebetennelse. Anbefales ikke. Hei, det er helt enig, Anne-Margrete. Lungebetennelse anbefales ikke. God bedring. Heldigvis kan man høre på radio. Og kanskje, jeg vet ikke, lungebetennelse, blir man veldig hostet da, eller er det liksom bare at man er helt ute? Jeg håper i hvert fall du kan høre radioen fint mellom hostebyggene. Elin er med og skriver hei og god fredag. Hun har akkurat nå, skriver hun. Så har hun altså da, skal vi se, vært på en lang tur hvor hun så en nydelig blåstrupe. Så skriver hun made my day. Og nå er det altså da bunadskjorte og kakebaking står for tur. Så hun er altså da i gang, Elin, med å føre buset til 17. mai. Og selv kan jeg melde at før jeg gikk på jobb i dag, så smalt jeg dresskjorta i vaskemaskinen. Det er jo høg sesong for dress dette her. Så den skjorta har fått kjørt seg både i konfirmasjon, og så var jeg på dette gullruten i Bergen forrige veke, da fikk jeg også på med dressen. Og så kan den på en på søndag. Men etter søndag håper jeg at det er lenge til neste gang, for jeg synes jo, med året, at dress har blitt et mindre behagelig plagg. Før, da jeg var sånn i starten av 20-årene og gikk kledd som en bajas med hettegenser og seggebukse, da var det jo litt sånn, da ble jeg sånn glad av hvor lett det var å bli. Altså, det var bare å tappe en buksa, en skjorte og en dressjakke, og så ser du ordentlig ut. Jeg tenkte sånn, for en lett vei å lure system på, og fremstå som en ryddig type. Så da synes jeg dress var helt topp. Men etter hvert som jeg har fått meg litt bedre klesstil, fått med et par skjorter og et par chinos og sånne ting, så synes jeg dress er mer stilsomt, for da er jeg, skjønner du hva jeg mener? Nei. Så det, men vi satser på, jeg skal få den på 17. mai også, altså. Men etter det tar vi lang, lang pause, hele sommeren minst. Takk for meldingen til dere som har sendt inn. God bedring til lungebetennelse og god maling til dere som maler hytta. Og hvis du vil være med, kjære lytter, så er det altså da NRK Radio, fredag med Ronny, heter programmet. Da er det bare å sende meg en melding hvis du vil. Billy Joel, bro.

0: Oi, oi, oi, en klassiker det her da, fra Billy Joel. God fredag førmiddag, hyggelig at du har radioen stående på NRK P1. Jeg satt på tråden til deg, André. Hallo!
1: Hallo, René.
0: Hei, du, hva driver du med i dag?
1: Nei, nå putter jeg ut på Glomma. Jeg på vei fra Ålekilen utover Gressvik, og så skal jeg gjennom sentrum i Fredrikstad og så videre til Gamlebyen og sette av litt folk og ta ombord litt folk og tusler ut med byferga.
0: Ja, for du er rett og slett kaptein på byferga, du da?
1: Det er, ja. Ja. Captain kaller vi oss.
0: Dere kaller dere Captain, Sir Captain André.
1: Ja, Captain Fisefjør, som barnebarna sier.
0: Ikke sant?
1: Ungene fra barnehagen når de kommer ombord her.
0: Men du, altså, unnskyld meg, men hvordan er livet som kaptein på byferga i Fredrikstad?
1: Det er en fantastisk trivelig jobb. Det er akkurat det samme som å være en bussjåfør, egentlig. Bare eneste forskjell er at vi er på vannet i stedet for på asfalten.
0: Og hvor mange?
1: Nå skal jeg sette ned lemmen her sånn, så står det et par stykker med sykler og regnfrakker og en med andre som gjerne vil være med videre til sentrum, og noen som skal av.
0: Ja, og hvor stopper du akkurat nå da? Hva heter det der? Hva heter
1: stoppet? Verste.
0: Verste, ja. Nettopp. Ja, men da må du, har du da, akkurat nå, det er gøy, du prater med meg mens du altså da senker lemmen og sender folk av og på ferja på verste, og hva neste stopp?
1: Da skal vi tørne rundt her i strømmen, og så skal vi bort til sentrum. Som jeg ser det herfra, rett der borte.
0: Ja.
1: Nå må jeg telle dem da, Ronny. 1, 2. Vi må telle, vet du.
0: Ja, og har du, når du har sånn klikkegreier også, sånn der...
1: Ja, akkurat sånn man har på fly, vet du.
0: Ja, så teller du, for å ha oversikt over hvor mange som er, så vet du, hvor mange som er ombord nå da?
1: Nå er det, da må jeg begynne å regne, for at jeg må telle dem av, og så må jeg telle dem på, og så må jeg se hva forskjellen er.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå må jeg bakke ut her, sånn, skjønner du, for da må jeg prøve å holde ruta, så må jeg gjøre det først.
0: Oi, her er lyden av båten.
1: Jeg har vel en 7-8 stykker, tenker jeg, hvor akkurat nå.
0: Så deilig.
1: Aldri tomt.
0: Aldri tomt. Og hvor mange har du plass til ombord der?
1: 50,
0: ja. Ikke sant, så det er en liten ferie som putter av gårde der. Jeg har jo flere ledninger til å trekke som ta den.
1: Det er ikke bare meg, vet du, Ronny. Det er, vi har i hvert fall 6 ferier i drift kontinuerlig.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, for det er ikke mer enn 15 minutter mellom hver avgang, så her er det trafikk.
0: Men hvor lang er runden din da, André? Altså, din totale runde er en... En kjøring.
1: Det er 1 time og 10 minutter cirka, fra Ålekilen ned til Gamlebyen og så opp igjen.
0: En dag skal jeg ta den ferien, det gleder jeg meg til.
1: Ja, det er koselig, vet du. Det er stille og rolig og hyggelige folk og en og det andre. Og så er det jo en fantastisk tjeneste som Fredrikstad kommune byr på her. Det er gratis her også.
0: Ja, det er ikke sant, men du vet hva, det var en bra liten reklame for byferga i Fredrikstad. Må du kjøre forsiktig, André, og god fredag og helg.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Pent og pentlig. Siste runde nå, så er det fredag. Og hyggelig selskap med deg her ombord. Jeg sitter oppe i styrelse og spiker alene.
0: Ikke sant? Og så siste spørsmålet er jo, du tar helga nå ganske snart. Hva er planene for helga?
1: Da skal vi hive ut egen båt på sjøen.
0: Ja!
1: Ja. Så vi er ikke ferdig med å kjøre båt enda.
0: Det er veldig bra. God tur i båt, Andrea. Takk for praten.
1: Lige så.
0: Her skår. Nydelig musikk. Fra ho på NRK P1 til André og alle andre som er ute og ferdast.

Altså, den låten synes jeg er så nydelig. Fra Regnvær, gutta gråt ikke. Og jeg lærte jo for en stund tilbake at Regnvær er jo en gruppe som altså har bodd sammen i kollektiv og laget musikk i kollektiv, men etter hvert nå har de flyttet fra hverandre. For jeg vet ikke om det var et spørsmål om kanskje sånn, enten ryke musikken eller så ryke. Altså, det, sånn, det er kanskje litt tett å både bo og jobbe sammen hele tiden. Uansett, nydelig låt som du fikk på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny har åpen inbox og ønsker alle velkommen som vil være med. Og det ryr på med fine meldinger. Det er åpenbart at det skjer mye rundt omkring i landet. Vi har med oss Knut Roar som skriver god fredag, ønsker alle PN-lytterne god helg og god 17. mai-feiring. Han driver akkurat nå og kjører tømmer inn mot helga. Så der er det tømmer på vei. Agathe er med, og hun skriver god helg med masse is og lykkelige barn på 17. mai, skriver hun. Og så sender hun da en varm klem fra Agathe i Stryn. Takk for den. Kostig i Stryn. Og så er det Vibeke, hør på dette her. Vibeke skriver at det er heimedag i dag, fordi yngste datteren hennes flyttet i går hjem igjen etter et år på folkehøyskole, så de skal altså kose seg sammen i dag, og så mistenker Vibeke også at det blir noe klesvask. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Glenn er på vei fra Tjøme, utenfor Tønsberg, til Bergen, og det melder altså at det blir buekorps og 17. mai-feiring, men med et helt nytt barnebarn på 5 veker, og der skriver at jeg koser seg i bilen, så jeg får en del, det er Kari og Glenn da, og ikke minst må vi ikke glemme hunden Bella i hundeburet baki der. Da er jeg altså på vei mot Bergen for nytt barnebarn og buekorps. Det er vel ingenting som er bedre enn det. Og så er det Kenny André som er med og skriver at han er ute akkurat nå, og han kjører catering for Romedal Catering, og hvis det er noe man trenger denne helga her, så er det vel catering, og han skriver det, helga blir det, Eurovision og jobb. For vi har antat at det er noe catering ute og går på 17. mai der, og på 16. mai, og 15. mai. God jobb dag, kjør forsiktig med all den deilige maten, jeg regner med at det er kjøttboller og kyllingsbyd og aioli og focaccia som flyger rundt bak i bilen din på vei ut til en lykkelig cateringbestille der ute. Takk for meldingen, hiv det på du også, og innbå. Boksen min er jo også plassen der du henvender deg hvis du vil være med på mitt svinlotteri. Min konkurranse der du kan vinne et nydelig stykke bacon er rett rundt hjørnet på NRK P1 om bare 3 minutter. Etter denne episke låta her, det er mitt heimfylke, så kan jeg deg litt for optimist eller entusiastisk rundt den, men jeg synes det er en kjempelåt. Ha den på hjernen hele tiden. Her er Odny fra Bremanger i Sogn og Fjordane, og du får deres nydelige Alma på NRK P1. Det er fredag! Det er veldig hyggelig at radioen står på. Kos deg med den låten.

Oddny og deres nydelige Alma. Altså det er sånn, det her er en sånn grower for meg, at jeg har likt den hele veien, men den vokser, vokser, vokser, så den begynte å bli en av mine absolutte favoritter, faktisk. Og så kjenner jeg sånn, at den klær jo egentlig sommer og vår veldig godt, så jeg får meg blaffere rundt en plass, ute i sånn, du vet når vinden, det er litt vind, men den er bare varm og deilig, så som man kan oppleve av og til i Norge på sommerstid, og så være sånn blaffere litt vind, og så er du ute og går, eller i bevegelse, kanskje du på sykkel, og det er bare sånn florlett vær, og det bare suser av gårde, og ha den her på øyra da, må være helt nydelig. Det var altså Oddny, det var deres Alma. Nå er det på tide med svinlotteri der du, kjære lytter, kan vinne deg et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg selvfølgelig ordne noe annet du kan putte i kjeften nå som gjør deg lykkelig. Så med andre ord, alle kan vinne noe digg. Alle kan være med. Det eneste du må gjøre er at du må bruke appen NRK Radio for å svare, og der finner du fredag med Ronny og trykker der som send melding. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på spørsmålet. Og hvis du er helt ny lytter, skal jeg bare minne om at det er en kjensgjerning at mitt svinlotteri er kanskje en litt kronglete vei mot mål. Vi går ikke rett på spørsmålet. Det kommer på sikt. Det er løype dit. Men hvis du blir med, så kommer vi i mål, ok? Vi starter her i dag tidlig. Klokka 6 så slapp den kanadiske artisten Drake, ikke ett, ikke to, men tre album på en gang.

viktigste nå virker å være mye musikk framfor at man bare samler de 10 beste sånn som i gamle dager, fordi strømming er valuta, og dermed handler det om å strømme mest mulig, og Drake er jo faktisk inne på topp 10 over de mest strømme artisterne på Spotify i hele verden gjennom tidene, og med gjennom tidene så mener vi siden 2006 da Spotify kom. Og foruten om USA, så er jo Kanada det sterkest representerte musikklandet helt oppe i toppen der, for i tillegg til Drake så er det flere andre artister fra Kanada som har gjort stor suksess.

Da jeg så Drake i Oslo Spektrum for det som begynner å bli 15 år siden nå, tror jeg. Nesten. Så var det altså den da en annen kanadier som varmer opp den da ganske ukjente The Weeknd. Senere har jo han også da tatt over været og er i likskap med Drake på verdenstoppen i streaming på Spotify og andre strømmetjenester.

her er Justin Bieber, en annen kanadier som også har fått litt ekstra vind i seglet denne våren her, med både nye og gamle låter på topplistene og et sceneshow på trendfestivalen Coachella, som også tok en slags YouTube-basert oppgjør da, med en barndom med total eksponering, paparazzia og et voldsomt medietrykk. Han har nok ofte drømt om Justin Bieber og få reise hjem til Kanada, til ro og mak, og kanskje med denne kanadiske kvinna på øyra.

Hun er jo grett ikonisk og trona over 90-tallet selveste Celine Dion. Og det må vel ha toppet seg da hun da sto for denne lydsporet til Titanic. Hun har senere vært ute med sykdom, men er altså tilbake til høsten, gjør hun et lass med konserter i Paris. Og der kan folk få med seg Celine igjen da.

0: Shania Twain er jo også fra Kanada, særlig populær i Norge, har hun vært i flere tiår, og såpass populær at en hver ble litt imponert av å møte henne. Her, Tore Strømøy. Ja.
1: So you are Shania Twain?
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
0: Yes. Og imponerende, det er også lista over kanadiske artister med enorm global suksess. Alanis Morissette for eksempel. Ta med den her da.

Altså, jeg kunne prate om både Sum 41, Arcade Fire, Shawn Mendes kunne jeg prate om, Tate McRae som er den nyeste stjerneskåtet. Jeg kunne prate om Joni Mitchell, jeg kunne prate om Leonard Cohen. Men i vekas vinlotteri så skal vi altså til en legende som begynner å dra på året for å si det mildt. Han er fra Kanada, men søkte faktisk statsborgerskap i USA i 2020 for å kunne stemme mot Trump, uten at det så ut til å hjelpe så veldig. Han har bikket 80, men er fortsatt aktiv, denne legenden.

0: Dette her er NRK P1, det er fredag førmiddag, og jeg har slått på tråden til deg, Anders. God fredag!
1: Jo, god fredag!
0: Du er ute og kjører bil!
1: Ja, det stemmer. Eller nå har jeg stoppet, da.
0: Nå er det veldig bra, veldig proft at du stoppet. Fortell hva som er ditt ærende i dag.
1: Nei, i dag så skal jeg opp på Breim, for da skal jeg være russetreff. Da skal vi koble lydanlegg. Vi rigget scenen i går, så... Det blir bra det.
0: Det blir bra det, og det veldig gøy, for jeg pratet jo om i 9 timene i sted at jeg husker at jeg var på sånn fylkestreff for russen i Sogn og Fjordane, og da var vi på Breim. Og da er det vel antar jeg det samme fylkestreffet som avvikles her nå, 16 år senere.
1: Ja, det kan nok stemme veldig bra.
0: Det kan stemme veldig bra. 20 år senere, 21 år senere, ja ok, nok om det, det trenger jeg ikke prate så mye om. Anders, hva slags scene og hva slags utstyr er det som er rigget der oppe? Blir det ordentlig opplegg, eller?
1: Ja, det blir jo ganske ordentlig. Nå, det er jo 4x6 scener med ordentlig scenetak. Så det tok 10 år i går, og så skal vi opp med, nå blir det 16 pluss 6 topper og 16 subber.
0: Så da blir det litt lyd?
1: Ja, jeg tok en liten oversikt både på morgenkvisten i dag med litt sånn simulering. Da var det vel maksvolum, det lå vel an til å ligge rundt 130 decibel. Så vi får se hvor høyt vi skrur det, men ja.
0: Det blir et banket kjør i hvert fall. Vet du hva som står på programmet i dag da?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke oversikt over.
0: Nei, du rigger bare i opplegget.
1: Det er utenfor min... jeg skal jo være der under kvelden da, så jeg har med øreproppa.
0: Det er proft. Det er godt. Så da er øreproppene på plass. Og hva bringer ellers helga da? Da blir det sikkert fest i kveld og nedrigg der i morgen sikkert.
1: Ja, nedrigg i morgen, og så... Jeg har jo 17. mai på søndag, så prøver jeg litt ut av dagen der også.
0: Ikke sant? Hva planene?
1: Ikke veldig store planer. Jeg skal hjelpe til litt med å få et lydanlegg på 17. mai-tale i bygda, Naustdal.
0: Åh, så det som er sikkert å vise at denne helgen skal du sørge for at veldig mange mennesker hører ting.
1: Ja, det kan nok stemme. Det er litt av jobben.
0: Ja, det er litt av jobben. Det er veldig bra. Du ønsker lykke til både med russetreff og 17. mai-tale. To helt vidt forskjellige ting ofte. Kanskje ikke alltid. Og så må du ha god helg.
1: Det hører litt sammen,
0: det er sant.
1: Takk,
0: og god helg!

0: I leave.
1: Dette der var Joa med I'm so bad på NRK P1, hvor jeg straks skal kjøre en liten ønskelåt Bonanza. Hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen i dag? Tenk på det og begynn å sende til meg i appen NRK Radio. Hvis du hadde tenkt å ønske deg Corona med The Rhythm of the Night, som man jo, det kan man jo fort gjøre, så trenger du ikke gjøre det, for den kommer her frem mot nyhetene.

0: Ja, den sitter fint den der. Rhythm of the night, det var jo corona på NRK P1 server til deg når klokka nå har bikket 12. Straks dine ønskelåter i radioen. Det er bare å hive seg på i appen NRK Radio. Men aller først nå er oppdatering på nyhetsbildet. Bjørn Østrem Jukastein er på plass, og vi skal høre at den britiske statsministeren fortsatt lever farlig.
1: Keir Starmer er sterkt presset etter det dårlige valget. Lokalvalget forrige uke ble katastrofalt dårlig for det britiske regjeringspartiet Labour, men Keir Starmer er enn så lenge partileder og statsminister. Presset på at han må gå av stort, og nå kan han få en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
1: Mannen som i april ble pågripen og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendinger. Totalt er mannen involvert i 13 saker. Han vedgår ikke straffskyld for noen av hendingene. To av sakene skal ha skjedd medan mannen satt i varetekt, det sier politiadvokat Erlend Enqvist Jensen til Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert. Det opplyser det danske hoffet etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått utført en ballongutviding av hjertets kranspulsåre og blir på sykehuset i noen dager. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun overlet trona til sønnen kong Fredrik i 2024. Det brygger opp til storm i det internasjonale skiforbundet. Norges skiforbund vil bytte ut presidenten i FIS.
3: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de er statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
1: Det sa reporter Anne Skifjell, og det er valg under FIS-kongressen i juni. Elias er en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund har ikke tatt stilling til hva kandidat de vil gå for. Men her i P1 er det ingen tvil, Ronny.
0: Nei, da har jeg ikke lyst til å bytte statsborgerskap hvis jeg er uønsket heller. Takk skal du ha, Bjørn. Tilbake om en time med nyhendene på NRK P1. Straks skal du som hører på bestemme hva musikk vi spiller i radioen, men først bestemmer jeg. Og hvis du tenker sånn, det er meg, det er vår, Årets det nærmer seg sommer, så hør hva jeg har til deg her. Gud hjelper meg. Dette her

Nå har vi gjort research her. Den her kom ut før det store gjennombruddet i 2013. Med musikkvideo på fjell og hele pakka. Sondre Justad, altså, før han stod ordentlig gjennom. Slave. Geir fra Bodø ville ha den i radioen. Det var gøy! Gøy å liksom titte inn i arkivet til Sondre Justad litt grann på en fredag førmiddag, hvor Olaf har sett melding og skrev at han rett og slett skriver «Din er nydelig! Glory days av han du vet!» Sett den på da vel, skriver Olaf. Og jeg mistenker at når du sier «han du vet», «han vi vet», «the boss», «Bruce!» Selvfølgelig, det er fredag. Få på noe Bruce. Her er Glory.

Glory Days, Bruce Springsteen, sendt inn av Olaf, som gjerne vil høre den. Og så er det veldig mange som har lyst på litt Tobias Sten i dag, og veldig mange som ønsker seg nye låter fra det nye albumet til Tobias Sten, som kom i dag. Gleder meg til å dykke inn i det selv. Ser NRK har skrevet anmeldelsen, du kan lese på NRK.no. Men jeg tenkte, av alle som har ønsket seg litt ny Tobias Sten, så er det altså da Andreas på 7 år som vil høre Tobias Sten med Tilgi meg. Og det tenker jeg, det skal vi få til Andreas. Så Andreas på 7, den er til deg.

Fra det ferske albumet til Tobias Sten fra I dag. Andreas på 7 år ville høre Tilgi meg og fikk den I radioen. Og så tar vi med oss en ønskelåt til, og det synes jeg. Toril har sin melding og skriver at hun sitter på hytta I Høydalsmo I snødriv og broderer på bunad til 2027. Det tar litt tid. Kan du spille Yes Man med Bjørn Johan Muri? Det jo Eurovision-helg. Så hvorfor ikke? Elsker den her, jeg. Elsker den her. Til deg som syr bunad I snødrivet. Her Bjørn Johan Muri og Yes Man på NRK P1. I took a ride to the city just to get away.

Yes Man på NRK P1. Og det var, det ble fire ønskelåter det på rekke og rad i radioen, og det var altså så deilig. Vi startet altså med noe meget vintage, Sondre Justad, Slave fra 2013, som var ønsket av Geir i Bodø. Deretter fikk du Glory Days med Bruce. Og så serverte vi altså her nå Bjørn Arne Muri med Yes Man, og før det så fikk vi Tobias Sten med Tilgi meg. Alt dette ønsket jeg inn i min inbox i NRK Radio. Tusen takk for alle ønskelåter i dag. Jeg synes det her gikk skikkelig bra, jeg. Det var en fin mix. Takk til alle som har bidratt, takk til alle som har sendt inn. Vi gjør det samme om igjen til samme tid neste fredag. Akkurat nå på NRK P1 skal jeg straks ringe en vinner av mitt svinlotteri etter en coverlåt som var en megasuksess. For dette er nemlig Westlife sin versjon av låta som heter Uptown Girl. God fredag, formiddag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Riktig god fredag til deg som hører på dette her er NRK P1. Jeg håper at du har det fint, du som hører på. Og så du hjertelig velkommen til å delta i min inbox i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, og der det åpent. Og Fjellfru har sendt melding og skrevet at vi på roadtrip akkurat nå fra Lom til Bergen for altså da å besøke studentsønnen vår der 17. mai helga. Passera fagre førde på turen. God helg. Skriver altså da Fjellfru, og takk ligger så. Roale med å sitte og motivlakere på en tilhenger til en Honda Goldwing trike, og høre på radioen akkurat nå. Så det fint. Eller bare blir nysgjerrig på motivlakering, da blir jeg nysgjerrig på, da tegner du noe, eller det bare... Jeg vil anta at det noen flotte greier som skal på der. Lykke til videre med bilen. Håper den blir vakker. Håkon med og skriver hei, Ronny. Og så skriver han at han har radioen stående på øyre. Og så skriver han at når man holder på å kjempe mot mosen på plenen, så er det hyggelig å ha radioen stående på. Heldigvis, god hjelp fra min gode hjelper farfar, som stiller opp til all slags arbeid, skriver Håkon, som altså da bekjemper mose. Jeg håper dere kommer i mål, og det vil omgjøre å få plenen til å se fin ut til 17. mai. Lykke til! Morten med og skriver at 17. mai er mest for barna og ungdommen nå, når han 65, skriver han. Og da det en pils i sofaen, og kanskje se litt grann på toget på NRK, men dra til byen, no way at all for meg, skriver han. For mye folk og unga, god 17. mai til alle, skriver Morten, som med andre ord heller seg meget hjemme på nasjonaldagen. Det forståelig. Det der jeg også, altså, nå bor jeg nå en gang i hovedstaden, og fra neste år av så skal vel min husholdning også drive og traktere byen og surre på nede der, så i år heldigvis langt unna før skoleinnrullering. Jeg vet at man sikkert må delta i det kaoset der. Men det jo gøy da, alt har sin skjerm, alt har sin tid, epoker i liv og så videre. Karin med og skriver hei, Ronny. Sitter på hytta i Tydal akkurat nå, og har altså da en veldig sen frukost i blandet kryssord og boklesning. Og så skriver at det en herlig start på dagen. Ute skinner sola i cirka 6 grader pluss og kald vind, men med varme og vindtette klær, så går det altså da etter hvert en tur ut med lunsj i sekken, skriver altså Karin, som maler et vakkert bilde av hyttelivet. Takk for melding, og takk for at du har vært inne i inboxen min i NRK Radio. Og hvis du som hører på nå tenker, jeg vil også inn i inboxen, så det altså den appen som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Velkommen skal du være.

0: Gabba på NRK P1, og jeg har satt på tråden til deg, Erik. God fredag.
1: God fredag til deg og til alle lytterne.
0: Hva, jeg forstår at du i det maritime segmentet i dag.
1: Ja, nei, jeg har en fin liten båt som familien og jeg setter stor pris på å bruke om sommeren, og nå skal den snart ut, og da må det legges på et lite lag med polish, og vaskes og gjøres klart etter vinterens slitasjer, for å si det sånn. Men jeg er så heldig at jeg står inndørs
0: og gjør det. Ja, så du får lov til å jobbe litt inndørs her, men hva, jeg skulle ikke si vinterens slitasje, sier du. Hvor har båten budd i vinterhalvåret?
1: Nei, den står inne i en hall i Bærum, men det blir jo alltid både støv og det ene med det andre, så det er jo egentlig høsten som gjør den store bøygen. Nå er det sånn kosejobb med å prøve å få gjort det blankt og fint.
0: Altså, det er, ikke sant, den har vært pent at vare på i høst, og nå er det rett og slett bare siste finish før den skal. Hvor tid ser du før i å sjøsette båten da, Erik?
1: Nei, jeg tenker det blir rundt pinsetider, ja. Jeg er så heldig at jeg pendler til Nord-Norge om dagen.
0: Ja.
1: Så jeg skal feire 17. mai, og så skal jeg opp igjen, og så skal jeg ned. Og da håper jeg får båten.
0: Da skal båten ut. Hva er det som gjør at du pendler til Nord-Norge?
1: Det er jobb. Jeg har fått en spennende jobb, et jobboppdrag der oppe, som gjør at jeg tilbringer mye tid nordpå.
0: Ikke sant? Og hvor i Nord-Norge er du da oppholder deg?
1: Jeg på Sortland, og det pusset er at der var jeg også da jeg var i kystvakten for mange 40 år siden.
0: Nei, er det sant? Så det er det store, the return to Sortland, rett og slett.
1: Det er helt riktig, ja. Det er helt riktig.
0: Den blå byen.
1: Den blå byen, ja. Helt riktig.
0: Ja, men så nydelig. Så da er du litt der og litt sørpå, og om når pinsa endelig kommer trakten inn av oss, så blir det sjøsetting av båt. Og da må jeg bare spørre, for det tenker jeg alltid med dere som eiere av båter, hvor flittig blir den brukt sommerhalvåret da?
1: Vi bruker den ganske mye, faktisk. Det er litt sånn hva man vil måle med, men jeg mener at vi får brukt vår på en vanlig sommer. Men det er jo også væravhengig, selvfølgelig.
0: Som alt annet.
1: Er det i hvert fall alle utendørsaktiviteter.
0: Ja.
1: Men vi bruker den, jeg vil våge påstå at jeg er i ferien, så er det nesten daglig, og resten så er det kanskje 1-2-3 ganger i uken. Så det er veldig deilig.
0: Og langtur, eller bare sånn kort puttring? Nei.
1: Stort sett Oslofjorden.
0: Men den er jo også en fin fjord, da, så det er bra det.
1: Ja da, ja, da. Den er det.
0: Da ønsker jeg lykke til med polishen, og så krysser jeg fingrene for god sjøsetting i pinsehelga, og så må du ha riktig så god helg og nasjonaldag, Erik, og takk for praten.
1: I like måte, og takk skal du ha, du også.
0: Og så skal du få en nydelig låt til polishing av båt. Her kommer Toto snikende i radioen, dette er Africa.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Og hallo Mathias Nylander som tar over radioen straks.
1: Hei Ronny.
0: Hva bringer dagens i dag?
1: Åh, du, vi skal snakke om fotballens nasjonaldag som i morgen. Og om de fantastiske bannerne som norske fotballsupportere har begynt å lage. Altså disse tifoene som ruller over stadionet.
0: Stemme.
1: De blir jo bare villere og villere. Jeg får besøk altså av en brandsupporter og en VIF-supporter som skal fortelle hvordan det har seg at norske macho-menn som liker fotball har endt opp med å sitte med nål og tråd og maling på fritida for å overgå hverandre i de lekkreste kunstverkene.
0: Dette her, altså. Ja, det helt nydelig, og det gleder jeg meg til å høre på mens jeg tusler ut i helga.
1: Ja.
0: God sending, Mathias!
1: Takk, og ha en deilig 17. mai.
0: Like ens god mann, og da er det bare å bli med på dagens. Mathias sørger for at du er oppdatert straks i radioen. Jeg vil bare si avslutningsvis tusen takk til alle som har bidratt inn i inboxen i dag. Det har vært altså et banka kjør. Måtte alle få en nydelig helg. En vakker nasjonaldag, og så krysser vi fingrene i Eurovision, og så ryber vi Miriam Bryant til slutt fra meg i dag. God helg, da du!

0: nydelig norsk-svensk samarbeid der signert vår egen Ruben.
1: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
2: Ja, prinsessa har vært syk I vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere I vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag da, etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
1: Reporter
4: sykehus, det opplyser kongehuset I dag.
3: Kong Haralds søster har fått lagt inn pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Iranske styresmakter sier alle skip kan passere gjennom Hormuz-sundet, unntatt de som fra land som I krig med dem. Det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuz-sundet en av de viktigste transportrutene I verden for råvarer som olje og ingredienser til kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at det finske styresmakten stengde flyplassen I Helsingfors I dag tidlig. Den finske forsvarssjefen sier styresmaktene ble varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avvege og flogget inn I finsk territorium. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved luftkrigsskolen sier slike hendinger skjer ofte.
5: Det ser ut som det skjer relativt. Ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske bukta, så har det jo havnet droner I Litauen og I Latvia og I Estland og I Finland før. Jo, hundrevis av droner som flyr den veien da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
3: Sa førsteamanuensis Lars Peder Haga ved luftkrigsskolen. Nå blir det 17. mai-førebuinger I dagens.
6: Ja, for det jo en festdag 17. mai, men til meg kommer et nyslått bunadspoliti som mener festingen har gått for langt I bunadsfylla. Pisser vi på alt bunaden bør være, sier Guro som sitter klar for å fortelle mer om hva hun mener vi gjør feil, etter musikk på P1 fra Milky Chance.

0: Musikk på NRK P1 fra Milky Chance. Du fikk Stolen Dance her I dagens på en fredag, og det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges, og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss I dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
1: Jo, tusen takk.
0: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
1: Den I hvert fall nesten klar. Det minte meg på dem sølgene nå. Okay. mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine. Ja. Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg I min garderobe.
0: Ja, med mye historie, hører vi.
1: Mye historie.
0: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola I bunaden din, men du har sett bunader I situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett I opp igjennom, og du skriver om dette I en tekst I H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
1: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravende rølp. Ved trappa klamret en jente I beltestakk seg fast I gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken I vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for 1000 bekker små.
0: Ja, det der den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
1: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
0: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
1: Jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt grann bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
0: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
1: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
0: Ja, I bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
1: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare jeg som tenker at bunaden det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
0: Ja, men altså, de festa greit I gamle dager også, tror du ikke det da, I disse draktene?
1: Jeg født og oppvokst I Hallingdal. Jeg har sett folk I fylla I bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust I Hallingdølens slire.
0: Ja.
1: Så det nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
0: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde I fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
2: Vi ser en 50% økning I skader på bunad fra I forfjor til I fjor, og... forventer vel at den stigningen vil fortsette også I år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
0: Det en stor økning, sier Ole Irgen, som kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
1: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det en økning om det. Men jeg prøver å holde meg veldig forsiktig med den.
0: For du har jo bestemt deg for å ta nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
1: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da vi bunnslamme.
0: Øverst? Altså...
1: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, nei. Ble kåret til den styggeste bunaden i Norge.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg kanskje uansett om det så hadde vært beltestaken fra Telemark som ble kåret til den styggeste, så ville jeg ment at det en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her i landet, og jeg mener at det krever også at, jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter i Hallingdal for å kunne leve bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det den fineste bunaden, og at det for det ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden ikke det mest sexy plagget jeg har i mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det også heller ikke poenget.
0: Nei.
1: Poenget at den må ha en dypere mening, det en kultur. Arv vi skal bære.
0: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sinlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du i teksten din i H-magasin som utgis av Humanetisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, guru Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
1: Tusen takk, og det samme til deg.
0: Takk for det. Jeg skal gå i dress da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
1: Ja, men en viss verdighet fordi det 17.
0: mai,
1: kanskje.
0: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
1: Tusen takk.
0: Vi spiller musikk på P nå fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Chris Holsten på NRK P1 og klokken bikker 13:30 i dette sekund du fikk for evig. Her I dagens, hvor vi nå skal til opp I lufta, for akkurat nå sitter USAs president Trump og følger hans på flyet på vei hjem fra Kina. Og etter statsbesøket til landet har de siste dagene virker Trump å være ganske så fornøyd.
1: This has been an incredible visit. A lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
0: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye bra ut av det, og vi har sikret noen fantastiske handelsavtaler for begge land, sa Trump da de to statslederne møtte pressen på slutten av besøket I dag. Da hadde de startet dagen I en park I Beijing.
1: Nice place.
0: Korrespondent I USA, Peter Svår, sier bønner, biff og Boeing kan være en god amerikansk oppsummering av møtet.
2: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier I bagasjen hjem da, som en ordre på 200 Boeing-fly for eksempel. Det det første, den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår. Og I et intervju med Fox News I natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men dette jo mer kakepynt I et møte som I stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
0: I Kina har korrespondent Philip Lote fulgt statsbesøket tett. Han sier de to statslederne har vært opptatt av litt forskjellige ting etter møtet.
3: Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier I Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, I hvert fall sett her fra Beijing.
0: Ja, det sa korrespondent Philip Lote, og du kan lese mer om dette amerikanske statsbesøket I Kina inne på nrk.no, og så skal vi straks høre litt mer om Kina her I dagens faktisk, men da skal det handle om vinkonsumet I landet etter nok et norsk-svensk musikalsk samarbeid. Før nyheten klokken 13 så spilte vi musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Nå det Maria Mena som har med seg en svenske I form av Molly Hammar på låta Can't Let Him Win.

0: synger fint sammen, altså Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win her I dagens, hvor vi nettopp var I Kina, der Donald Trump jo avsluttet sitt statsbesøk I dag, og vi skal for så vidt holde oss I Kina bittelitt til. For denne uken kom det tall som viser at vinkonsumet I verden går ned, og mye av det skyldes at kineserne har endret drikkevaner. For 10 år siden mente den internasjonale vinorganisasjonen OIV at Kina skulle redde bransjen fra fallende salg, men nå rapporterer OIV at det kinesiske konsumet har falt med 60% siden 2020. Det merkes. Vi spurte vinjournalist Merete Bø hvorfor kineserne har tatt på vinkorken igjen.
1: Ja, altså det har vært en nedgang på det kinesiske markedet siden 2017, og særlig etter covid. Mye har på grunn av økonomien til kineserne, men jeg tror også at det har litt med at det Det et enormt marked, og det var spådd en enorm fremtid, fordi at de hadde mye penger, og de var liksom nyfrelste I vin. Men de må også huske på at de har ikke noe kultur som har bygd seg opp rundt vin, så vin har kanskje ikke vært sånn veldig historisk eller kulturelt viktig.
0: Ja, vin var en trend I Kina, antyder Merete Bø, og den trenden ser det altså ut som har gått over. Pilene peker ned globalt, men hva med her I Norge? God fredag, Ingvild Tentjord.
2: Hei.
0: Du vinjournalist og sommelier og følger spesielt drikketrendene her til lands. Hvordan står det til med vindrikkingen til nordmenn?
2: Nei, den synker jo her også, men ikke like mye som I Kina. Jeg synes det var interessant at Merete sa om at de egentlig ikke har en kultur for å drikke vin, for strengt tatt så har jo ikke vi nordmenn det heller.
0: Nei.
2: Vi jo historisk sett en øl- og spritnasjon. Men der har vi snudd skuten, det kan jeg si. Nå drikkes det mindre og mindre sprit, mindre tunge rødviner og mer lyst og lett.
0: Mer lyst og lett. Kanskje på 17. mai også vi nærmer oss nasjonaldagen og I starten av sendingen så hørte vi jo om bekymring da, for at folk skal drikke seg sanseløse og skade bunaden sin. Samtidig Ingvild, så mener jo du å si at nordmenn har fått et litt sunnere drikkemønster, spesielt blant unge. Hva det som har endret seg?
2: Ja, altså, jeg må si at jeg oppriktig stolt av nordmenn. Det selvfølgelig noen som drikker for mye, men jeg vil jo si at egentlig så det jo et mye større stigma å opptre beruset offentlig nå enn det var for kanskje bare 10 år siden eller 20 år siden. Bare sånn tenk på liksom hva vi tolererte av oppførsel på julebord før. Vi jo blitt mer strømlinjeinformet. Men dette ikke takket være min generasjon. Jeg 49 år, og folk på min alder og opp, det ikke vi som drivende til dette. Det ungdommen, og nå strekker jeg kanskje begrepet ung litt langt, men hvis vi nå tar folk under 35, jeg blir så stolt, altså. Håpefull når jeg ser på de. Altså, de drikker mindre, de velger oftere alkoholfritt, og der min generasjon ofte var sånn, enten så drakk vi, eller så drakk vi ikke. Så ser vi at unge voksne nå, de flekser mye mer. De har perioder der de drikker, de har perioder der de ikke drikker. De kan veksle på en og samme fest mellom mocktails, altså uten alkohol, og cocktails, uten å gjøre stort nummer ut av det. De mer fleksible, nysgjerrige og åpne enn det vi var.
0: Men altså, hvordan påvirker det bransjen, sånne endrede drikkevaner? Det må vel sitte noen produsenter her og lure på hva som skjer?
2: Ja, altså, det vi ser nå, det at akkurat nå på Vinmonopolet så selger de mer alkoholfritt enn de selger champagne. Og fremveksten av alkoholfrie produkter virkelig innovativ. Altså, før så var det jo sånn at hvis du valgte å ikke drikke alkohol, så kunne du velge mellom Moselle, eller litt Faris, eller Daff Solo.
0: Ja.
2: Men nå finnes det jo et helt vel av smaker.
0: Hva med alkoholprodusentene da? Når kineserne slutter å drikke vin, for eksempel, betyr det at lagrene tårner seg opp enkelte steder?
2: Ja, det gjør nok det, og denne situasjonen har vi vært I før. På 80-tallet da var det så mye overskudd av vin I EU at vi kalte det The Red Wine Lake. Og det gikk rett og slett EU inn med midler, og der de I noen tilfeller rett og slett ba vinfolk om å slutte å lage vin. Og du vet at du kanskje ikke den mest vellykkete vinmakeren hvis EU banker på døren og sier takk, men nei takk, vi gir deg penger bare hvis du slutter å produsere vin. Det helt greit, finn deg noe annet, bli revisor, ha en annen jobb.
0: Ok, så det tåler seg litt opp der. Samtidig så ser vi altså at den yngre generasjonen, ja, de blitt flinkere til å velge seg alkoholfri alternativer. På Vinmonopolet selger de jo selvfølgelig begge deler. Nå det fredag 13:30 før 17, men vi kan tenke oss at ganske mange av lytterne våre også skal på pool I dag. Har du noen spesielle anbefalinger der til de som enten velger med eller uten alkohol?
2: Ja, altså vet du hva, jeg har jo sånn nyhetsbrev som sendt ut til alle mine, og der så sånn, gjør det du skal handle tidlig I uken, for det kommer til å bli helt Texas der. Så det første jeg vil si når du kommer inn på poolen nå, vær bli. De som jobber der, de jobber beina av seg, og det vi kommer til å se nå, det at det blitt litt sånn utplukket. Men mitt beste tips begynn med det beste først, og så går du raskt nedover I kvalitet. Mange tenker omvendt, sant? Men altså, det jo liksom... jeg tenker sånn at på et eller annet tidspunkt så flyter ting litt ut på 17. mai også. Vi spiser også veldig mye rart på 17. mai. Ofte så det jo koldt bord, det jo en sammensurium av kronis og pølser og hummus og paier og kvefjordkake og gud vet hva. Så det enklest å kombinere det med bobler hvis du skal ha liksom en smak som passer til alt.
0: Ja, ikke sant. Det kanskje ikke så lett å gå på polo og si sånn, du, har du en rødvin som passer godt til viner med ketchup og sennep?
2: Ja, det ikke så lett å finne en rødvin som passer til gravlaks, altså det kan jeg si.
0: Jeg skjønner.
2: Men jeg tenker også det at hvis de som hører på tenker nå at de skal på pool og kjøpe bobler, så vil jeg egentlig oppfordre deg til å kjøpe alkoholfritt også.
0: Ja.
2: Og så kan du gjøre som ungdommen, flekse litt, grann, for jeg er jo helt enig I at 17. mai, det kanskje ikke dagen der du skal gå all in på drikkingen.
0: Mm.
2: Det kjekkere for alle, inkludert deg selv, om du holder hodet over vann og blikket I vater.
0: Der du på linje også med bunadspolitiet Guro Hoftun, som var inne hos oss litt tidligere I sendingen Ingevild Tenfjord. Vi gir oss der og ønsker også deg en riktig god 17. mai-feiring, Ingevild, og takk for at du var med.
2: God feiring!
0: Vi tar musikk fra John Legend nå inn mot værmeldingen. Dette Love Me Now.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Meteorologene sier nå at Nord-Norge kan bli varmest i landet på 17. mai med en temperatur på mellom 14 og helt opp mot 18 grader. Mange opptatt av søndagsværet denne uken naturligvis, men nå fokuserer vi på varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. Og på Spitsbergen vil det blåse en sørlig bris i dag, men på vestkysten blir det opp i frisk bris, og i kveld øker vinden til østlig liten kuling lengst sør. I nordvestlig strøk kan det komme litt regn eller sludd, ellers stort sett opphold og periode med sol. Longyearbyen får 3 grader. I Nord-Norge kommer vinden fra en sør- eller sørøstlig retning med opp i liten kuling utsatte plasser. Ellers blir det stort sett pent vær i dag, men det kan hende det kommer enkelte regnbyger i indre strøk av Nordland og lengst sør i Troms. Kirkenes får 13 grader, Alta 14, Troms 15, Bodø 14 og Brønnøysund 15 grader. Trøndelag og Vestlandet får i dag øst eller sørøst bris. I fjelltraktene og utsatte steder i Trøndelag blir det liten kuling, men vinden minker i kveld. Enkelte regnbyger kan komme opp i indre strøk og i Rogaland, ellers blir det stort sett opphold og periode med sol. Trondheim får 16 grader, Ålesund 15, Bergen også 15 og Stavanger 12 grader. Og på Sørland og Østlandet vil sørøsten ta opp i en liten og kanskje stiv kuling utsatte steder i fjellet og på kysten øst for Mandal. Det blir regnvær i østlige deler av Agder og sørvest i Telemark, ellers blir det skyet, eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Nedbøren kommer ned som snø eller sludd over cirka 1000 meter, men snøgrensen synker litt i kveld. Oslo 12 grader, Lillehammer 12 og Finse 1 grad. Den 17. mai er på søndag, men 16. mai, altså i morgen, er jo en festdag for norsk fotball, og straks skal det handle om dette ufattelige showet norske supportere har det med å dra opp av snippesken sin på 16. mai. Først Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield på NRK 1, du fikk Untangling. 17. mai ikke før på søndag, men allerede I morgen feirer jo fotballen nasjonaldag. 16. mai blitt Eliteseriens store festdag, med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen, for de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver jo og kårer årets tifo, de. Her går de gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
1: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her Den sterk.
2: Avansert, nydelig.
1: Ja, absolutt. Og så her har vi brandbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
2: Selvsagt. I herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Hallo Sebastian.
3: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styrleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
4: Hei hei.
0: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor, det her, hentet fra italiensk, skjønner jeg. Men altså til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
4: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med. Så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn, enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til fra supporterne ja. Til klubben, så altså, det jo sånn hemmelig hva ja. Tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste Tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
3: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde

0: banner foran hvor det sto for klubb og byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvards logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo i midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det... Det var en stort og sammensatt tifoshow det.
1: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
0: Nei, det her kom jo i 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett. Ja, men okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
1: Nei.
0: Vi var nok noen av de første i Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før. Men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å helt at være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
1: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
2: Det er jo en konkurranse i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene, og klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er jo veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsidene applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
1: Erlend og Sebastian, vi må få høre hvor mye arbeid som ligger bak her om hemmeligholdet og kontroversene, for det har jo blitt litt bråk opp igjennom også. Først helt fersk fotballrock fra Dum Dum Boys, som under alias Reser har laget landslagslåta Bønna ifra Nord. I dag slapp de en ny oppdatert versjon i anledning sommerens verdensmesterskap. Er dette radiopremiere? Mye mulig. Dette er Reser med Bønna 2026.

0: I sommer er det fotball-VM. Vi fikk altså en oppdatert versjon av Bønna her, signert Reser, bedre kjent som Døm Døm Boys. Og det handler jo om fotball her I dagens øyeblikket, men først og fremst norske klubbfotball. For på norske tribuner ruller supporterne ut oppsiktsvekkende såkalte tifor før avspark. Holdt på med det I mange år, men det blir jo bare bedre og bedre det her. Og bak ligger det både hemmelighold og ikke minst ekstremt mye arbeid. Styreleder for bataljonen supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane. Hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
1: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat I cupfinalen og hadde jo da en flerdelt tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var I flere deler, men også til, til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som liksom I tifo-gruppen her, hvor mye, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp I 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
1: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, I hvert fall. Så det, I tillegg så det, noe, det veldig, veldig mange som med og på selve riggingen sant, ja. på Ullevål, og der det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det mye, ja.
0: Det mye, og Sebastian Hytten, du talsperson for klanen, dere jo supporterne til Vålerenga. Altså, det en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta I klanen står og maler kunst på fritida.
2: Ja, det en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig bare glad I kunst og håndverk og sitter med en syrmaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så altså, det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat I forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn I derby for noen år siden, og det regnet vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom I løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere I Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifon til Lillestrøm I nyhetene. Hør her.
3: Det var en aldri sliten fotballkamp som vakte oppsikt I går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sang etter matchen «Skal du dø?» og hevet et banner der den tidligere treneren I klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang I en golge der det sto skrevet «Judas» I pannen.
0: Ja, en rotte I en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
2: Det kan det jo, det fortrinnsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så gjør man, lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen eller sette motstanderen litt ut av spill. Ja. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
0: Nei, men altså Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
1: Altså, Tifo jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, sånn bærekraft og sånt. Det jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det I 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det så det over, og da det rett og slett boss.
0: Tenk, altså 1700 timer har dere I Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid. Da. I morgen det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai?
2: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn, alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit?
1: Sånn for vår egen del, så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man, hver enkelt tifo en en læringsmulighet. Går i sånn, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang. Og så prøver å legge på ulike elementer, og det er ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan i alle dager fikk vi dette til. Nei, altså, det er ganske mye logistikk.
4: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt ekspert på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best I klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai TIFOR som kommer I morgen. Sebastian Hytten, du talsperson I klanen. Erlend Ytterarne Vågan, du styreleder I bataljonen. Takk for at dere begge var med.
2: Selv takk.
1: Takk.
5: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: her er Norske Haik, som har et knippe perler I katalogen sin. Du fikk en av dem her, en låt som kom I fjor. I'm on your side ble siste låt ut fra oss I dagens redaksjon denne uken. Dagens dagen svar med Erling Molte Korsnes, Siri Narvre Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Eve Nilsen. Mitt navn Mathias Nyrena, og jeg ønsker deg en riktig god helg og en deilig nasjonaldagsfeiring. Nå har klokken blitt 14, og du skal få nyheter ved Bjørne Østrem Jukastein, og vi skal til Kuba.
1: Ja, amerikanerne ønsker endring på øya. Situasjonen for innbyggerne på Kuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Kuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Kuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda. Men det jo veldig mange som har snakket om et regime skifte I Kuba, og dette et stadig tema I Washington.
1: Den kinesiske kvinnen som mistenkt for spionasje på Andøya vedgår ikke straffskuld. Kvinnen ble pågripen førre veke, siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd. Hun varetektsfengslet I 4 veker med brev- og besøksforbud. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel på Senja I Troms. Ulykka verker alvorlig ifølge politiet. Mannen som I april ble pågripen og siktet for flere overfall I Oslo-området nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert I 13 saker, og han vedgår ikke straffskyld for noen av disse hendingene. Erlend Enqvist Jensen politiadvokat I Oslo politidistrikt.
3: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Det, akkurat omfanget på det, det litt, det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig I seg selv å bli angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
1: Det blir innført fiskeforbud I Drammenselva. Årsaken at en hvit kval har slått seg til I elva ved Hokksund til stor interesse for folk der. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkluderer med at kvalen har det bra. Hvit kval en fredag kval innenfor narkvalfamilien og hører vanligvis til I arktiske stråk. Nok en gang det artisten Shakira som blir lyden av fotball-VM. I går slepte hun en av de offisielle meisterskapssongene I forkant av fotballfesten I Meksiko, USA og Kanada. Låten heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. For tidligere VM har Shakira-songene Waka Waka og La La La, og nå altså Die Die. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Hurra og god ettermiddag, Østfold! Eftan henger med deg denne kanskje litt stressende ettermiddagen, dagen før dagen før dagen.
5: Pust med magen, så går det bra.

0: Florence and the Machine, You Got the Love. God ettermiddag, Østfold. 2:06. Det er Espen og Beate som holder det med selskap den der lille inneklemte ettermiddagen på den ekstremt inneklemte fredagen før 17. mai på søndag.
1: Ja, du kan trøste med at du som på jobb i dag, du har full kontroll. De som ikke har kontroll, ja, det de som har tatt seg fri i dag, og de stresser rundt, rører med både 17. mai-fløyter og bunader og alt mulig, mens vi... Vi kuler den på jobb.
0: Ja, ja, får liksom ikke gjort noe mer. Men det slo meg jo, var på butikken og handlet litt lunsj i sted. Helt eldevilt mye folk på butikken. Men så slo det meg sånn, men det er jo åpent i morgen også.
1: Ja, det er jo en helt vanlig helg, egentlig. Bortsett fra at det er en nasjonaldag på søndag.
0: Ja.
1: Så er det ikke noe annet enn det, liksom.
0: Nei, for eksempel, er også Polet åpent i morgen, spør for en venn.
1: Ja, det er jo en helt vanlig lørdag.
0: Det er jo det, ja. Ja.
1: Jeg husker fra ungdommens tid, så var jo 16. mai den store dagen, vet du. Og da det var fest.
0: Ja, og i dag er det jo på en lørdag, og så mister vi jo en liten fridag da, siden 17. mai er på søndag.
1: Pytt. Ordner seg. Tar igjen en annen gang.
0: Ja vel.
1: Og sånn her, litt opp, så hvis du er ute og kjører bil på Riksvei 22, avkjøringsveien borte ved Rova heter det der. Der ligger det gjenstander i veibanen.

0: Ariel. Unge, særing, fantastisk talentfulle Simon Pettersen fra Halden og Ariel. Og vi er jo vel fornøyde med at Jonas Love, kom seg videre til finalen i Eurovision som er i morgen.
1: Ja, det er i morgen, ja.
0: Men jeg har hengt meg helt oppi, du vet, jeg blir helt gal, for det er akkurat som at starten på Bare, jeg var sånn, det minner om en låt. Hvilken låt er det?
1: Ja, jeg kan bekrefte at Beate ble helt gal. For to-tre timer siden sa hun, nei, nå skal jeg slutte å finne ut hvilken låt den her minner meg om. Så går det et par timer og sånn, ja, det er den der! Det er den!
0: Det er den her!
1: Hvem er det?
0: Jeg fant ut av det til slutt. The Hives og Main Offender. Hør da, den er ikke prikklik, men den er ganske lik. Her er jo ja. Skjønner at det minner om Main Offender med The Hives. Ja, er ikke helt likt, men
1: det er ganske likt.
0: Det er ganske likt. Men her er den, helt av seg selv. Jonas Love. Ja.

0: Love, ja, som jeg synes minner om The Hives Main Offender. Anita synes nesten det kunne vært introen til Owner of a Lonely Heart også. Men ja. Yes, det kan jeg være med på.
1: Ja, og også, Anne tror at de sikkert har hørt mye på Karpe, som kanskje også har en lignende låt.
0: Ja, det kan hende. Jeg tenkte at det var mer til unge Ariel.
1: Ja, det var kanskje det. Ja, det var det.
0: Og så er det også litt spesielt. Jonas Love kom seg til finalen i Eurovision, og så føles det ut som en stor kontrast, for utenfor vinduet her på Kråker akkurat nå, så står det jo 6 mennesker med Palestina-flagg og store plakater hvor det står boykott Eurovision. Og vi går enn det dagen før dagen, hvis man regner fram mot 17. mai i dag. Men for et rart vær det har vært i dag.
1: Ja, det regnet litt på morgenskvisten, og så ble det sol, og så regnet det litt igjen.
0: Ja, og hvordan blir det videre utover dagen, statsmeteorolog Per Egilhaga?
2: Det er nok det samme været som fortsetter nå videre utover resten av dagen i dag. Vi har et lavtrykk med senter i Skagerrak, og det dirigerer disse, hva skal vi kalle det, regnværsluftmassene inn mot Østfold. Bygene kan nok lokalt være litt kraftige, men de varer ikke så veldig lenge, så det burde ikke være så mye regn i de enkelte bygene, men det kan være litt hagl, og kanskje også at det kan bli torden et sted eller to i løpet av resten av dagen.
0: Oi, sånn. Og så er det lørdag, og så er det jo 17. mai. Hvordan blir været fram mot nasjonaldagen?
2: Ja, til i morgen så svekkes dette lavtrykket noe, men fortsatt så ligger de i Skagerrak og produserer regnbyger, så det blir nok også i morgen mye gråvær og også da enkelte regnbyger. Men ser vi til søndag 17. mai, så svekkes dette lavtrykket ganske mye, så da venter vi at det skal bli lett. Vær. Det er litt uttrykt da også at det kan komme en og annen regnskur kanskje, men det blir langt mellom dem, og det er nok kanskje særlig på ettermiddagen de kan dukke opp. Så blir det også da mellom skyflakene, så blir det litt mer å se til sola, og da blir det også høyere temperatur, i hvert fall hvis man kommer seg litt inn fra kysten, så kan vi få temperaturer rundt en 15 varmegrader på 17. mai.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: går gatelangs gjennom sorg og synd. 14.24, du hører på Eftan I Østfold med Espen og Beate, som på tirsdag 19. mai kaster loss.
1: Ja da, nå har vi lagt en skikkelig plan, eller vi I hvert fall I ferd med å legge en plan med hjelp av deg som hører på. Vi har jo etterlyst litt hjelp gjennom hele uka her I radiosendingene. Og nå har vi fått banka inn en sånn cirka kjøreplan.
0: Ja, det prosjektet vårt, ekspedisjonen, jo at vi skal Østfold rundt I båt. Vi skal dra fra Ørje, og så via havet prøve å se om det går an å komme seg, for eksempel til Askim.
1: Ja, så det som spiker av nå, at vi sender fra Ørje tirsdag morgen. Onsdag morgen, da vi på Tangen Brygge I Tistedal og sender derfra. Og vi skal bevege oss litt rundt omkring etter hvert. Vi skal seile mot Fredrikstad, skal innom Sponvika, det har vi banket sammen. På torsdagen så kjører vi til Isegran, sender derfra før vi beveger oss oppover mot vårt store problemområde, som da Glomma nord for Sarpsfoss.
0: Ja, for det første problemet jo Sarpsfossen.
1: Ja, ja.
0: Den må vi rundt, for vi vil jo opp videre nordover etter Sarpsborg.
1: Ja da, jeg regner med at det kommer til å gå bra, men problemet at ingen kjent I Glomma av oss som skal ut I den båten der. Hvor sandbanken? Hvor den renna går som trygg å kjøre? Aner vi ikke. Så hvis det noen som har lyst til å bidra litt der, så blir vi kjempeglad. Og vi kommer jo til å ta med oss både krus og banometer på turen. Så hvis du bor langs den ruta vi skal kjøre, eller bare har lyst til å henge der, så det bare å ta kontakt med oss I appen. Den følger vi med på. Så kanskje det blir et krus og et banometer på det, og en liten prat på radioen.
0: Ja, så kommer vi på besøk da, vet du. Det blir kjempekoselig.
1: Ja, kan bli med å kjøre båt hvis du vil, og I hvert fall hvis du kjent der.
0: Ja, for vi trenger egentlig en los.
1: Ja.
0: Så du kjent I Glomma fra liksom etter Sarpsfossen da, og videre oppover mot til slutt Vamma kraftverk. Meld inn, bruk send inn-knappen I NRK radio-appen, der du hører Eftan I Østfold direkte. Ragnhild har jo sendt inn en melding, da har du hørt på maken. I Rygge har de hatt regn, sol, sidelengs slugg, sludd og haglbygger I dag.
1: Oi!

0: Houston, I learned from the best.
1: Vi kan ta en tur ut I trafikken, fordi vi meldte om gjenstander I veibanen ved Rova I Indre Østfold. De nå fjernet, og det fri flyt der på E6 Lindberg I Oslo I retning mot Oslo. Der ligger det gjenstander I veibanen. Følg med på det. Så skal vi ta med E6 avkjøringsveien Nittsund, inngangen I Lillestrøm, inngående Lillestrøm. Akershus I retning Oslo, der stanset kjøretøy.
0: Og så lurer jeg på om det noen som har hatt mer vær enn Ragnhild I Rygge I dag. De har hatt regn, sol, sidelengs, sludd, sludd og haglbygger. Men nå har Ram Basas kommet løpende inn I studio faktisk.
2: Heseblesene.
0: og klar for nyhetene for Østfold.
2: Jeg bare trekker inn pusten ordentlig først. Neida. Byferiene I Fredrikstad nå I drift igjen etter å ha vært ilagt driftsforbud siden onsdag ettermiddag. Det var Sjøfartsdirektoratet som stanset ferjene etter å ha avdekket alvorlig avvik på kritisk utstyr for brann og redning. Hovedtillitsvalgt for de ferjeansatte Dag Runde mener situasjonen kunne vært unngått. Han sier at kommuneledelsen ikke har tatt de ansattes bekymringer på alvor før Sjøfartsdirektoratet grep inn.
3: Vi har jo signalisert oppover at dette her ikke som det skal være, og vi opplever at vi ikke blitt hørt, og vi opplever vel mer at vi nærmest blitt trenert, at vi har blitt oppfattet som et sånt uromoment da.
2: Direktør for teknisk avdeling I Fredrikstad kommune, Atle Holten, sier de jobber med ledelsen I ferjedriften.
4: Vi har da pålagt å utarbeide en tiltaksplan som inneholder årsaksanalyse og korrigerende tiltak for dette. Den tiltaksplanen må vi da legge frem for Sjøfartsdirektoratet, og hvis vi da godkjenner den, så vil dette her nedgraderes til avvik som gjør at vi kan begynne å sette I gang ferjedriften igjen, og da har vi en 3 måneders periode på å lukke de faktiske avvikene da.
2: Tyver tok I natt I bruk en gaffeltrøkk for å bryte seg inn hos en gullsmed I Strømstad sentrum. Det skriver Strømstads tidning. Ved å bruke trøkken som rammok klarte gjerningspersonen å smadre inngangspartiet til butikken. Svensk politi etterforsker nå saken som grovt tyveri, men har foreløpig ingen mistenkte. Pressetalsperson I politiet, Johan Håkansson, sier til NRK at det stjålet verdier fra butikken og at politiet prioriterer saken. Men hva som stjålet og hvor store verdier vet ikke politiet enda. De har beslaglagt gaffeltrøkken og gjennomfører nå tekniske undersøkelser på stedet. Det var nyhetene 14.30, Rahan Basas.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Dette Lara synger om sjelen. Nydelig låt var det også. 14.36. God ettermiddagen før ettermiddagen før ettermiddagen Østfold.
1: Og i dag jo den store dagen for togpendlerne, kan virke som. Det ingen tog som forsinket akkurat nå. Alt i rute, ting flyter ganske så fint. I trafikken så det kun E6 Theisenkrysset i Oslo i retning mot Moss, hvor det litt problem. Det et stengt kjørefelt, fordi det ett kjøretøy som har fått stopp.
0: Og så tenker jeg på alle sånne, i dag når du skal parkere utenfor butikken, rygg inn. I dag rygger vi parkerer vi alle sammen, for da minsker man vel ulykker, eller muligheten for uheld, med veldig mange prosent. Hvis du rygger inn,
1: ja.
0: Det lærte jeg i hvert fall av min bestefar.
1: Vi lukeparkerer i dag, ja. Litt sånn småstress og lukeparkering, det enda gøyere.
0: Og så har vi jo fått melding fra Carl Christian fra solrike Askim, fordi tirsdag 19. mai så setter jo vi to her, Espen og Beate, i gang et litt umulig prosjekt. Vi skal gjennom hele Østfold i båt. Og så er vi så usikre på det der, eller for det første opp Glomma, så må vi komme oss forbi Sarpsfossen, da må jo båten på land.
1: Ja.
0: Og så er det området da videre nord over Sarpsborg og oppover mot Askim. Hvordan er det der? Og Carl Christian skriver at å kjøre båt mellom Vamma og Solbergfoss, det ikke bare ulovlig, det køl umulig.
1: Ja, for der ligger det tre kraftverk på rekke og rad, og masse virvelstrømmer, så det rett og slett farlig. Men vi har jo et mål da, i første omgang, og i hvert fall komme oss opp til Valdisholm, på den ene etappen som da blir på fredag. Så det noen som godt kjent fra Sarpsborg og opp til Valdisholm, ja, da vil vi bli veldig godt kjent med det.
0: Ja, og takk da, Carl Christian, ja. Men da skal vi i hvert fall ikke innimellom Vamma og Solbergfoss. Det hørtes jo livsfarlig ut, rett og slett.
1: Det gjør det. Det vi derimot skal, vi skal en tur til Trøgstad nå, for å bli med på en liten, men storsinnet redningsaksjon. Fordi den rødlista fuglen Vipe, den jo kritisk trua. Det en artig vadefugl med en spennstig fjærtopp, og den gir fra seg en ganske så artig lyd.
2: Ja, hvordan låter den? Ja,
3: det må du snakke med en i styret som heter Berit. Hun mener at Vipar roper på seg. At han sier Berit.
2: Er det sant, Ovjørn?
4: Ja, vi kan prøve.
2: Du har den på sånn app, du.
4: Ja.
2: Berit. Berit.
4: Berit. Stemmer det?
2: Berit.
1: Jeg sier fuglen Berit. Det skal vi finne ut av ganske snart når vi drar til Trøgstad.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Men nå skal vi til Trøgstad, fordi at den utrydningstrua vadefuglen vipe har heldigvis gode hjelpere.
1: Ja, foreningen Birdlife Indre Østfold, og de har også fått lov til å gjennomføre en aldri så liten redningsaksjon.
2: Og der skremte du hele vipebestanden bort fra Kalløksjøen for evig og alltid. Hvordan føles det?
3: Du ser det der fortsatt.
2: Nei, de tåler det så mye.
3: Nei, det, de vant lyd, så det går bra.
2: Hva det som gjør det så vanskelig for disse vipeungene i det høye, hvis gresset høyt?
3: Nei, de har jo, de er jo små unger som, med korte bein. Så det derfor vi slår gresset da. Og det lettere for de å komme frem.
2: Men tenker ikke fuglene det, når de legger egg og legger reira sine, at de tenker på at vi legger et sted hvor det ikke er så høyt gress?
3: Altså, det er en del ting med vipa som altså for eksempel det at den legger reira sine midt i åkeren der det kommer en traktor. Så det er en del ting som de ikke tenker på, som de burde tenke på.
2: Ja, det må jeg fort si. Du kan snakke til dem, eller?
3: Nei, det gjør ikke det. Så vi må jo bare forholde oss til sånn som det er.
2: Så dere blir litt sånn overbeskyttende foreldre?
4: Ja, det kan man si. Nei, men revipene ligger reier ute på åkeren, midt ute på åkeren for å komme av. Unna rev og grevling og predatorer.
3: Og så går de jo på jordet og gresser. Og der er det jo ofte kanskje litt lavere gress, og så skal de jo ned til vannet, og da må de forsere den der villvoksen ved vannkanten. Så derfor så har vi sett at det er fint å lage sånn, og hjelpe dem litt da.
2: Men det er ikke bare å ta seg sånn til rette som dere gjør akkurat nå. Dette må dere søke om.
3: Ja, ja. Vi søker om det. Det er ikke lov å drive med aktivitet i reservatet uten å ha løyve. Så jeg har jo løyve med meg i tilfelle det blir kontroll.
2: Åh, sier du det? Hvordan ser det ut? Har du det på innerlomma?
3: Ja, jeg tenkte å skrive det ut på å ha det på innerlomma, men så hadde jeg byttet PC, så jeg har ikke fått lagt inn ny skriver.
2: Okay.
3: Men jeg har den jo på mobilen.
2: Du har det digitalt?
3: Ja, jeg har det digitalt.
2: Så hvis det er noen som tenker at hva er det han der gubben driver med der nede nå, lager et sitt vanlig høyt støynivå,
3: ja.
2: Så er det lovlig.
0: Ja, for det er jo lisens for å kortklippe gressganger slik at fuglungene skal klare seg i Trøgstad. Vi skal snart tilbake til Oddbjørn Evensen og Anders Mæland, og da skal du få vite hva navnet Berit har med denne saken å gjøre.

0: som vet.
1: Nei, da er det ingen som har gitt hilsen Inge Bremnes, men Espen vet noe som har skjedd i Østfold akkurat nå.
2: Ja, vi har fått dagens første lynnedslag. Hvis du har bodd i Haldenområdet i Aspedammen, så har du kanskje hørt at det har buldret, og det stemmer. Vi har fått ett lynnedslag i Østfold.
1: Og så meldte jo Ragnhild Rygg om at de hadde hatt sol, regn, sidelengs, hagl, og det var ikke måte på, så det er litt sånn risikabelt vær i dag, men det skal jo heldigvis bli bra igjen når vi kommer til 17. mai.
2: Ja, og så ser jeg at det ligger et lite område rett sør for Strømstad, hvor det har lyn og tordnet litt mer, så kan det enda at det beveger seg oppover hit. Vi har for øvrig også fått en melding fra kollegaer som har vært ute og kjørt bil rundt omkring i bysentrumene i Østfold, og man kan melde om at det begynner å tette seg litt til. Folk skal ut og handle før den store dagen.
1: Ja, og så har vi blitt enige om at i dag ryggeparkerer vi. Men nå skal vi tilbake til Trøgstad, for der holder de på med en aksjon som kanskje kan være med på å bedre bestanden av den utrydningstrua vadefuglen vipe i Indre Østfold. Og reporter Magnus, han har vært med han ved Kallaksjøen.
3: Men hva i all verden er det dere driver med egentlig? Hvorfor gjør dere dette her?
4: Altså, grunnen til akkurat det her, det er jo vadefuglungene som ferdes i området her. Noen blir klekket på øyer, noen blir klekket opp på jordet. Men alle vil jo trekke til og fra vannet. Og de har problemer med høy vegetasjon og komme seg frem da. Så derfor, så for å gjøre det lettere for de, så klipper vi de gatene.
3: Og nå har han Oddbjørn laget en fin liten autostrada ned til sjøen her. Ble det bra, synes du?
4: Ja, det ble bra, men nei, vi er ikke ferdige, for nå må jeg gå med høygafferen.
3: Vi får gå ned ut og se.
4: For da tar jeg bort, for noen, her er det jo ganske lite gress, men noen steder er ganske mye gress, da, og da må vi jo få renset bort det.
3: Hvorfor er dette viktig?
4: Altså, vi har sett at de bruker de. Vi har hatt før, og vi ser at de bruker de, og jeg har jo sett at de sliter i den her høye vegetasjonen mellom vannet og jordet.
3: Det er en rødlista art dette her. Ja. Hvor alvorlig er situasjonen som dere ser det?
4: Nei, vi har vel ikke holdt på med det her hvis det ikke var noe behov.
5: Nei, jeg ser mange fugler her.
4: Så. Det er to traner i lufta der.
3: To traner i lufta? Oi! Ja. Hva er det med vipa som er så fin?
5: Nei, det er en hyggelig fugl å høre. Morgen.
3: Ja, hvordan låter den?
4: Ja, det må du snakke med en i styret som heter Berit. Hun mener at viper roper på seg. At han sier, Berit.
3: Er det sant, Oliver?
5: Ja, vi kan prøve. Ja,
3: du har den på sånn app, du.
5: Ja.
3: Berit. Berit.
5: Stemmer det?
3: Berit.

0: Og etter klokka tre så skal du få vite, for det er jo sånn, det er jo tradisjonen det, at NRK på TV har en sånn egen 17. mai-sending. Den ruller og går hele nasjonaldagen. Og her er det, hos oss er det jo Rahan som skal ut på tur. Men hvem i Østfold får besøk av NRK på 17. mai?
1: Er det endelig Saltnes sin tur? Det håper jeg.
0: Jeg håper han skal til Årefjorden eller Rygge Bygdetunet. Og der er det jo litt sånn klammeri med 17. mai-toget, hvor det i fremtiden skal gå,
1: vet du.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Men det får du også vite, hvem som får besøk av NRK på 17. mai etter klokka tre.
1: Kan vi påvirke Rahan på en annen måte, eller?
0: Vi kan jo prøve.
1: Ja.
0: Kanskje kan ha bestemt seg nå.
1: Ja.
0: Frem mot nyhetene, John Mayer, Shadow Days.

0: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter i dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene i samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har i praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 er stengt ved Vågslitunnelen øst for Haukeliseter fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykka skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser i politiet.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågslitunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Prinsesse Astrid har i dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gammel prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver i pressemelding at prinsesse Astrid er innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun i dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun er i de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
0: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen i går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen det varslet protester i Wien mot at Israel får være med i konkurransen. Reporter Linda Fedler i den østerrikske hovedstaden.
3: Politiet i Østerrike, altså her i Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner i løpet av dagen, og det er varslet at det skal være om lag 3000 deltakere i de. Og i tillegg så er det jo da Nakba, som en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så er du da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være i disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så er det også varslet da protestkonserter i byen.
0: NRK Nyheter i studio, Bjørn Østrem, Juka Stein. NRK P1
4: Vær litt opp, så det pågår berging av kjøretøy på E6 ved Svinesundsparken i retning Sarpsborg. Et kjørefelt stengt.

0: I Eftan, klokka har blitt 3:06, og takk for at du hører på Eftan med Espen og Beate. Og bare slapp av, pust med magen, du kommer til å rekke alt du skal, og hvis ikke, så slo det meg at det ikke en krise. Alle butikkene jo åpne I morgen også.
1: Ja, da, på søndag jo søndag, og vi kan jo søndager her I landet.
0: Ja.
1: Det liksom bare ned på bunnprisen.
0: Ja, det finnes jo, ja, kan, det jo, du får jo tak I ting på bunnprisen, hvis det noe virkelig krise, du får jo tak I noe I morgen også, sikkert.
1: Ja, og har du glemt å kjøpe en middag, for eksempel, så var jeg på sånn hurtigmatkjede I går, og der stod det åpningstid 17. mai, 12-20. Så det går an å få seg burger også.
0: Ja, og kanskje det rett og slett bonus hvis du ikke får handla inn alt du skal, for at det jo 17. mai, du trenger jo ikke å ha noe middag egentlig da, det jo spisesteder åpne overalt, ja. Pølser I alle, på alle gategjørene.
1: Ja da, ellers så kan du gjøre som Alf har gjort I dag. Ja. Han har dratt til legendariske Larkollen, som det står på et banner rett bak igjen, og tusen takk Alf, men nå har Beate begynt å gnåle om is, for hva det Alf står og koser seg med?
0: En kjempestor softis, men jeg noterer at han har tatt en bar.
1: Ja.
0: Han har ikke noe strøssel på softisen. Ja. Men han må I hvert fall fortere seg. Det ser ut som at Alf prøver å dytte så mye som isen mulig inn I munnen, for han må jo fortere seg før neste byge kommer. Ja. For det litt av et interessant vær vi har I Østfold I dag. Byger av og på, til og med vært lynnedslag I Halden-området.
1: Aspedammen, og nå har det kommet et til akkurat på grensa til Sverige ved Tolsby, der vi oppe I Aremark så vi har to lynnedslag I Østfold, og det faktisk et oppe I Skjærvika også, tror jeg. Nå kommer det nærmere og nærmere.
0: Ja, men så skal det jo gradvis avta, og på 17. mai det kan komme noen ettermiddagsbyger, men liksom stort sett når vi skal ut og gå I tog og sånn, så skal det være oppholdsvær, tror I hvert fall meteorologen.
2: Dette Eftan I Østfold NRK P1

0: Oh, og så jeg liksom får meg litt sånn frynsete kjole og barbeint skår. I could miss you forever. Vi har noe lettvint middag i dag. Hva skal vi ha?
1: Jeg har juksa på middagsstykkehjulet i dag, men du kan jo bare spinne i gang for moro skyld. Ja da, pølse i lumpe. Du gjør som med ribba til jul. Du prøver stekeren før den store dagen. Pølse i lumpe.

0: låt End of Me.
1: Det har vært en trafikkulykke på E18 ved Nordstrand stasjon I Oslo, og det meldes nå at veien stengt.
0: Og så Anne sendte oss en melding, det var helt feil 17. mai-mat hos oss. Espen juksa på dagens middagslykkehjul. Det skal selvfølgelig være pølse I vaffel med sennep og ketchup. Det blir ikke 17. mai uten.
1: Jeg helt enig, jeg tar kritikk på den der altså.
0: Ja, det at ikke du tenkte på.
1: Ja, nei, jeg tenkte ikke.
0: Det, men det litt mer pes å lage vaffler enn å finne fram lumper. Og snart får vi besøk av vår kollega Ram Basas. For hvem I Østfold får besøk av NRK på 17. mai? Ja, det får du snart vite.
2: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
3: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
4: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
3: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
4: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
3: Den var sur, ass.

0: Nydelig fra Jona fra Fredrikstad, Yellow Kitchen Light, men nå...
1: Vi skrønker dag som er kjære gamle Norge. Ja, hvordan er vi glad i du og jeg?
0: Hurra! På søndag skjer det, og tradisjonen tro Rahm Basa, så jo NRK, det ruller og går på TV hele dagen, med rapporter fra hele Norge.
2: Ja, det gjør det, vi klare fra Østfold. Vi skal reise rundt og vise fram Østfold fra en litt spesiell side, håper jeg.
0: Ja, for, hvem, hvor skal du, hvem får besøk?
2: Ja, vi har planer om å ta en tur på et hotell, Scandic Brennemoen i Mysen.
3: Ja, ah, der er det fint!
2: Ja, det var for langs E18 da.
3: Ja, jeg synes det kjempefint der.
2: Ja, absolutt. Så vi skal dit, vi skal ta tempen på hvem er det som egentlig er på hotell på 17. mai?
0: Ja, og hvem er på hotell langs E18? Liksom, man på vei et sted, og så plutselig så bare, nei, ok, det 17. mai, nei, vi får ta inn her, eller?
2: Ja, eller, ja, eller kanskje de reiser fra typ Ålesund, eller Trondheim, eller Tromsø for å besøke barn eller barnebarn.
0: Ja,
2: det er også mulig.
0: Nei, nå ble jeg spent på hvem som er på Brennemoen på 17. mai.
2: Ja, og vi har jo fått rapporter om at det en god del på hotellet, både de som har sjekket inn dagen før, men også at det kommer folk kun for å spise frokost.
3: Ah.
2: Det det første punktet vårt.
3: Ja, blir det champagnefrokost på Brennemoen?
2: Ja, vent nå litt, Espen. Ja, okay. Vi kommer til champagnefrokosten.
3: Ok,
2: ja. Ja. Og så setter vi oss i bilen, Thomas Berger, fotograf, og jeg, vi setter oss videre i bilen og kjører videre til Ørje.
0: Åh, koselig.
2: Ja, det jo ikke lange...
3: Jeg vet hvor det champagnefrokost på Ørje.
2: Ja, si det da.
3: Bakegården?
2: Ja! Vi skal på bakegården.
3: Jeg satt nemlig og spiste lunsj på bakegården her om dagen, og det var en som kom inn og lurte på, det fortsatt ledig plass på champagnefrokosten?
2: Yes.
3: Og det, selvfølgelig var det et ja i munnen der. Det alltid ledig på Ørje.
2: Da har jeg pratet med daglig leder. Han sier at de lager en sånn champagnefrokost for alle. Vi jo vant til at champagnefrokost kanskje hjemme hos folk, hjemme hos venner eller veninner på morgenen. Men her det ute på en kafé. Vi skal ta turen dit. Ikke drikke alkohol.
0: Nei, men du kan jo sikkert få noe som ligner på champagne i glasset, sånn at du kan være med og skåle.
2: Ja, vi får satse på at det blir god stemning i hvert fall. Så der skal vi... Vi har glemt jo tidspunktet for de som vil følge med på TV. 09.38 skal vi på Brennemoen, og klokka 10.45. Skal vi til Ørje, eller på TV på Ørje.
0: Ja, og så det hjem? Eller det
2: nei, jo, det hjemover er det. Ja. Vi skal sette oss i bilen etter champagnefrokosten i Ørje, og så skal vi kjøre nedover til Sarpsborg. Der skal vi være med på noe helt annet. Fordi kommuneansatte i Sarpsborg, de tar på seg en gul vest på 17. mai, og med på å forebygge, i mangel på et bedre ord, kriminalitet da, blant ungdom. De skal rett og slett være ute i bybildet for å passe på at ungdom ikke overstadig beruset. De skal passe på at de ikke har med seg ting de ikke skal ha i lomma, og rett og slett være en litt voksen person.
3: Ja, de kommunalt ansatte går rett og slett natteravn på dagtid i...
2: Absolutt.
3: Du, verden, så bra tiltak.
2: Og det, ja, og det kommer litt av at vi husker jo alle kanskje 17. mai i Fredrikstad for noen år siden. Jeg tror det var 2021 eller 2020, nei, 2020 kan det ikke ha vært, 2021, hvor det var en god del bråk på 17. mai i Fredrikstad sentrum. Og det var det også litt i Sarpsborg, kanskje ikke så heftig som det var i Fredrikstad, hvor det var masseansamling av ungdommer, men... Her det rett og slett de som jobber i kommunen, som med og bidrar, og i tillegg til politiet og andre da, som
0: hjelper. Vet du hva? Det blir, altså, Brennemoen, det blir champagnefrokost, og det blir voksne som passer på. Jeg føler at det som på NRK på 17. mai, det, Østfold vinner. Det blir aller beste innholdet. Det blir fra Østfold.
2: Jeg håper det.
0: Garantert det. Hipp hurra!
2: Hipp, hipp.

0: One Republic, I ain't worried. Men det var noen som var bekymret for manglende låt til årets fotball-VM.
1: Ja, eller det var ikke manglende låt, det var ganske dårlig låt. Ja. Men så kom plutselig Shakira på banen, og jeg fikk en melding om at fotball-VM redda. Shakira tilbake med en ny VM-låt, og den har gitt ut nå I går. Og da kom jo også nyheten at I VM-finalen I år så blir det en enda lengre pause enn normalt, fordi Shakira, Madonna, skal opptre I pausa som om det var Superbowl.
0: Det veldig gøy, og som om ikke det nok at Shakira kom på banen, hun har jo også fått med seg Burna Boy fra Nigeria. Helt utrolig flink artist. Så to av egentlig mine liksom favorittartister, Shakira og Burna Boy, har laget VM-låt sammen. Jeg har ikke hørt den enda.
1: Kan vi høre den?
0: Ja!

0: Shakira og Burna Boy fra Nigeria, Dai Dai, som blir årets låt til fotball-VM. Og så er det en norsk låt som også har blitt sluppet i ny drakt i dag, men det kan vi ikke si for mye om, for det blir et spørsmål om etterpå for å melde seg på til tre fra uka.
1: Vi må en tur ut i trafikken på E18 ved Nordstrand stasjon, der har vært en trafikkelykke. Veien stengt, og nå anbefales det omkjøring via E6.
0: Og 17. mai-general Rahan Basas har igjen kommet inn i studio, denne gangen med nyhetene for Østfold.
2: Fredrikstad kommune har fått 3 måneder på seg til å rette alle avvikene Sjøfartsdirektoratet har avdekket ved ferjene. Onsdag beordret direktoratet stans i all ferjetrafikk på grunn av alvorlige avvik i Fredrikstad. Det var manglende øvelser, manglende vedlikehold av flere av fartøyene og av kritisk utstyr som for eksempel brann- og redningsutstyr. Fra med i går kveld fikk ferjene grønt lys til å kjøre igjen, selv om en del arbeid gjenstår, forklarer kommunikasjonsrådgiver Eivind Kallevik i Sjøfartsdirektoratet.
3: Vi har gjennomført en overordnet årsaksanalyse. Vi har utført strakstiltak på de kritiske punktene som førte til alvorlige avvik, altså det som gjelder sikkerhetsstyringssystemet. Og vi har også lagt frem en plan da med de tiltakene som vi skal iverksette for å hindre at dette skjer igjen. Og da det sånn at vi har 3 måneders frist til å lukke disse avvikene, og gjennomføre de tiltakene som skal hindre gjentakelse, og så blir det en ny revisjon da, når fristen ute om 3 måneder.
2: Det sa Eivind Kallevik i Sjøfartsdirektoratet, han var kommunikasjonsrådgiver. Tyver tok i natt i bruk en gaffeltrøkk for å bryte seg inn gjennom inngangspartiet hos en gullsmed i Strømstad sentrum. Det skriver lokalavisen Strømstads Tidning. Svensk politi etterforsker nå saken som grovt tyveri, men har foreløpig ingen mistenkte. Pressetalspersonen i politiet, Johan Håkansson, sier til NRK at det stjålet verdier fra butikken og at politiet prioriterer saken. Men hva som stjålet og hvor store verdier vet ikke politiet enda. De har beslaglagt gaffeltrøkken og gjennomfører nå tekniske undersøkelser på stedet. Det var nyhetene 15.30, Rahan Basas.
0: Der sa du det. 15.30, 15:30, magisk tidspunkt i eftermiddag.
1: Da det nemlig klart for å skru opp lyden på anlegget ditt, for nå blir det fet musikk.
4: Dagens rockelåt i eftermiddag. Hver dag etter 15:30.

0: Kisto på dagens rockelåt i Eftan i Østfold. Klassikeren Crazy Crazy Night.
1: Vi får ta en tur ut I trafikken. E18 Mosseveien stengt, og det kommer til å bli I lang tid, ifølge politiet. Det har vært trafikkulykke der. Flere kjøretøy involvert, og politiet skriver det lang kø, og arbeidet på stedet vil pågå I et lengre tidsrom. Og anbefalt omkjøring nå, det E6, altså E18 Mosseveien stengt og lange køer.
0: Og vær litt obs værmessig også, du har kanskje fått med at det byggeaktivitet I dag, kan også komme lyn og torden, så ha med regntøy eller paraply hvis du skal ut, men det skal jo gradvis dabbe I morgen, og så skal det bli bedre på 17. mai. Kan komme noen ettermiddagsbygger, men når det alltid toget og det skal gå, så skal det stort sett være sol.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Og snart skal vi snakke med viseadmiral Louise Dedichen, og det ganske stas. Hun har fått sin helt egne marsj.
1: Og den heter Vice Admiral Dedichen's March of Honor. Det en stor ære.

0: Utsjå sole og tenk for en ære det å bli overrasket med sin helt egne mars.
1: Ja, og kvinner har jo vært en del av det operative forsvaret snart 50 år. Men så jo nettopp det som har manglet da, en egen militærmars til en av kvinnene i uniform. Men nå har det skjedd.
0: Og navnet på marsjen, den jo hentet fra Fredrikstad, for marsjen oppkalt etter Louise Katrine Dedichen, kvinnen som ble den første kvinnelige offiseren i Norge med generals- og admiralsrang. Og vi må jo si hallo, Louise.
2: Hallo, NRK. Dette her var veldig, veldig moro da.
0: Ja, altså, hvordan bare bli overrasket med sin egen marsj?
2: Ja, nei, det var helt vanvittig, så jeg fikk en telefon i høst, mener jeg det var. Fra Inga Helene Juhl, hun som har skrevet den marsjen. Så fortalte hun det at hun hadde skrevet en marsj tilegnet alle kvinner i uniform. Og så spurte hun om den kunne bære mitt navn. Og jeg bare fikk helt... Jeg ble faktisk veldig rørt.
1: Men for en ære?
2: Ja, det føltes veldig ærefullt. Og også litt sånn... jeg bare veldig opptatt av at... understreke at den jo til alle kvinner i uniform. Men å hefte sitt eget navn til den, eller å bli heftet, det synes jeg var helt, ja, det var helt vanvittig.
0: Ja, jeg synes vi

0: begynner jo nesten å marsjere med stolthet inne i studio når vi hører den her.
1: Ja, jeg kjenner meg stolt selv, jeg har aldri vært i forsvaret. Har du hørt den framført, Louise?
2: Nei.
1: Altså,
2: jeg har ikke vært og hørt den når den har blitt spilt, men jeg har fått den tilsendt.
1: Ja.
0: Men du har jo vært med å bryte barrierer i forsvaret i mange år. Hva betyr det for deg at akkurat denne marsjen nå blir den hylleste kvinner i forsvaret?
2: Ja, det varmer mitt hjerte. Rett og slett. Jeg synes det er veldig, veldig fint.
1: Men hvordan har det vært å være? Du er jo den første kvinnelige offiseren i Norge som fikk sånn generaladmiralsrang. Føler du at du har måttet overbevise litt ekstra? Har du måttet jobbe litt hardere enn alle kellene, liksom?
2: I perioder, så definitivt ja. Det er jo mye rart med min historie. Det har vi ikke tid til nå. Men ja, helt klart. Og kvinner må gi litt ekstra, for vi er så synlige. Og da er det veldig, det er viktig å motta liksom den oppmerksomheten man får, og tenke på det som positivt. Samtidig som det er et ansvar for ikke å gjøre store feil, og mest av alt at kvinner liksom kan snakke fint om andre kvinner, det er jeg veldig opptatt av.
0: Mm, ja. Har holdninga i forsvaret endret seg siden du startet, føler du det?
2: Ja, absolutt. Nå har det jo gått mange år, og nå er det jo veldig stor andel av kvinner som tjenestegjør, særlig blant de som gjør førstegangstjeneste. Der er jo Norge virkelig i fronten sammenlignet med andre land. Så der har det blitt gjort et veldig, veldig godt arbeid, både fra politisk side og fra forsvaret selv. Mm. Samtidig så må man hele tiden jobbe med typ holdninger, sånn at det skal unngå trakassering. Så det arbeidet er ikke ferdig, så likestilling som tema, det lever i beste velgående enda. Og det er viktig at vi ikke slutter å tenke på det da.
0: Nei. Og da hjelper det å ha en marsj i ryggen med stoltheten for dere kvinner i forsvaret.
2: Jeg synes det var veldig fin greie, så hvis det liksom kan brukes. Jeg fikk jo også vite at Inga Helene, som da har gjort denne fantastiske jobben, at hun brukte den liksom aktivt i promoteringen av 8. mars. Det synes jeg også var en veldig fin gest da. Så største honnøren må jo gå til henne.
1: Jeg gjør sånn hilsen jeg nå med hånda ut fra panna. Louise Katrine Dedichen, gratulerer igjen med din og alle kvinner i forsvaret. Gratulerer med en egen marsj, og gratulerer med dagen til søndag.
2: I like måte, ha en ordentlig fin dag, og så er det veldig viktig når man snakker om dette her med første, og tenke på at det skal i hvert fall ikke være den siste. Det tenker jeg er viktig.

0: Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. Men for anledningen tenker jeg vi døper om den til Don't Mess With My Woman.
1: Vi må en tur ut i trafikken. Det har vært en trafikkelykke på Mosseveien i 18. Den nå stengt og vil være det i et lengre tidsrom, melder politiet. Det også lange køer. Omkjøring E6.
0: Og etter klokka 4 skal vi spille EFTAs ukes oppsummerende nyhetsquiz, 3 fra uka. Det ikke så vanskelig, men du kan vinne trippelt med premier, deriblant Prekaskoppen. Men for å i det hele tatt ha muligheten til å vinne trippelt med premier, så må du jo melde deg på.
1: Og da melder du på ved å svare på dagens inngangsspørsmål. Gå inn i appen NRK Radio, gjør deg klar, vi stiller spørsmålet. Hvilket rockeband slapp en ny versjon av denne klassiske fotballlåta i dag?

0: Ja, hva heter bandet som ga ut en ny versjon av den låta her I dag? Du svarer I appen NRK Radio. Kanskje blir det du som skal konkurrere om prekaskoppen og et par ting til.
1: Og nå synes jeg vi skal kose oss. Det jo 17. mai på søndag. Og Marie Sagli fra Askim har jo da lagd en helt nydelig versjon av Norge I rødt, hvitt og blått. Sånn apropos nyversjoner av låter. Den synes jeg vi skal kose oss med nå.

fra Marie Sagli, lærer og musikkterapeut fra Askim Norge i rødt, hvitt og blått. Og vil du vinne trippelt med premier, da må du forte deg. Dagens inngangsspørsmål er jo hvilket rockeband slapp en ny versjon av denne klassiske fotballlåten her i dag?

0: Hva heter bandet? Send inn svaret med send inn-knappen I NRK radioappen der du hører Reftan I Østfold direkte.
1: Her NRK nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 I Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer alvorlig skadd, og ifølge politiet det lange køer I begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer kritisk skadd. Roger Aaser operasjonsleder.
2: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke I Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stede, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person I vogntog og to I personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
1: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt I flere timer. En mann I 30-årene siktet for drap etter at en mann I 60-årene skal ha blitt tent på I Bamble kommune. Det var natt til I går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker I varetekt under fengslingsmøte senere I dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Aril Aasen.
3: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han mener seg. Han hadde ikke gjort noe galt.
4: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede død?
3: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld I dette her, og derfor så mener han at det bare trist.
4: Hvordan går det med nå?
3: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
4: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
3: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt utelukket.
1: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera I nærheten av en populær turstiv I Grong I Trøndelag. Ordfører I Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt I dette turområdet.
5: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut I områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du ute og går, og husk å ha hund I bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
1: Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelkø.
6: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: The Richer. Kiss me. 6:06. God Eftas Østfold, og takk for at du hører på Eftan i Østfold med Espen og Beate, dagen for dagen for dagen.
1: Vi kan følge trafikken litt nå, for nå det ikke så lett å komme seg ut av Oslo. Nei. Det har nemlig vært en alvorlig trafikkulykke på E18 Mosseveien, og den veien stengt, og som vi hørte på nyhetene, den kommer til å være stengt i mange timer fremover. Anbefalt omkjøring nå, det via Europavei 6. Vi kan også ta med Riksvei 150 Granfoss-tunnelen. Der det gjenstander i veibanen, et stengt kjørefelt. Og så pågår det også en berging av et kjøretøy. Kryss 19 Horgenkrysset i retning mot Oslo. Horgenkrysset, det vel borte ved Årungen Rostadion, hvis ikke jeg bommer helt på det. Ellers, Region Express 20 mellom Oslo og Halden, den 5 minutter forsinket ved Fredrikstad.

Og heng med oss videre I eftan. Det snart siste frist for å melde seg på tre fra uka og vinne trippelt med premier.

0: Well, Rowan, good luck babe. Og den til deg som prøver å melde deg på tre fra uka. For om bare cirka 7 minutter skal vi spille Eftans ukes oppsummerende nyhetsquiz. Den ikke veldig vanskelig heller, men det tre spørsmål, og du kan da vinne tre premier, men du må melde deg på.
1: Ja, og det gjør vi å svare på dagens inngangsspørsmål. Du går inn i appen NRK Radio, gjør det klar nå, for vi stiller spørsmålet. Hvilket rockeband slapp en ny versjon av denne klassiske fotballlåta i dag?

0: gøy for Bob og Nusa at de med i nye sangen. Vi snakket jo med Louise Dedicken i stad. Hun har fått en egen marsj oppkalt etter seg. Tenk så stas som hun blitt sunget om i sangen.
1: Ja, men hvem var det da? Hvilket rockeband var det som slapp en ny versjon av denne låta her i dag? Kanskje Norges beste fotballsang gjennom tidene etter Dusty Cowshit sin versjon av Nei, vi grever gull.
0: Du må inn i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte. Finn send inn knappen, skriv navnet på bandet, og du må forte deg litt granne, for om 6 minutter skal vi spille 3 fra uka. Dagny nå, come over!

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To mer I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Mette som under your shirt, mens vi finner hvem som skal være med på Eftans nyhetsoppsummerende ukesquiz.
1: Ja. Jeg vet ikke om han er klar enda, men vi gjør et forsøk. Øyvind, er du der?
2: Jo da, vi får prøve.
1: Du er nå direkte på radioen. Du har vært med i dagens konkurranse, hvor vi stilte spørsmålet hvilket band ga ut denne legendariske låta på nytt i dag.
2: Ja.
1: Ja, og du var i hvert fall innom gjengen som er med i bandet.
2: Ja, det høres kjent ut. Det må være Dunder & Boys da.
1: Ja, også kjent som Racer i denne sammenhengen her. Hvor er du henger enn i dag?
2: I dag er jeg i Spydberg, vet du, der jeg bor.
1: Du er i Spydberg der du bor. Er du klar for å gå gjennom en uhøytidelig quiz om nyhetsbildet fra sist uke?
2: Ja, det er jeg spent på, men vi kan prøve.
1: Vi kjører. Og da starter vi med et spørsmål fra den store, vide verden. Hvilket land har USAs president Donald Trump besøkt den siste uka?
2: Ja, jeg tipper på Kina.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Da har du vunnet handlenett. Nå kommer neste spørsmål. Det fra Norge, og da er det skrapelodd det står om.
2: Oi.
1: Og utelivsbransjen og festglade nordmenn, de holdt jo pusten da det var fare for en spesiell streik den uka som var. I hvilken bransje var det fare for streik?
2: Jeg var ikke hotellbransjen da, tror
1: jeg. Ja, og så er det en annen bransje som særlig utelivsbransjen og festglade nordmenn var litt bekymret for.
2: Ja, restaurant da.
1: Ja, enda nærmere restauranten.
2: Oi. Ja, hva kan det være?
1: Nei, det er røykskrapeloddet. Vi skulle fram til bryggeribransjen.
2: Ja, visst. Ja.
0: Og nå er det siste spørsmål, Øyvind. Det er jo fra Østfold, og nå kan du vinne Prekaskoppen.
2: Ja.
1: Og jeg vet ikke hvor godt du har følt med over hele Østfold, men hvilket gratistilbud i Østfold ble plutselig stanset på dagen på grunn av alvorlige avvik?
2: Det var vanskelig.
1: Ja, vi skal over i samferdselssektoren.
2: Det var ferie i Fredrikstad.
1: Øyvind! Du satt den i krøsset på siste skuddet!
2: Oi, du, ja, det var veldig bra, for jeg løste den koppen.
1: Ja, nå er den din.
2: Oi, tusen takk.
0: Takk for suveren innsats, Øyvind. Da kommer det i hvert fall handlenett og prekaskopp hjem til deg i posten, så får du ha en nydelig helg, og gratulerer med forskudd med nasjonaldagen.
2: Tusen takk skal du ha, i like måte. God 17. mai til dere også.
0: Og så synes jeg vi bør høre hele den nye versjonen til Racer, fotball-VM, Bønna 2026.
2: Jeg gleder meg.

0: Ble sluppet i dag. Det jo på en måte Døm Døm Boys da. Men når i Mirut fotball låter så kaller de seg Racer. Du fikk bønna 2026. Og det var litt gøy for at det var pappaen til Aslak Dørum, bassisten, som hadde blitt så irritert på at hva skjer liksom? Er de ikke på jobb? Hva skjer med den låten? Nå er Norge i VM. Så han hadde ringt til Aslak og bare kom deg på jobb, gutt! Sa han til Aslak.
1: Det har, og det var prøvd, det. Det har jeg prøvd å gjøre med Dusty Cowshit også.
0: Det gikk ikke like bra. Snart får vi kalle på Rahan igjen, for det tid for nyheter for Østfold, men først James Arthur. I'll met you.

0: James Arthur, say you won't let go. 16:30 er klokka, han har kommet inn med siste nytt for Østfold.
1: En lege jobbet over et år på legevakta i Halden, selv om han manglet svensk lisens og var dømt for koronasvindel i nabolandet. Det skriver Halden Arbeiderblad. Kommunen visste ikke at legen var under straffeforfølgelse da han ble ansatt, ettersom norske og svenske helsemyndigheter ikke utveksler slik informasjon automatisk. Mannen fortsatte å ta vakter i Halden, også etter at han fikk en svensk fengselsdom på 1 år og 3 måneder. Da dette til slutt ble oppdaget, fikk legen sparken. Fredrikstad kommune har fått en frist på 3 måneder til å rette opp alle feil og mangler ved byferjene. Det var under en kontroll onsdag at Sjøfartsdirektoratet avdekket så alvorlig avvik at alle båtene ble beordret til kai umiddelbart. Inspektørene fant blant annet mangler ved vedlikehold av fartøyene og kritisk utstyr som brann- og redningsmateriell, i tillegg til at det ikke var gjennomført nok sikkerhetsøvelser. Selv om ferjene nå er i drift igjen, må kommunen jobbe hardt for å lukke avvikene, sier kommunikasjonsrådgiver Eivind Kallevik i Sjøfartsdirektoratet.
2: Men det er ikke noe som Sjøfartsdirektoratet ser for seg at skjer, for i dette tilfellet så har vi en klar oppfatning av at kommunen har tatt til seg det som har skjedd og forstått alvoret i situasjonen, og ikke minst gjort en solid jobb for å få orden på det, og for å få ferjene i drift igjen. Så vi har tillit til at de får orden på det som kreves innen fristen de har fått.
1: I Sarpsborg og Fredrikstad vil det være gratis å ta bussen på 17. mai. Fylkeskommunen ønsker at flere skal komme seg til sentrum, men vil at folk lar bilen stå til fordel for kollektivt. Tiltakene de finansieres av bypakke Nedre Glomma. Leder for bypakken, Jostein Haug, sier de håper mange vil benytte seg av bussen.
3: Ja, det håper vi jo absolutt. 17. mai er jo en dag hvor mange skal transportere seg i mange retninger på en kort periode, og hvis flere tar det busstilbudet som jo er godt for mange, så blir det jo bedre plass på veien for de som har et dårligere busstilbud og må kjøre bil.
0: Takk skal du ha, Ra. Nå må du gjøre deg klar, for du skal ha TV-nyhetene på TV også, rett etter Dagsrevyen.
1: Rett etterpå, litt over 3 timer.
0: Og så må du ha lykke til med NRK-sendingen på 17. mai.
1: Ja, men kan du hjelpe meg med hvilket slips jeg skal ha på meg? Det lurer jeg alltid på.
0: Jeg er veldig dårlig på det, men har du et i rødt, hvitt og blått da?
1: Jeg har et i blått, men noe rødt.
0: Da tar vi det.

0: Elinor Dodoshi. I Eftan i Østfold 1636, det nærmer seg 17. mai med stormskritt.
1: Det gjør det, hipp, hei, hurra og alt det der. Jeg skal spise 35 pølser.
0: Jeg skal spise minst, jeg tror jeg, men jeg skal ta noe realistisk, 5 is.
1: 5 is?
0: Ja.
1: Ja, da våkner ikke du på legevakta sammen med meg I hvert fall.
0: Nei.
1: 35 pølser, det ganske mye.
0: Det, jeg tror ikke det, det går.
1: Nei, står lett over det.
0: Men du kan se, du kan sjekke hvor mange pølser du klarer å spise, så kan jeg se hvor mange is jeg klarer å spise, ja. Så kan vi se hvem som vinner på
1: det. Jeg har en liten følelse av at du kommer til å vinne den konkurransen der, for du snakket om is helt siden vi gikk I studio da.
0: Jeg har veldig lyst på, det 17. mai for meg, det is, da får jeg veldig lyst på is.
1: Ja.
0: Men skal vi, før vi ser på værutsiktene for 17. mai, en tur ut I trafikken, for det har jo vært en forferdelig ulykke i Oslo.
1: Ja, på E18 Mosseveien, der veien rett og slett stengt, og det den lenge. Anbefalt omkjøring nå, det via E6. Ellers så kan vi ta med at E6 Operatunnel under Svartdal I retning Moss, der det stanset kjøretøy, et stengt kjørefelt, og det vel egentlig det. Region Express 20 som går fra Malmø til Oslo S, 6 minutter forsinket ved Fredrikstad.
0: Og så har det vært et merkelig vær I dag, alt fra regn. Vi har fått meldinger om at det har vært omtrent sidelengs sludd, haggel, det har lyna, nå det blå himmel og sol, men det skal gradvis, det blir liksom byggaktivitet I dag, også litt grann I morgen, men så statsmeteorolog Per Egil Haga kommer jo 17. mai.
2: Ja, 17. mai så ser det ut at luftmassene stabiliserer seg noe. Det fortsatt litt uttrykt at det kan gå en og annen liten regnskur, kanskje særlig på ettermiddagen. Men det ser også ut til å bli en god del med sol på 17. mai, og da blir det høyere temperaturer. Litt inn fra kysten får vi nok temperaturer rundt 15 grader når vi kommer litt ut på dagen.
0: Og så hørte rykter om at det blir jammen deilig uka etter 17. mai.
2: Ja, det riktig det. Det nesten et lite vendepunkt med vær vi får på 17. mai. Da vi på starten på begynnelsen av en godværsperiode. Utover I uken da, så vil høytrykk etter hvert begynne å bygge seg opp, og særlig når vi da kommer til slutten av uken og neste helg, så det høytrykksvær som gir oss stabilt, tørt og varmt sommerlig vær.
0: Hipp, hipp, hipp, hipp!
1: Hurra!
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og dobbeltura, det premiere på Bausjen 2 I dag. Sarping Erik Vattum Bjørnstad med oss fra Tusenfryd.

0: Wigwam og Human Fire, og en som er i fyr og flamme, det er kollega Espen Torgersen, for det er premiere på din favorittserie i dag.
1: Ja, den handler jo da om Follos mest underkvalifiserte og underbetalte politienhet, og den fortsetter jo å gjøre så godt de kan med litt vekslende hell.
2: Krymtek er meldt, så vi rører ikke noe. Okay.
3: Ja.
2: Edmund,
3: ja.
2: Sperre området.
3: Ja.
2: Fint.
4: Kjente du Høyre?
2: Nei, hvorfor skal jeg?
4: Nei, er ikke det gata di, ja? Er ikke nabo?
2: Nei, nei, jeg bor langt nede der.
3: Nei, hvite huset der. Du ser det herfra.
4: Ja, ikke sant? Det var det vi mente når vi kom nå. Er ikke det hvite
3: ja,
4: huset
3: der? Ja, er det mot i nabolaget?
2: Nei, det her er et annet nabolag.
3: Men det er et hus imellom.
2: Nei, mitt nabolag er der nede. Ja. Dette er et annet nabolag, og så er det ikke helt sikkert at dette er drap engang.
1: Ja, vi snakker selvfølgelig om Bausjen sesong 2, og bak serien står blant annet sarpingen Eirik Vattum Bjørnstad, som har pressedag i dag. Men hvor du, Eirik?
5: Akkurat nå jeg under lupen.
0: For du har dratt på Tusenfryd.
5: Ja, jeg på Tusenfryd. Det alle bør ha premiere. Rett og slett.
1: Ja, og hvordan havnet du på Tusenfryd i dag?
5: Nei, rett og slett at samboeren min hun hadde kjøpt tre billetter til hele familien, og så sa hun, du må være med. Og da sa jeg, selvfølgelig. Selvfølgelig. Så vi tar alle intervjuene der.
1: Men hva skjedde med stemmen din?
5: Nei, det var jo at det var premierefest. Så da det jo, da må man drikke litt og rope litt. Så jeg har gjort begge deler.
0: men Eirik, Bausjen er jo helt utrolig morsom. Det er jo en liten politienhet, alt går gærent. Men etter da, for det var jo en braksuksess med den første sesongen, men hva sa politifolk når de så serien?
5: Altså, vi ble stoppet på ekte av politiet når vi var i gang med å skrive sesong 2. Der rullet det en politibil bak oss tre av gutta når vi gikk på gata, og så sa de, Bausjen, snudde vi oss, og så sa de to gutta, bare gjør oss en tjeneste, dra på litt i sesong 2, fordi vi mer riggete, skjønner du.
1: Og har dere dratt på i sesong 2?
5: Ja, det har vi prøvd etter så godt vi kan å dra på. Og vi drar på med drap i første episode. For vi synes det var spennende å se hva skjer med de som ikke etterforsker et drap, men finner like.
1: Det er jo
5: politifolk som gjør det også.
1: Ja, og de gutta i avdelingen din, det dem som finner like.
5: Vi først på stedet, og vi løser jo ikke saken, vi skaper bare mer problemer for de som prøver å løse.
1: Hvordan har det vært med innspillingsperioden og redigering? Og sist jeg ringte deg, da satt dere på en hytte og koset dere og redigerte.
5: Ja, vi har klippet og koset oss med det nå i hele vinter, og som Torjus Tveiten sa da, at når vi viste episode 1, så sa han, tror jeg faen meg første gang jeg har vært fornøyd med noe vi har laget.
1: Oi!
5: Ja. Og det tok bare 10 år.
1: Gjorde det.
0: Men Eirik, du spiller jo PK, for du er jo liksom sjefen til denne politienheten, og du som er liksom, det er sånn vanskelig beskjed, og det er nedskjæringer og sånn. Har du liksom, hvordan er det å leve seg inn i å være en sånn slags sånn mellomleder i politiet?
5: Nei, det er først og fremst fantastisk egentlig, fordi det er jo en umulig oppgave, så det er noe enkelt, føler jeg, å gjøre morsomt. Og spesielt denne sesongen her hvor jeg da sliter med hussalg i nabolaget hvor det har skjedd drap.
1: Ja, for det var ikke nabohuset.
5: Nei, det er to hus mellom. Fordi vi tenkte det var mest synd på Orderud var jo på en måte meglerne, fordi de har jo boligsalget stått stille i 15 år, så vi tenkte at det var gøy å gjøre noe på det.
1: Ja, dette her gleder vi oss til. Hvis jeg går glipp av 17. mai, Eirik, så er det deres skyld, for da sitter jeg fortsatt og binger Bausjen om og om og om igjen. Det ligger veldig kort av det.
5: Ja, men det er jo helt perfekt. Det skal regne.
0: Ja, det er nettopp det. Sørping, Eirik Vattum Bjørnstad, lykke til videre med pressedagen din på Tusenfryd under lupen.
5: Absolutt, takk. Jeg skal flette meg til tømmeren nå.

0: Tuba?
1: I hvert fall, og så var det saksofon.
0: Ja, og så var det, jeg tror det var en vanlig trompet også.
1: En liten trompet i starten.
0: Ja.
1: Ja, og så sikkert noe klokkespill et eller annet sted. Det vel noe, alltid noen med klokkespill.
0: Ja, og så tror jeg det var fløyte der også.
1: Ja.
2: Dere hørte saksofon, trompet, tverrfløyte,
3: tuba selvfølgelig, fra Morten Abels Lydia. Ja, det går kanskje an å marsjere til den da.
0: Ja, dere klarer jo.
3: God 17. mai, bra jobba. Dere skikkelig gode musikanter.
1: Ja, tusen takk.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. God 17. mai når den tid kommer. God helg er det allerede nå.
1: Gratulerer med dagen.
0: Og gratulerer med dagen. Frem mot nyhetene nå, Camilla Vigestrand. Og det her til deg som holdt på å snuble litt i sted. Det var bare Camilla. Det var bare hun som falt.

0: NRK Nyheter klokken 17. Det lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter det politiet beskriver som en alvorlig ulykke. Tre personer skal være hardt skadd.
1: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet, kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger, utifra at veien stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Sa operasjonsleder Per Christian Martinsen, og reporter Eva-Marie Nøsen i nærheten av ulykkesstedet.
2: Det stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens veivesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det absolutt trafikkaos her nå. Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
0: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om at han ikke får sitte siste del av varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Fra før av har han fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte i fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen ville ha regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Jakob Ingebrigtsen usikker foran friidretts-EM i august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men nå han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres i England 10. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelkø.
4: Da vi i gang med helgestart her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio utover ettermiddagen og kvelden. Og Duran Duran har første ordet i dag.

Duran Duran med Ordinary World fra 1992. Man skal kanskje tro at 1992, da var det liksom helt på slutten av karrieren til Duran Duran, men på ingen måte, for det jo ikke mange uker siden de ga ut en ny låt. Den får vi ta en annen kveld da. Og dessuten så er det jo musikkavisene rundt om i verden er jo full av juicy sladder om Duran Duran nå for han vokalisten Simon Le Bon. Han ga nemlig et intervju med The Times her om dagen, og da ble han spurt om ikke Duran Duran skulle spille på Glastonbury-festivalen I sommer, som altså Glastonbury-festivalen, eller liksom den store festivalen. Og da svarte Simon, eller Sir Simon, som han heter, for han jo slått til rider, han sa da at Duran Duran en hovedattraksjon, og hvis de ikke får stå øverst på plakaten for festivalen, så gidder ikke dem å spille. Som om det skulle vært 1985. Ja, ja. Det bra man har høye standarder. Men det får være nok om Duran Duran for I dag. I kveld så blir det mye ny musikk her I helgestart. Det et helt skred med artister som har kommet med nye låter og plater. Nye plater fra Tobias Steen, det en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær som har slått seg sammen. Peter Frampton, Sara Fjellvei, Synnebo, Backstreet Girls, en salig god blanding av helt nytt fra både unge og gamle, som vi å se frem til I løpet av kvelden her I helgen.

Not That Kind of Girl, Anastasia, var det her I helgestart. Det sånn at jeg tror vi må starte med noen trafikkmeldinger I dag, for som du hørte på nyheteren, så det litt trøbbel I Oslo nå på E18 Mosseveien. Der veien stengt I begge retninger, det cirka ved Nordstrand stasjon, og dette blir det selvfølgelig masse kø av som får plantet seg utover. Og på E134 I Vinje så Vågsli-tunnelen stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Her veien stengt minst frem til klokka 19, slik det ser ut nå, melder politiet. Så tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær. Den ble ikke åpnet igjen I dag. Og på E6 I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt nå på grunn av tekniske problemer. Så vet dere det. Her nå kommer Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Øyvind Kåle og William Gamborg med Luft var det. Og husk nå på det da, at ja, som alltid på en fredag så setter jeg god pris på om du vil hjelpe til litt med musikken. Hvis du har en låt som du mener bør og må spilles på radio med en gang, så bruker du appen NRK Radio. Let oss opp I helgestart inn I appen der, og så sender du en melding. Jeg skal love å rydde plass til noen sånne ønskelåter utover kvelden. Men nå det helt ny musikk, for I fjor så ga Sara Fjellvær ut skiva Love and Other Songs, men det var to sanger som ikke fikk plass på plata. De ble lagt til siden, sånn at de kunne få mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og den senere anledningen, den nå. For I dag så kom den ene av de to låtene, Praise, den allerede ut fra startblokka, blitt beskrevet som en sommerhit, men det en kjærlighetslåt, og den skrevet midt I en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobbet som avløser oppe I overholdet akkurat da. Så jeg tatt med meg mellotråden min, et keyboard, og så hadde jeg var veldig godt humør, og forelsket det, åpenbart, så jeg skrev den låta på en dag, tror jeg. Altså, den det jo en kjærlighetslåt, åpenbart, som priser kjærligheten og den her andre personen, som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer, bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Siste nytt fra Sara Fjellveier, var det Praise? Var ikke så dum den? Jeg synes at det noe av det mest jordnære og neppe jeg noen gang har hørt når Sara Fjellveier sier at den herre sangen skrev jeg på avløserjobb I overhalla. Den synes jeg var veldig fin. Ok, nå det Lola Young som kommer her med Messi.

har jo egentlig alltid visst det, men jeg tror jeg fortrengte rett og slett, fordi at UB40-versjonen, den har liksom overskygget Bob Dylan. Ja, og da appen NRK Radio du bruker hvis du har tenkt å klage på det akkurat sa noe, bare for å ha sagt det. Det jo sikkert haugevis med Dylan-fans der ute som mener at originalen best. Sånn det jo alltid. Men ok, uansett, her har vi i hvert fall UB40 og Robert Palmer med deres 1990-utgave av sangen.

0: Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight fra 1990 var det. Ok, når jeg sier ønskeplate selvfølgelig, så strømmer det på med en hel haug med forslag, masse gode forslag. Det Ed Sheeran, det Bjella, Miley Cyrus, det noen som vil ha Pink Floyd selvfølgelig, Bon Jovi. Hva kan vi rekke I løpet av kvelden? Det bare å fortsette å sende inn forslag. Du bruker altså appen NRK Radio. Kast av den og finn helgestart inn der, og så sender du inn hvis du mener du har en låt som bør spilles på en fredagskveld. Og det opp til flere som lurer på om vi ikke kan spille Ramon med litt forskjellige sanger, og da tenkte jeg å gjøre det, og samtidig reklamere litt for min egen sending her på P1 på 17. mai. For cirka omtrent på denne tida da, så skal vi nemlig ha en lengre prat med Ramon. Han har nemlig kommet med en låt som har kommet inn på spillelistene våre her på P1. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, heter den, og den får du her nå med Ramon.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
2: Flip,

Det var Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en låt som du får høre på P1 utover våren og sommeren her. Vi skal vi høre på å si til den andre enden av skalaen, for I dag nemlig så kom den gamle rockehelten Peter Frampton med en helt ny plate. Det årevis siden vi har hørt fra han, så Frampton-fansen koser seg I dag I hvert fall. Han har altså skrevet og produsert denne nye plata sammen med sønnen sin, Julian. De har hatt så mye artig sammen at de har sagt at dette her blir nok ikke siste plata heller som de skal lage sammen. Og det et lite skred med gjestartister som med på plata. På krediten her ser jeg at det står både Graham Nash og Tom Morello selvfølgelig. Alle har med Tom Morello på plata sin noen dagen. Og så det en låt med Sheryl Crow. Den tenkte jeg vi tar noe. Breaking the Mold heter den.

Peter Frampton, Breaking the Mold, sammen med Sheryl Crow. Jeg har sett i engelske aviser noen som har gått gjennom denne plata anmeldt den, og de synes, jeg synes ikke de er noe særlig snill, men Peter Frampton, de synes at dette var veldig, veldig kjedelig, men der må jeg bare si, ikke hør på dem du, Peter. Jeg synes det her var veldig bra, Breaking the Mold, den liker vi. Masse forskjellige forslag på musikk jeg skal spille som kommer inn. Kan ikke du spille noe gammel rock? Og helt tilfeldig, dette går opp på plateønskene, denne lå klar allikevel. Her kommer den, hør da. Judas Priest, det er ikke ofte du får det her på en fredagskveld I Elvestad.

0: Ja, spille Judas Priest, det. Living After Midnight, du fikk den her I helgestart. Hvor vi nå skal til med en av de nye dagsferske låtene. For I dag så slapp Trang Fødsel en ny sang, og Hans Petter Aasrud har slått seg sammen med Synne Sørgjær for å få denne nye sangen ut. Håper jeg aldri blir stor, heter den. Og jeg spurte om de ikke ville si litt om denne låten, og fikk følgende svar om dette samarbeidet.
1: Ja, hei, dette Hans Petter Aasrud fra Trang Fødsel, og nå har jeg altså Synne her sånn, og da må jeg bare spørre, fordi du jo ung og hipp og kul og greier. Og
2: så, ja, ja, ja.
1: Hvorfor har du lyst til å jobbe med sånne gamle travere som meg?
2: Det en levende legende da. Det litt stas for meg å jobbe med en sånn gammel traver som deg.
1: Hører du? Dette var litt dårligt å høre fra en gammel traver faktisk. Derfor, men det gikk jo veldig bra.
2: Det gikk jo ganske bra. Jeg kjemper det.
1: Ja, jeg også. Ok, håper at jeg aldri blir for stor. Her kommer han. Hilsen, Hans Petter og...
2: Synne.

For at det aldri blir for stor, det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerde Finnen. Sikker på at vi får høre den sangen der igjen. Så har vi fått en oppstrammer fra Mette som spør meg ikke kan spille BTS, som verdens mest populære band. Og det det. Det ingen som større enn

BTS akkurat nå. K-pop-bandet som topper alle lister og har gjort det I hele år. Hun lurer på, kan vi spille Swim fra denne platen som ignorert av NRK siden Mette? Og dem må jeg bare beklage, men I hvert fall, vi I Kveldsåpen har spilt Swim flere ganger på radio, og gjør det gjerne igjen. Her BTS med Swim.

Det går ikke an å krangle på det. Dette var, og verdens mest populære band akkurat nå, BTS med Swim. Vi må ta en liten kikk på trafikken igjen, for det jo sånn at på E18 i Oslo så Mosseveien fortsatt stengt faktisk i begge retninger ved Nordstrand stasjon. Og dette blir det jo forferdelig med kø av overalt, det sprer seg utover. Omkjøring om E6-en, men også der begynner det å bli ganske bra med kø nå. Og på E134 i Vinje, Vågsli-tunnelen, stengt fortsatt. Der har det vært en ulykke før i dag. Det blir minst stengt en time til, tror politiet. Tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær, mens på E6-en i Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt på grunn av tekniske problemer.

Blond med Hot Air Balloon var det her I helgestart, hvor vi også tar imot plateønsket dag, det vet dere. Det strømmer på her med alle slags band og alle slags typer musikk. Vi skal få plass til flere ønskeplater utover I sendinga, det kan du være trygg på. Og så kan jeg også minne om at når klokka bikker over... over 18 så skal vi også ha vår fantastiske, eventuelt forferdelige konkurranse, hvor vi altså har brukt AI til å svenskifisere dansebandifisere en kjent og kjær norsk låt så får vi se hvordan det går denne gangen. Fram mot nyheteren så får vi Susanne Sundfør nå. They say

0: NRK Nyheter klokken 18. En turgåer skal ha falt på tur i Jotunheimen. Han skal være ved bevissthet, men sitter fast i en bresprekk, sier operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt. Nødetater og helikopter er på vei. Øverås sier at de foreløpig ikke har informasjon om hvorvidt turgåeren er alvorlig skadd, men han trenger hjelp til å komme seg ut. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer René Ibsen begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Det er lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. 7 personer skal være skadd, 3 av dem alvorlig.
2: Vi er på stedet, samtlige nødetater er på stedet og kan bekrefte at det er en alvorlig ulykke. Og det er en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien er stengt inntil videre. Men det jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det er mulig. Det er trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Det sa politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen. Og reporter Eva Marie Nøsen forteller fra ulykkesstedet.
3: Det er stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien er stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det er absolutt trafikkaos her nå.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på et E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at en person som var fastklemt er frigjort fra en personbil. Det er 2 personer tilknyttet denne bilen. Begge betegnes som kritisk skadd, opplyser operasjonslederen. Veitrafikksentralen melder at E134 er stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og på vei. Politiet endrer siktelsen for mannen som ble pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men er nå siktet for drap. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Og her på P1 har vi enda 2 timer igjen med helgestart. Det er Tormod Ingull som står her i studio i dag.

Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar, var det her I helgestart. Vi straks klart med, vi straks klar med konkurransen vår nå, vår fantastiske konkurranse, hvor vi altså har svenskifisert, eller dansebandifisert, om du vil, en helt uskyldig norsk sang. Og så da det artige at dere skal gjette hva det slags sang det Den kommer vi straks tilbake til. Først, Rabo.

Marabou med Without Me. Ok, da går vi I gang med konkurransen vår. Det jo ikke sikkert at alle som hører på har vært borti dette før, så jeg bare forklarer hva som skal foregå nå, for det altså sånn at vi har vært inn på den, en av de mørkeste avkrokene inn på internettet et sted, og så har vi matet inn en uskyldig norsk sang inn I et sånn kunstig intelligensprogram, og ut I den andre enden så kommer låten I svensk toppdrakt. Og den blir så fremført av vårt husorkester, Fredagsgrabberna. Og da du da som skal finne ut hva det de spiller. Du går inn I appen NRK Radio når du har svaret, og sender det inn til oss her I helgestart. Og nå sier jeg dette en gang klart og tydelig. Hvis du vil ha premie, så må du sende med navn og adresse sammen med svaret ditt. Ok, da Fredagsgrabberna klar med dagens første hint, og jeg kan ikke annet enn å beklage dette på det aller sterkeste, men her kommer det. Ja.

Ja, det var det første hintet. Vi tar, jeg tipper vi tar et hint til om litt. Vi skal ha Behari først her med noe med Adore, og så kommer vi tilbake til konkurransen med et lite hint til, hvis det blir vanskelig til dere.

Harry med Adore var det. Ja, for ordens skyld, jeg gjentar denne konkurransen som vi holder på med. Det altså sånn at vi har fått lage en danseband-versjon av en kjent norsk rockesang, som et litt ekstra hint. Ja, vi tar det første delen en gang til her nå. Ja,

Ja, jeg bruker å si det, men en dystrere advarsel om bruken av kunstig intelligens det vel ikke mulig å få en der. Jeg tror jeg kommer til å få juling en dag, hvis det rette folk hører på. Ok, nå skal dere få en god tid til å svare her. Vi skal blant annet ha Michael Bolton, så skal vi komme tilbake med riktig svar og vinner av konkurransen etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Det var ull fra en annen virkelighet, var det. Ok, vi altså midt inne I vår konkurranse, og ja, vi får la fredagsgrabberna slippe te med fasiten. Ja,

av og til så tenker jeg kanskje at dette litt vanskelig, men nei da, det var lett som bare det. Alle kjente igjen at dette var Raga Rockers, stakkars, som vi hadde utsatt for fredagsgrabberne. Og om ikke alle hadde riktig sang, var det i hvert fall de fleste som kjente igjen at dette var en av tidenes norske låter, nemlig Slakt. Og Gro Vestby fra Brumunddalen, hun var en av dem som hadde riktig svar, og også hadde vært smart nok til å ta med adressen sin, så hun får premie i posten. Gratulerer til deg. Og nå, som en slags renselse, vil jeg si, så kommer originalen. Det blir bra det.

Real to me, Victoria Nadine, var det her I helgestart. Jeg har jo lovet dere en del ønskeplater I løpet av kvelden, og det veldig mange som har lyst til å få spilt sin favoritt på radioen I kveld. Annelise har sendt en melding og sier Azizam med Ed Sheeran, en rå låt, og den vil hun gjerne høre, så da får jeg det.

Ed Sheeran med Azizam. Håper det ble godkjent, det plateønsket der. Jeg forresten tar med bare en oppdatering på noe trafikkmelding her. På E134 i Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Det var håp om at den skulle åpne etter klokka 19. Den blir ikke åpnet før 20, nå tror politiet. Det en del undersøkelser som må gjøres på stedet der. Og på E18 I Oslo, Mosseveien, den fortsatt stengt I begge retninger ved Nordstrand stasjon cirka, og det veldig mye kø I området som følge av det her. Vi skal straks til den nye plata til Tobias Sten som kom I dag. Vi har vært og snakket med Tobias Sten. Men først, nå blir jeg glad for neste låten på spillelista mi. Det Dire Straits, og her får dere en liten going fra 1983. Dette Twisting by the Pool.

0: fart på Dire Straits på en god versdag. Dette var Twisting by the Pool. Og den fra bandets eneste EP som kom I 1983 da, Extendance Play, som stavet på en sånn måte at det I hvert fall to til tre ordspill inni der. Men nå skal vi til Maskina Tobias Sten. Han har altså rukket mer på et år enn de fleste av oss. Siden debutplata hans kom I fjor, så har han spilt 85 konserter, vunnet P3 Gull, blitt årets spillemann, og han har jaget meg også spilt inn ny plate, Heima Kjær heter den, og den kom ut I dag, og det en plate som handler om og skrevet på turné.
1: Da albumet her, så heter Heima Kjær, det har jeg skrevet på veien. På en backstage I bussen. Veldig mange av sångerne har jeg skrevet på fly. Og jeg har skrevet de som regel når jeg har vært veldig sliten eller bare sånn relativt tom I hovedet. Da kommer det ofte mye bra ut.
2: Jeg tror jeg blir her en natt.
1: Da å være på turné har sine fordeler og ulempe. Og veldig mye savn. Og det sånn Du savner hjemme når du på turné, og du savner turné når du hjemme. Så det litt sånn, du klarer ikke helt å plassere deg da.
3: Det mange som blir litt overrasket når de hører at countrystjerna Tobias Sten har drevet profesjonelt med symjing tidligere I livet. Men for Tobias så ikke det så langt fra strikte treningsrutiner I bassenget til lange turnéer.
1: Det jo toppidrett det sant? Det jo, det å være på turné, jeg tror mange drikking hver dag og reising og festing og spilling og det jo på mange måter da og men I fjor da spilte jeg 80-90 konserter og skulle jeg drukke og feste etter hver konsert så hadde jo ikke jeg satt her og snakket med deg I dag må vi behandle det som toppidrett og hvis du virkelig vil at dette her skal vare hvis du virkelig vil dø med gitaren I hånden så tror jeg at det lurt å ikke bli revet med.
3: Så denne gamle myten om den plaga kunstneren med alkoholproblem og skrivesperre, den har ikke 22-åringen forstått kjent så mye på.
1: Jeg skriver utrolig mye, og jeg, altså allerede nå så har jeg begynt på mitt tredje album. Liksom. Jeg skriver litt hver dag, I går skrev jeg en utrolig fin låt. Men nå skal vi snakke om.
2: Jeg faen meg blitt heima kjær.
3: Ja, medan Tobias godt I gang med neste plate, så skal vi konsentrere oss om dine. Plata Heima Kjær, den handler mye om livet på turné, om heimlengsel og det å være artist. Men så det et par låter som skiller seg litt ut. Ingen igjen handler om en som ikke klarer å slutte å drikke.

0: Ingen igjen er jo kanskje en av mine favorittlåter, for jeg synes den er for det første veldig, veldig fin. Veldig sånn dyster og ærlig. Veldig sånn håpløs og veldig skuffende. Du prøver, og du har så lyst til at ting skal endre seg, og du har så lyst til at dette her skal funke. Men du klarer det ikke, og du blir tråkket ned. Så jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det tankekjøret at jeg har så lyst til dette her, og jeg har... Det skulle gjerne vært sånn her, men da er det ikke.
1: Ja, Tobias er ikke redd for å dykke ned i det som er mørkt. Låta Lungerma Genser, den handler om voldelige kjærester.
2: Når skal du forstå at han ikke behandler deg sånn som en kjæreste skal?
0: Det er veldig store tema og sånt, men det er jo flere som opplever disse tingene enn da vi tror. For mange så opplever disse her. Jeg blir veldig smittet av følelser og hvordan det kan være. Og ofte folk jeg kjenner veldig godt, så opplever disse tingene. Så jeg har lyst til å tale for da. Og prøve å hjelpe litt.
2: Jeg vet at de merkene alltid vil stå. Og lungarma genser kan hjelpe litt også.
1: Men det er ikke alt som er mørkt på den nye plata til Tobias. Han har også fått med seg

Martha Våge som hadde pratet med Tobias Steen. Og vi tar titelsporet vi selvfølgelig fra den nye plata som kom i dag. Dette er Tobias Steen med Heimakjær.

0: Heimakjær. Tobias Steen, hva det som har blitt Heimakjær, ny plate altså, som ut I dag. Det strømmer på med gode forslag til all slags musikk jeg kan spille på radioen. Det setter vi pris på. Egil sitter på hytta og tenker på kompisen sin som lagt inn på sykehuset og håper at han og alle kan få høre Stan Ridgway med Can't Complain. Og jeg spiller gjerne Stan Ridgway på radioet.
1: How you doing, Bert? Well, not so good, Charlie. My back's gone out, I cut my finger kind of gnarly. The job's the same, and so is the boss. He's still a big ass, my wallet got lost. My wife's sick in bed, she says she'll never get well. And all these kids today

Stan Ridgway med Can't Complain. Den var fra plata Mosquito, som kom i 1989. Den andre plata hans, den har av en eller annen grunn ikke vært tilgjengelig på Spotify i en årrekke. Men nå er den der, og anbefales herved. Og så til Synne Vo. Hun har kommet med en ny låt i dag, hun også. Den heter Full og Fin, og den kommer her nå.

Det var ny låt fra Synnebo med Full og fin var det. Fram mot nyheteren så tar vi Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
1: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver åstedsarbeid og etterforsking, og Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet i dag. Men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet. Det sier korrespondent Peter Svår.
2: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuz-stred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jameson Greer.
0: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt i dette turområdet.
3: Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: En person berget opp av en bresprekk i området Geite i fjellmassivet Smørstabtinnene i Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølget som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen i politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Det helgestart her på NRK P1. Du hører på akkurat nå. Tormod Ingull står i studio i dag og har en time igjen. Her, som du hører, kommer nå Love is All Around med Wet, Wet, Wet.

Dette bandet heter Wet, Wet, Wet, som en litt undermiddels værmelding. Low is all around het låten. Det blir litt av hvert I denne timen av helgestart også. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Frida Amundsen, og så skal vi høre et par nye fotballlåter. Og så neste mann ut her nå jo han som alle kommer til å snakke om denne helga. Dette Jonas Love.

0: Jonas Love. Tror dere vi får noen poeng fra svenskene I hverdag? Vi får se I morgen. Nå det, skal vi innom helt ny musikk for vaksdalingen Frida Amundsen. Hun hører du jo stadig her på PN med låten Hjem igjen, men I dag helt ny låt ut. Og den spesialskrevet til en anledning litt senere I mai, hvor sangen skal fremføres for et veldig spesielt publikum, forteller
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: En slags liten lokal nasjonalsang, kanskje. Det der blir vel spennende, det. Men vi regner med at det kommer til å gå helt fint for Frida Amundsen, for det en fin låt, den skal du få høre her nå, hjemme mitt I nord.

Det var Frida Amundsen med Hjemmet mitt I nord. Jeg går ut ifra at kongeparet kommer til å sette pris på den sangen. Jeg ser for meg at om en stund så spør Frida Amundsen, hvordan gikk det med den nye låten din? Kongen har den på repeat. Det blir bra. Ta med et par oppdateringer på trafikken. Det jo på E18 I Oslo at veien stengt I begge retninger som vi har hørt på nyheteren. Omtrent ved Nordstrand stasjon. Det veldig mye kø I området som følger av det her. Politiet opplyser nå at de I hvert fall ferdig med undersøkelser på stedet, og at oppryddingen har begynt. Og på Europa 134 I Vinje I Vågsli-tunnelen så veien også stengt etter ulykke som var der tidligere. Veien vil være stengt minst frem til klokka 20, sånn det ser ut nå, melder politiet, som også her holder på med undersøkelser på stedet. Nå det Sigrid som neste mann ut her I helgestart. Dette Blue.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Rikka Andriana med Bli her var det. Det veldig mange som sender meg melding fra terrassen på hytta, fra hele landet. Det rapporteres om alle slags vær. Terje og Toril sitter på terrassen I shorts og later som om det sommer, og ser frem til sin første alene 17. mai på hytta, og lurer på om Hanne Bol kanskje kunne vært noe og spilt på radio. Jo, det går an.

Dette var et av de mest fantastiske bandene noensinne, The Police med Message in the Bottle. Jeg ser at det ikke alle som enige at dette var verdens beste låt, men det var på min liste, så du står fritt til å lage din egen liste. Det kan ingen ta fra deg. Nå skal vi høre en ganske ny sang. Dette Emilie Hallow med Neste Stasjon.

Emilie Hallow med neste stasjon, helt ny musikk som inne på spillerlistene våre her på PN. Har jo spilt I løpet av denne sendingen en god del nye sanger fra unge damer, men vi må ikke glemme de gamle rockerne heller, som også holder på med helt nye ting, for I dag så kommer jo den splitter nye plata til Backstreet Girls, bandet som rock'n'roll, rett og slett. Dette den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Leren.

Skal vi være enige om at Backstreet Girls fortsatt vet hva de holder på med. Dette var Voodoo Wasteland fra den nye skiva som kom I dag, altså. Vi tar med litt trafikkmelding her nå. Politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke på E6 Eidsvoll. Det I sørgående retning, sør for avkjøringa til Boksrud. Og der det noen biler som har kjørt I hverandre, og de sier at det veldig glatt her nå, for det har haglet, så vær obs I området. Og så det også E18 Mosseveien som stengt ved Nordstrand stasjon. Der har de begynt opprydding I hvert fall, så det vil være åpne opp etter hvert. Og på E134 I Vinje, så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter ulykka som var der tidligere I dag. Litt usikkert når det åpner igjen der. Nå det Marie Tveiten sin tur. Helt tilfeldig.

Det var Åge Aleksandersen, dans med deg. Jeg har så tenkt begynt, så smått tenkt å begynne å gå hjem nå. Det går bra det, for etter nyheteren så Odd Rune Volden klar for å spille musikk for deg utover kvelden. Fram mot nyheteren så får du Simply Red. Ha en trivelig helg da.

0: er NRK Nyheter klokken 20. En person er omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mosseveien i Oslo. Veien er stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer er alvorlig skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump har avsluttet i dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet er om USA kan være i ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener er en del av landet. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan er dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så er det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig er amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det er signaler, det er også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det er stor og bred støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det er ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til Den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: På en fredag kveld midt i mai ved inngangen til en av årets største festhelge. Det er russeslepp, det er konfirmasjon, Norges bursdag snart. Kanskje står du med bunaden eller dressskjorta akkurat nå. Ja, både saksofon og fløyte er fremme. Vi må jo ha musikk til arbeid. Pet Shop Boys og Big Bang-grene, ja, de skal tromme i gang både fest og marsfot. Ikke at det feir med litt roligere takter heller. Hva med han her? Ja, vokalmester og låtskriver av rang George Michael, både sammen med Andrew Ridgely i Wham, eller her som soloartist.

for en låt han laget, he? George Michael, en av mange må jo sies da, men Careless Whisper som kom I 1984, den sitter liksom midt I hjertet og sjel. Mange har nok minnet oss av mange slowdance eller romantisk fredagskveld med den som lydbilde. Håper du har en OK 15. mai aften nu I 2026. Denne lyden må vi vende oss til nu. Apropos varm om hjertet, det jo noe av det vakreste syn og lyd når korpsene marsjerer ut I alle landets kriker og kroker. De øver nok på spreng I kveld og I morgen. Og så går det da live når 17. mai om en 27, ja, 28 timer. Jeg heter Odd Rune Volden, og jeg har det ærefulle DJ-oppdrag å lydlegge de neste to her I NRK P1. Jeg vet ikke om Øystein Greni spilte I korps, men jeg tror han kan alle slags instrumenter. Takler de fleste bandkonstellasjoner gjør han også. Her han I midlertid som soloartist. Voices

gitar og vokal av og med Øystein Greni ga ut You'll Be Fine I 2017. Vi skal hoppe fram til nutid og en låt som har vært på NRK P1s spilleliste nå I flere uker. Ella Maja.

0: Smith & Thell, og bak det artistnavnet skjuler Maria Jane Smith og Victor Telse fra Sverige og Helsingborg fikk en internasjonal storhit med denne Hotel Walls tilbake I 2019. Du har sjekket inn på NRK P1, og din vert I kveld heter Odd Rune, og jeg skal snart ta deg med til et sneglehus, faktisk. Dessuten skal vi spille den kanskje, apropos det da, største hit her I Norge de siste månedene og så har vi tre på rad norsk på norsk en fast spalte med tre store artister om noen sekunder fordi
1: vi elsker norsk musikk vi elsker denne

Rockerne fra Fredrikstad, CC Cowboys, Sneglehus her, ble gitt ut I 1984, men funker fint på radio også I mai 2026. Bare for noen minutter siden så spilte vi jo Elle Maja. Kløver kommer rett etter nyhetsoppdatering klokka 21, og om litt I spalten Norsk på Norsk 3 på rad finner vi også musikk som hentet fra NRK P1s A, B og C spilleliste. Dette liste du selv kan sjekke ut på NRK.no eller google opp, da vil du finne. Joa, som har ligget I 4 måneder så langt, 21 år gamle Johanna Skippervold fra Oslo og den kule låten If I'm So Bad. You say-

friskfengende fredagspop. Spør vi hvem hun, så svaret Ida Knudsen fra Bergen. Hvem han, spurte hun. Man vil si at den fanger følelsen av forvirra fredag og ungdomstid, litt på samme måte som neste melodi ut, men der Knudsen kom ut i fjor, så det snart 40 år siden Jennifer Warnes og Bill Medley ga ut temamusikken til filmen Dirty Dancing. Det var The Time of My Life, kanskje din også?

Det var tider det. De dansa, og vi dansa dirty til den romantiske dramafilmen tilbake I 1987 med et, som vi hørte, glohet lydspor. Altså musikken og filmen kan jeg med hånda på hjertet anbefaler jeg den dag I dag. Og så må jeg bare si som Bella Kay, en av vårens største hits. I love it, I love it, I love it.

0: Amerikanske Bella Kay ga ut den her I januar, og synes du har hørt den før, så har du nok det. Det faktisk en av de mest strømmende låtene her I Norge I hele 2026 så langt. Har gjort stor suksess på TikTok, Kay, men når det gjelder listeplassering, så Irland og nettopp Norge der hun har truffet aller best.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Passer jo bra da med vår faste fredagsspalte, hvor vi først møter en som har gitt ut 25 album. Han har blitt tildelt Spellemannsprisen 4 gang, og innlemmet I Rock Game Hall of Fame, og har vel en plass I alle våre musikkhjerter, tror jeg. Takket være sine varme tekster, men også drivende musikk. Her Bjørn Eidsvåg I et ekstra gir I form av kringkastingsorkestret. De kalles KORK, sammen med Bjørn de parkert

0: forbi. Sang Bjørn Eidsvåg i 2014. Visebøn går meg forbi. Men kan jeg skrive noe på at Eidsvåg-musikken, den går aldri av moten? Unge 72-åringen legger ut på en hektisk turnésommer, med stopp både her og der. Selv er jo Bjørn fra Sauda, mens neste artist ut av tre norske på rad er 42 år ung og kommer ifra Bergen.
1: Du hører NRK P1.
0: Og du kjenner nok igjen her på P1 Ho etter låta Her og Nå i fjor. Camilla North er nå tilbake med ny musikk, og denne gangen så handler det litt om å ja, gi litt mer F, som vi sier i nord. Bang, kan vi kanskje si det på bergensk. North er nemlig ny på våre spilleliste med Som du er, en låt hun i Kveldsåpent tidligere her i uka beskrev på denne måten.
2: Det er jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det er ingen som er perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det er jo ingen som er perfekt, så jeg tenker det er viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.

0: hadde jo en helt eksepsjonell stemme og lydkvalitet Eva Cassidy forlot oss I 1996, men etterlot seg et lite skattkammer med låta og tolkningen som denne la klassikeren Over the Rainbow. Og når vi nå snakker om regnbue, så det jo litt spennende å se hva slags vær vi får denne 17. mai-helga. Du vet at du finner til enhver tid oppdatert varsel på yr.no eller I appen, og hvis jeg scroller landet over nå, så ser det ut at det litt lett blanding. Vi krysser fingrene for godt vær.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1.
0: Hvor en 3-minutters nyhetsoppdatering fem minutter unna nå. De tenkte jeg bruket en nyhet fra 1987. Men den fremstår på ingen som helst måte gammel 15. mai 2026 heller. De hadde hits som West End Girls I banken allerede med Chris Love og Neil Tennant I Pet Shop Boys. De kom med en stor nyhet faktisk på min 13-årsdag tilbake I 87 da. Jeg husker jeg fikk vinyl Maxi-singelen hos mine gode barndomskompiser Snorre og Øyvind. Og den dag I dag så setter jeg stor pris på den gaven, og den deler jeg med deg nå. God fornøyelse.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Veitrafikksentralen rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person omkommet i bilulykken i Oslo. Statens veivesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at veivesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i styrkeprøven, sier at veivesenets vurdering i all hovedsak teoretisk.
1: Vi har ingen konkrete hendelser i styrkeprøven de siste årene, eller de andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egentrening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyre sides verden, ikke verdig noe empati overhodet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: To dager til 17. mai. Du i rute, eller? Forbereder du fest, eller jobber du kanskje som meg? Uansett så kan vi jo marsjere sammen inn i fredagskvelden til de aller fineste tonene. NRK P1. Hånd i hånd med oss går også Jess Glenn.

0: Jeg skal i hvert fall holde deg med selskap også den neste timen. Hei, jeg heter Odd Rune Volden, og hold DJ-tommelen opp for internasjonale klassiklåter som Slade, Bonnie Tyler og Eros Ramazzotti før klokka 22. Men dette miksa med ny, frisk norsk p-musikk. Her lyden av Kløver.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet

masse norske artister blant annet under grunn, men nu har han gått helt øverst på NRK radiolistene. Luca Kalentix under artistnavnet Kløver. Nydelige bit av meg. Lyder jo litt sånn friskt og moderne, litt som denne låten gjorde tilbake I 1983. Men det jo en ting med det, disse gamle klassikerne, de står seg. Og det deilig å kunne spille den en fredag I mai. My oh my, her får du klassikeren fra Slade.

Lyden av Blanco. Stort talent og høy arbeidsmoral, sies det om den unge bergenseren, har jo jobbet litt over there i LA med Stargate-produsentene blant annet. Snart skal vi slippe til flere sterke norske stemmer, Maria Mena, Jan Ove, Ine Hoem, men aller først... En røst som gått bort, men fortsatt er i musikken heldigvis, står sterkt i vår historie og i våre hjerter. Anne-Grete Preuss, stemmene inni.

etterlot seg så mange fine sanger av folkekjære Anne-Grete Preus. Dette var Stemmene inni fra 2014. Vi skal over til et stemmesamarbeid, et sang-super-teamwork mellom svenske Molly Hammar og norske Maria Mena nu. Denne låten ga dem ut for noen måneder siden. Og første Maria... You can't let him win.

norsk-albansk dark pop-artist kaller de Aida, men du og du, den satt godt en fredag kveld. Talk about what? Han grå I luggen, men det kanskje den kuleste sveisen jeg vet om. Altså Jan Ove har den kul røst også. For en låt, bare å skru opp og synge høyt med en fredag kveld på refrenget til...

Sangiano Votesen, norsk vokalist og musiker, kjent da som frontfigur I Kaisers Orkestra, men han har en annen karriere også, visste du det? Ja, har nemlig spilt fotball og var ganske på høyt nivå I Bryne FK I sin tid. Jeg ser at Bryne skal I sving om noen timer klokka 16 på 16. mai I morgen. Da tar de mot strømmen. Og det jo sånn at 16. mai jo liksom fotballens nasjonaldag. Litt som forspill dagen før dagen 17. mai. For alle som glad I fotball og en del til, altså russ og andre, møter jo på kamper og lager ekstra leven. Jeg ser mitt kjære Rosenborg skal ta imot Ålesund på Lerkendal. Og så det Brann mot KFM, Oslo, Bodø Glimt, Tromsø, Vålerenga, Sarpsborg 08. Alle disse kampene som går litt på forskjellige tidspunkter, de kan du følge med hvert eneste spark på ballen dersom du ikke har mulighet til å komme deg på stadion. Tar her og anbefaler jeg Radiosportens 442. Det på NRK Sport, vår nabokanal, fra klokka 13.50, og så pågår det helt til, ja, Grand Prix Eurovision starter I Nidrage. God fornøyelse og lykke til! Hei litt ekstra på Bryne og Janove da, kanskje.

kule heserøsten til Bonnie Tyler. Spilt inn I 1982, ble en stor hit året etter I 83. Sånn som funker I 2026 også, hvor vi skal ha en litt nyere låt. Dette Bruno Mars.

0: Ose av energi og overskudd i sitt comeback da etter noen pauseår. Bruno Mars med I Just Might kom ut i januar. Det er disco-pop med litt soul og funk inni der. Har allerede rukket blitt topp 10 i over 25 land.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.
0: Like mye som da den kom i 2020, Ine Hoem, som vokste opp på Grünerløkka, midt mellom noen blokker og sånt. Og når vi driver og pynter hus og hager til 17. mai, så hører også byperspektivet til. Det så fint når det våres og en nasjonaldag. Hvem trenger vel hage da, Ine Hoem?

Den gitaren tilhørte Mark Ribot, amerikansk jazzgitarrist egentlig, som altså har kakka seg på lag med Stein Torleif Bjella, og resultatet, ja, det en plassering på våre spillelister. Det har også vært listeplassering mange ganger for Omari Boine. Dette en nydelig L en fredag kveld hos oss.

Nights. Jason Derulo med What You Say. Det jeg sier tusen hjertelig takk for følget så langt I kveld. Audrun Volden, jeg skal hjem og knytte slipsknuten og pynte til Eurovision Fest I morgen. 17. mai på søndag også. Heldigvis så har jeg god musikk fra de aller beste radiokolleger på øret. Alexander Wallestad står klar etter nyhetene straks. Siste låt ut fra meg Eros Ramazzotti. Han nettopp I Oslo spilte. Her spiller han for oss alle. Cosa della Vita.

0: er 22, her er NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstad-Tinnan i Jotunheimen i ettermiddag, er død. Operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt skriver i politiloggen at de pårørende er varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det store forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje er åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer er kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Tusen takk til Odd Rune for å ha ledet oss gjennom fredagskvelden så langt. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg skal få lov til å være ditt selskap her fram til midnatt. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Og jeg fyrer i gang med en tidligere Disney-stjerner som har blitt et popkulturelt fenomen. Her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Miley Cyrus ganske så musikalsk arvelig belastet, men står veldig stødig på egne bein. Du fikk Wrecking Ball her i NRK P1. Alexander Wallestad i mitt navn, og det jeg som ditt selskap her i din favoritt radiokanal på den her 17. mai helga. Om du har vært ordentlig flink, så har du allerede strøket bunadskjorten din, men du har fremdeles tid til å gjøre det i morgen også. Da er det fint med at 17. mai kommer på en søndag. Men her hos meg så blir det lite marsja og Janitsjar musikk utover. Du skal dermed få massevis av den fine PN-musikken som du elsker. Og akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra nummer 4. Her er alt feil.

En liten tur tilbake til siste halvdel av 80-tallet der. Level 42, Running in the Family. Fikk du her hos meg på denne fredagskvelden.

Nydelig låt fra en av våre norske pop-yndlinger. Du fikk score I Could Miss You Forever. Og nå, Will to Power, Baby, I Love Your Way.

egentlig en merrett der av Peter Frampton, Love and Baby, I Love Your Way og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Du fikk låten her på Will to Power I NRK P1. Og her skal du få samisk pop nå fra Elinor. Her Do Doshi.

0: Det
1: er et aldri så lite supersamarbeid dette her mellom to produsenter som har skrevet mye musikk for noen av verdens aller største artister, nemlig islandske Arntor Birgisson og vår egen Ina Vrolsen. Du fikk Ask Embla med Father's Eyes. Og nå skal du få litt herlig norsk country fra det største norske country-fenomenet vi har hatt på en god stund, nemlig Tobias Sten. Her hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: i hånd fikk her i NRK P1. Og vi skal fortsette litt i country-sporet. I alle fall, ja, det kan vel kalles country-pop. Fra amerikanske Dasha. Her Austin.
1: Dette er NRK P1.

Frida Annevik var dette med Vant til stemmen din. Og du skal få mer norsk musikk fra meg nå. Vi skal tilbake igjen til ganske så tidlig Dum Dum Voice fra deres smått legendariske andre plata Splitter Pine. En plata som også dro med seg Spellemannpris for beste rockplata.

I ungdommen med gullstrupen Ingebjørg Bratland, som i år også er aktuell som mentor i The Voice på TV 2. Denne låten fikk du derimot her i NRK P1, hvor du hører på fredagskvelden med Alexander Wallestad. Og nå skal du få The Kid Laroi og Justin Bieber med Stay.

Jeg prøvde å synge den her på karaoke en gang. Det er ikke noe jeg anbefaler hverken prøve eller å høre på. En blir utrolig anpusten av å synge den låten her. De er rene topperettsutøverne. Disse artisterne, The Kid Laroi og Justin Bieber. Det fikk Stay her i NRK P1. Nå mer norsk musikk. Vi fra Dina Misen. Her er hennes nydelige Olai.

The Cure med sin kanskje aller største klassiker Friday I'm In Love her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 23, det betyr at vi snart skal få med oss nyheter. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være ditt selskap helt fram til midnatt. Fram til nyhetene så har jeg en til låtet deg, en skikkelig god poplåt fra Charlie XCX.

Klokken 23, her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru er nå klare. De har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk

Er vi aktuelle? Robbie Williams var dette her med Something Beautiful som du fikk her i NRK P1 nå når klokka har passert 11 denne her fredagskvelden. Jeg håper du har en strålende fin kveld der som du er. Alexander Wallestad mitt navn. Det jeg som holder deg med selskap og spiller musikk for deg. Og nå skal du få August.

Satt å si, og der fikk han en kjempehit med denne låten her. Du fikk Candy Shop med 50 Cent og Olivia i NRK.

0: bli her.
1: Kristiansand-artisten Ylva gjorde sammen med Stig Brenner, som tidligere kalte seg for Unge Ferrari, låten Bli her, og den har du fått her i NRK P1. Og det er veldig hyggelig at du har lyst til å bli her sammen med meg. Akkurat nå så skal du få Charlene med I've Never Been to Me. Hey.

Han bare 20 år gammel, men allerede verdensstjerne, amerikanske Somber fra New York City. Bor vist for 10 år i LA. Det vel der de fleste flytter som har lyst til å bli noe i USA. Du fikk Back to Friends her i NRK P1. Og nå, jeg som har flyttet fra Østlandet til Bergen. Hanna Storm med special.

Han er så fin, denne sangen her til Handlerstorm. Du fikk special her i NRK P1. Og mens hun sång den, så passerte klokka 11:30 denne fredagskvelden. En kveld som jeg håper er strålende fin der som du er. Og selv om du ikke er fysisk her med meg, så er jeg i alle fall veldig glad for at du har lyst til å være her sånn mentalt sett sammen med meg. Jeg har masse fin musikk å spille videre, jeg. Akkurat nå får du Foss Kyrvigge med Minste motstands vei.

veteran i norsk musikk blitt Silje Nergård, enten det jazz eller litt mer poppa stil, sånn så dette her. Du fikk Det går nok over. Og nå Miles Smith, Nice.

Artisten O'Blonde er en ung og meget lovende popartist fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Her var låten hennes Hot Air Balloon, When the Summer's Over, som du fikk her i NRK P1. Og nå skal vi bevege oss litt mer mot sør til Vestlandets hovedstad, nemlig Bergen. Der skal vi få et ordentlig stjernesamarbeid mellom tre store stjerner fra det bergenske musikkmiljøet. Kygo, Store P og Lars Vaular med deres låt Hvem kan.

Det er jo et lite stykke musikkhistorie denne låten her, for det er faktisk den eneste låten som en av våre aller største musikalske eksporter, nemlig Kygo, har gjort det på norsk, og da måtte han selvsagt få med seg to av sine bisbarn, nemlig Store P og Lars Vaular, med låten Hvem kan jeg ringe? Nå, tilbake til starten av 90-tallet, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye.

Revin Lene med hennes megahit Love Me Not. Hørte du her I NRK P1. Og nå det snart midnatt denne fredagen. Alexander Wallestad I mitt navn. Og det for tidlig for meg å takke så mye for følge. Min tid ute. Men du kan selvsagt bli her I NRK P1 så lenge du bare vil. Jeg har tenkt å gi deg en siste låt før du får nyheter her hos oss. Barbara Streisand. Her Woman in Love.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddagsrushet i dag. Veien var stengt i mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 i kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skadet etter at bilen de satt i kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt.
1: Når nødetatene kommer frem, så er det en buss som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep på Gaza i dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept i angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det er ikke kjent om han døde i angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det store forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Mai er for mange russetid, og i dag samler russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo seg på Tryvann i Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
3: Det er egentlig litt deilig.
4: Ja, det er veldig deilig.
5: Ja. Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
6: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Dagen før dagen her. Kanskje en fordel å begynne å tenke på hvor man gjemte unna flagget i fjor. Det som kanskje virket som et smart sted da er ja, kanskje ikke like selvsagt i dag. Ja da, sånn er det. Fairground Attraction var det som åpnet natt radioen. Nils Åge Nonstad i studio, og her kommer Admiral P.

tror jeg fell, ja, det sang Taus, og før det var det Admiral P som sang Kalle navn. Det fikk begge her I nattradion. Ja, søstra Till kunne jo lett blitt tilnavnet til artisten som har bursdag I dag, men denne damen har vist at hun står solid på egne musikalske bein. Mange store slagere har det blitt, og en stor skandale. Og I dag kan damen feire 60 år. Ja, hvem det? Det får du høre straks.

Ja, Morten Abel i spissen for The September Wind er Bullet Me, og for det Odd Nordstoga og Eva Vel Skram, Tru, sang de. Ja, når du har vokst opp i familien Jackson, og da snakker jeg om den der Michael Jackson var medlem, vel, da ble det vel nærmest forventet at man skulle få en artistkarriere. Og det greide jo sannelig lillesøster Janet, for til tross for at det nok var brødrene som først fikk mest oppmerksomhet, så ble Janet jo en av de største amerikanske artistene på 90-tallet, og i dag har hun bursdag til og med 60-årsdag. Så ble det jo også en skandale da, da hun sang sammen med Justin Timberlake under Superbowl-finalen, og han røsket av en del av jakken hennes, og der kikket puppen fram gitt. Og det ble drøy kost for direkte sendt amerikansk TV, og etter det så stillet det vel litt omkring Janet Jackson. Men her og nå feirer vi damen med denne. Like a mother.

Done fighting. Dette var North Kid, og før det synes Sørgjær Slottsparken. Ja, det 16. mai I dag, og det en festdag for mange. Og tar man litt for kraftig I, så kan jo 17. oppleves litt tungt. Og det tror jeg helt sikkert det gjorde for Ozzy Osbourne I 1984. For da var han I Memphis, Tennessee. Og hvis du også har vært der, så vet du at musikkgata der, Beale Street, starter med en liten slak nedover bakke. Eller oppover da, spørs hvordan vel du går. Og nettopp der snubla Ozzy seg sent den 16. mai da I 84. Og såpass brusa at han ble tatt hånd om og satt I fyllearresten. Og det gikk helt sikkert ikke ubemerket hen, for dette jo en av de mest populære gatene I Memphis. Vel, vel. Den godeste Ozzy fikk noen timer på brisken hos politiet, og kom seg såpass at han ble løslatt uten noe mer diktarier. Men det ble nok en liten historie da om rockeren der altså, som forlot oss for snart 3 år siden. Men han får synge her I Nattradion.

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tida, den står nesten stille. At resten av verden går ikke inn her.

Ja, det sang Synnevo, og før det var det Jimmy Cliff her i Nattradion med Reggae Nights. Ja, det er jo noen musikkalbum som setter dype spor, og ett av disse kom ut på dagens dato, 16. mai I 1966, altså for 60 år siden I dag, og jeg snakker om The Beach Boys superalbum Pet Sounds. Og det var jo Brian Wilson I gruppa som var mannen bak de flotte låtene, men også de revolusjonerende innspillingsmetodene og de overraskende arrangementene. Så da hyller jeg både han og albumet litt her I Nattradion med denne klassikeren.

Ja, verden får aldri nok av litt naive kjærlighetssanger. Det sang Paul McCartney, og det har han jo rett I. Og lysen etter før det bærer vi sang de. Og nå det The Sound sammen med Macy Gray, som tar oss sammen til en liten nyhetsoppdatering klokka ett. Men husk da at Nattradion har en time igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. To personer som var ombord og kommet seg på land opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare til andre båter, og brannårsaken er foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstabtindan i Jotunheimen i dag er død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølget som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.
1: Jeg er inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur ned, innerst på breen, inn i fellet der, så har da en av dem, altså faren, da, gått gjennom en sjobru og duktet ned en bresprik. Og dessverre unnkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunnet anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt i fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det er uklart om giftslangen er et kjæledyr på rømmen, eller om det er en annen grunn til at den havna ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen White Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, vi inne i 16. mai, dagen før dagen, og det var Hilde Selvikvåg som startet andre runde av Nattradioen her i NRK1. Nils Åge Nonstad i studio.

Gunn Kvåle og William Gamborg sammen om denne luft og Van Morrison før det da. Have I told you lately? Ja da. Det andre bursdagsbarnet I dag kan vel neppe betegnes som et musikalsk sådan, men denne fyren har faktisk sunget, både på film og på plate. Men det jo som filmkjekkass at han best kjent, også for å ha spilt en av de kuleste rollene. My name is Bond, James Bond. Men hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Aha, aha.

Ja, litt konfetti kan jo passe 16. mai også. Det var Maud-Lis Sandén og Astrid S som stod for den. Og før det var det trio. Og så til bursdagsbarnet da, som jeg I stad sa ikke var spesielt kjent for sine sangprestasjoner. Men likevel, han var faktisk med I en av de mest populære musikalfilmene, nemlig Mamma Mia. Og her var det jo for så vidt flere kjekke fyrer med, men bare en av de har spilt James Bond. Så da skjønner du sikkert at jeg snakker om Pierce Brosnan, som faktisk fyller 73 år I dag. Det ble 4 Bond-filmer på han, og han har jo antydet at han ja, kanskje kunne ha tenkt seg å spille spion igjen, vel vi får vente og se. Men akkurat nå skal vi til Mamma Mia da, for det viste seg vel etter hvert at han ble hovedbaileren da til Meryl Streep I filmen. Og sammen så sang de denne...

Var er du, min venn? Det undra Lisa Nilsson, og før det var det Levi Bergerud som sang Så nær. Du fikk begge her i Nattradion, hvor vi jo pleier å ha en trippel med artister som synger på norsk. Den kommer også denne gang, men aller først Celine Dion. When I was

10cc sang Dreadlock Holiday. Ja, ganske nylig så tok jeg buss nummer 37 i Oslo og kjørt forbi Harald Hårrådes plass, der det faktisk satt ei due og ventet. Og bussen tok meg videre opp Sveigårds gate. Men jeg er ikke sikker på om jeg så tanta til Beate. Men uansett, du skjønner sikkert at jeg satt og nynna på Lillebjørn Nilsens vise der inne i bussen. Og til denne klassiske låten er det jo Django Reinhardt som er inspirasjon. Den franske jazzgitaristen som ifølge Lillebjørn, vår norske Robert Norman, hadde hørt nøye på da. Og siden Django Reinhardt ble født på dagens dato, 16. mai 1953, og kunne ha feiret 73 år i dag, så tar vi låten om tanta her i Nattradioen.

Ja, før motorsaget til Stout, så var det Lillebjørn Nilsen som sang et antall til Beate. Og den kom til ære for Django Reinhardt, som ble født for akkurat 73 år siden I dag.

Klokka 2, og her er NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen